فرزند نسل آریا، تو بیدار باش تا بگی که هستی، کمر همت دوباره بستی، بدون چشم داشت به بشکه های

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

です。یا اگه جدید اجرا میکنیم شعرش در مورد کتک زدن بچه هاست. وای به کسانی که

ます。ありがとうございます。パス。

ای عاشق، در انتظار چه نشستی؟ در انتظار بادهای پاییزی، بارانهای بهاری، برگهای زرد و یا شکوفه های ارغوانی؟ در انتظار کدامی؟ انتظار بیهوده است. پنجره را باز کن، جدار را بشکن، غبار را بشوی و خاطره ها را به خاطره ها بسپار. تا پایان پایان ها مانده است. این است زندگی، این است روزگار.

دیدم غروب، اما نه مثل هر غروبی. پهنای آسمون رو هرگز ندیده بودم، از غم به این شلوغی. دیدم که جاده خسته است از اینکه عمری بسته است، اونم تموم حرفاش یا از هجوم بارون یا از پلی شکسته است، اونم تموم راهاش یا انتها نداره یا در میونه بسته است. منو غروب و جاده رفتیم تا بی نهایت، از دست دوری راه یکی نداشت شکایت. گم شدیم از غریبی، گم شدیم از غریبی، من و غروب و جاده، از بس هوا گرفته، از بس که غم زیاده.

0: در یک سنگر مثل در واقع برادر کنار برادر و امکان این که بین اینها بخواد یک جنگی صورت بگیره بسیار دشوار، افزون بر این که در صورت تحقق بسیار خطرناک خواهد بود و میتونه مسیر به سمت جنگ داخلی پیش بره، همونطور که در سال 2022 در منطقه خضرا بین نیروهای وابسته به آقای صدر و برخی نیروهای دیگر این اتفاق رو رخ داد، 70 خورده نفر کشته شدند و وضعیت بسیار خطرناکی بود و با کمک و معاونت آیت الله سیستانی اون وقت این مسئله متوقف شد.
1: از اون طرف خب وضعیت ایالات متحده آمریکا چه خواهد شد؟ آیا شما اشاره کردید به این که به هر حال عراق نمیتونه چشم خودش رو به رابطش با واشنگتن ببنده به دلیل نیازهایی که داره و نیازهایی است که به هر حال به جا هم هستش، اما از طرف دیگه از نظر امنیتی چی؟ آیا ایالات متحده آمریکا با این خروج چشم خودش رو به عراق خواهد بست یا اینکه ما باید شاهد یک اتفاق جدیدی باشیم در ارتباط با رابطه امنیتی عراق و واشنگتن، به ویژه در ارتباط با مسئله ایران که الان به هر حال در دولت کنونی آمریکا خیلی روش تمرکز هست، ضمن اینکه ما نمیتونیم نقش اسرائیل رو هم نادیده بگیریم در خصوص به هر حال فشارها و نگرانی هایی که وارد میکنه در خصوص مسئله ایران به ایالات متحده آمریکا؟
0: ببینید، نوع توافقی که بین دولت عراق و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته به ایالات متحده آمریکا این اجازه رو نمیده که از زمین عراق استفاده بکنه برای حمله به ایران یا به هر کشور دیگری از منطقه، اما استفاده از هوای از آسمان عراق در واقع چیزی است که عملا در اختیار عراق نیست، به جهت اینکه عراق نیروی هوایی قابل توجه نداره، نیروی ضد هوایی قابل توجه نداره، کاملا قابل پیش بینی است که ایالات متحده آمریکا در صورت وقوع جنگ دیگری با ایران از آسمان عراق استفاده خواهد کرد. و با توجه به اینکه عراق به هر حال زمینه و جغرافیای گسترده‌ای و نسبتاً متنوعی داره و برخی از مناطق اون خارج از کنترل 100% دولت هستند به جهت دور افتاده بودن اون، کویری بودن اون، احتمال اینکه برخی نیروهای وابسته مثل در واقع اسرائیلی‌ها که انجام دادن در خلال جنگ گذشته در چند ماه گذشته دولت عراق دو تا پایگاه مربوط به اسرائیلی ها رو، پایگاه موقتی که در استان الانبار که یک بخش زیادیش کویری هست رو شناسایی کردن و اونها رو تونستن در واقع جمع بکنند. این احتمال همچنان وجود داره که خاک عراق مورد سوء استفاده گروه های دیگری در جنگ های منطقه‌ای که صورت گرفته انجام بشه تا زمانی که دولت عراق بتونه مسیر تقویت دفاعی و امنیتی خودشو که در حال شکل‌گیری هست بیشتر ادامه بده و بتونه استقرار کامل و کنترل کامل بر همه ابعاد.
1: خب با این اوصاف آقای ماموری چگونه امکان داره که جمهوری اسلامی و گروه‌های حالا نیابتی یا گروه‌هایی که ازشون به عنوان محور مقاومت جمهوری اسلامی نام می‌بره حاضر بشن که اسلحه‌های خودشون رو زمین بگذارن در شرایطی که چنین تهدیدهایی که شما اشاره می‌کنید وجود داره همزمان در ارتباط با ایران؟
0: خب این سوال خیلی خوبیه. در واقع این مسئله جنبه تراکمی داره، مجموعه از عوامل هست که اینها رو تشویق میکنه اسلحه خودشون رو نگه بدارن. برای رسیدن به یک نتیجه در این خصوص حتما بایست این عوامل رو دونه دونه مورد بررسی قرار داد و اونها رو رفع کرد و حضور نیروهای آمریکایی یک دونه از این عوامل بود. این الان برطرف شده. عوامل دیگه ممکنه مطرح بشه از جانب برخی از گروه‌ها، همونطور که فهمیدم اشاره هم کردن نسبت به این مسئله، که این در قالب یک روند گفتگویی و در قالب کمک به دولت عراق، اینکه این گروه‌ها بیان به شکل کامل زیر نظر فرماندهی کل قوا قرار بگیرن که آقای نخست وزیره و عملا قانون هشت شبی هم که در سال 2016 تصویب شد و الان نسخه جدیدی از اون رو آقای نخست وزیر و کابینه تصویب کردن و به پارلمان فرستادن برای تصویب نهایی، اون هم باز به اینها در واقع جایگاهی میده. در واقع بحث اینه که دولت از اونها میخواد به جای اینکه شما خارج از کنترل دولت چالش های امنیتی عراق رو بخواید خودسرانه خودتون دنبال بکنید و بررسی بکنید، این کار بایستی زیر چتر دولت و در قالب یک هماهنگی سیاسی و در قالب یک دولت صورت بگیره.
1: صحبت های علی ماموری رو شنیدید، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه دیکن در سیدنی. روز پنجشنبه اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند خلبان هندی هواپیمای فلای دبی رو که روز گذشته در کابین خلبان هدف حمله کمک خلبان قرار گرفت قهرمان عنوان کردند و ازش تعجیل کردند. داستان کل امارات متحده عربی هم اعلام کرده که تحقیقات رسمی درباره پرواز هواپیمایی فلای دبی آغاز شده. در واقعی که اکنون تلاش برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری اعلام شده، مسافران و خلبانانی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند تونستن از یک سقوط مرگبار جلوگیری کنند. جمشید زند و گزارشی در ادامه.
2: ساعتی پس از فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در فرودگاه تبوک در عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری درباره این حادثه را با رسانه‌ها در میان گذاشت. آقای نتانیاهو به شبکه خبری CBS آمریکا گفت کمک خلبانی که به خلبان هواپیما حمله کرده بود از اتباع عمان است و همکنون بازجویی از او در عربستان ادامه دارد و به زودی به دبی منتقل خواهد شد.
3: The attacking pilot is now being interrogated in Saudi Arabia. He'll be, I assume, moved very quickly to Dubai. He's an Omani national. He'll be investigated and interrogated and we'll join the interrogation and find out what happened there exactly.
2: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نمایندگان آن کشور هم برای پی بردن به جزئیات ماجرا به بازجویی ها می پیوندن. هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرکت هواپیمایی فلای دبی که از دبی به مقصد تل‌آویو به پرواز درآمده بود، حدود 2 ساعت پس از پرواز کد وضعیت اضطراری و دقایقی بعد کد هواپیما ربایی را ارسال کرد و پس از آن ارتباطش با برج دیدبانی فرودگاه بن گوریون اسرائیل قطع شد. در آن زمان به گفته مسافران، خدمه هواپیما و مقامات اسرائیلی، کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده بود و درگیری بین این دو نفر سبب شد ارتفاع هواپیما به سرعت کاهش یابد و احتمال سقوط آن وجود داشت. اما بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات مقامات اسرائیلی، چند تن از مسافران با کمک خلبان مجروح شده با ورود به کابین خلبان موفق شدند درگیری را متوقف کرده و کمک خلبان مهاجم را از کابین خلبان خارج کنند. دو خلبان دیگر فلای دبی که به عنوان مسافر در هواپیما بودند موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند و در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری انجام دهند. در این واقعه به غیر از خلبان که بر اثر ضربات چاقو به بیمارستان منتقل شد، آسیبی جدی به مسافران و خدمه وارد نشد. پس از فرود هواپیما در عربستان اعلام شد که خلبان مجروح از اتباع هند است. گزارش‌های اولیه حاکی از اقدام به هواپیما ربایی بود، اما ساعتی پس از فرود این هواپیما، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کردند که کمک خلبان تلاش کرده بود این هواپیما را سرنگون کند. وزیر دفاع اسرائیل این اقدام را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. به دنبال فرود اضطراری هواپیمای فلای دبی در عربستان و انتقال مسافران و خدمه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که پروازهای شرکت فلای دبی با آن کشور به مدت چند روز به حالت تعلیق درآمده و تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اسرائیل هم تشدید شده است. گرچه هنوز جزئیاتی از انگیزه کمک خلبان عمانی در این حمله منتشر نشده و بازجویی از او ادامه دارد، اما رسانه‌های مختلف گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی درباره عوامل احتمالی پشت پرده این عملیات منتشر کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با اشاره به اینکه هنوز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجراست گفت موضوع پنهانی نیست که ایران می‌خواهد اسرائیلی‌ها در خارج و داخل کشور را هدف قرار دهد.
3: It's no secret that Iran wants to target Israelis abroad, wants to target Israel here. We understand that. And in fact we see signs of not only from them but from their proxies that they're interested in perpetrating attacks certainly by Hamas and by Hezbollah right before the elections. We have clear evidence of that.
2: به گفته نخست وزیر اسرائیل، نشانه‌هایی وجود دارد که نه تنها ایران بلکه گروه‌های نیابتی آن مثل حماس و حزب الله تمایل دارند پیش از انتخابات اسرائیل حملاتی را برنامه‌ریزی کنند. اما به گفته نتانیاهو هنوز معلوم نیست که عملیات روز گذشته بخشی از طرح آنها بود یا نه.
3: But I think that whether or not this was carried out as part of that plan, that we don't know yet.
2: مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل و اقدام به سرنگون کردن هواپیمای فلای دبی با 174 مسافر و خدمه عمدتاً اسرائیلی واکنش نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران ایرنا بدون اشاره به درگیری فیزیکی در کابین خلبان گزارش داده که خلبان و کمک خلبان پس از فرود برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.
1: جمشید زند و گزارشی درباره هواپیمای فلای دبی و اتفاقاتی که پیرامون این پرواز رخ داده بود و تحقیقاتی که در این خصوص همچنان ادامه داره و مسافرانی که از یک سقوط مرگبار نجات پیدا کردند. اجازه بدید باز هم یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. فرصت خوبیه برای اینکه شما با واتساپ رادیو فردا هم آشنا بشید و این راه هم یکی از طرق ارتباط گرفتن با رسانه خودتونه.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: شماره خانواده هایی که زنان به تنهایی بار تأمین و اداره اونها رو بردوش میکشن در ایران رو به افزایشه. زنانی که بهشون گفته میشه زنان سرپرست خانوار. خانواده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اونها هشدار دادند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار اضافه کرده؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی یا افزایش تمایل این زن‌ها به استقلال و خروج از روابط نابرابر. گزارش مصطفی خلجی به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویمش.
5: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
6: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم به وزارت رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگ این جمعیت رشد کرده. شاید مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی، ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون و خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
5: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
7: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر می‌ذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش به یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
5: رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار گفته که در 16 استان کشور نزدیک به 10,000 خانواده زن سرپرست شناسایی شدند که پیشتر تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند. اما او دقیقاً مشخص نکرد که با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف در میان زنان سرپرست خانوار در ایران، طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در مورد هر کدام از این گروه‌ها به چه صورت بوده است. خانم سوادی می‌گوید که نباید گروه‌های مختلف زنان را در یک عنوان آماری قرار داد.
7: اینکه ما اینها را وقتی در یک بسته آماری قرار میدیم، در واقع چه اتفاقاتی از در منظر سیاست‌گذاری اتفاق می‌افته و اون اینه که اساساً به نظر می‌رسه که ممکنه این شبهه به وجود بیاد که زن سرپرست خانوار به شکل کلی مترادف زن نیازمند حمایت در نظر گرفته بشه و نیازهای در واقع ویژه‌ای که هر کدام از این گروه‌ها دارن دیده نشه. در نتیجه در واقع این شکلی میشه که ما انگار هر زن مستقلی رو، حتی که از نظر اقتصادی نیازمند حمایت نیست و نیازمند مستمری، در نظر بگیریم و یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیتش داشته باشیم و از طرف دیگه خب در واقع این آمارهای کمپوشانی پیدا بکنن، یک اختلاطی پیدا بکنن با اون مادری که تنها هستش، با زن سالمند یا کسی که در واقع نیازهای ویژه متفاوتی داره. اگر که این گروه ها از همدیگه در وضعیت تأهلشون، سنشون، تعداد افرادی که در واقع تحت تکفل خودشون دارن مشخص نباشه، احتمالا سیاست‌گذاری های هدفمندی هم نمیشه در موردشون اتفاق بیفته. پس به این باید توجه داشته باشیم در آمارها که زن سرپرست خانوار شاید بتونه یک طبقه آماری باشه، اما ابدا نباید یک موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی همگن در نظر گرفته بشه.
5: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2,000,000 تومان چگونه میتواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
6: از این 7,000,000 زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند. یعنی کل زنان سرپرست خانواده هایی که این 7,000,000 دهکاشون پایینه، متوسط تعداد بچه هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهکاشون میفته پایین. اینا زودتر دهکاشون میفته.
5: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند میگوید:
7: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر این به شکل ساختاری پاسخ بله است. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط‌های کار به اندازه مردان براشون محیط‌های کار امنی نیستش و این وضعیت ساختاری بله اونها رو در معرض خطر بیشتری برای سقوط به دهک‌های پایین‌تر قرار میده، چون که راحت‌تر کار از دست میدن، راحت‌تر حقوقشون کاهش پیدا می‌کنه، راحت‌تر تعدیل میشن و اساساً امنیت شغلی کمتری دارن. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. زنان در عین حال که در بازار کار با یک سری موانع ساختاری و محدودیت‌های ساختاری مواجه هستن، دارن کارهای مراقبتی خانواده رو هم انجام میدن. مثلا زنی که از همسرش مراقبت میکنه، از سالمندان خانواده مراقبت میکنه، از فرزندانش مراقبت میکنه، اون زن خب طبیعتاً یک محدودیت زمانی یا یک محدودیت انرژی داره و برای اشتغال تمام وقت احتمالاً برای پیشرفت شغلی با موانعی مواجه میشه. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
5: ارزیابی‌های کارشناسان نشان میداد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: مصطفی خلجی از زنان سرپرست خانوار میگفت آمار رو به افزایش اونها و دلایلی که میتونه هر کدوم تأثیر گذاشته باشه روی این افزایش آمار، از طلاق، مرگ، از کار افتادگی همسر، بحرانهای اجتماعی و حتی مسئله مهمتر یعنی افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابری که حاکم هست بر زندگی اونها. شما چه فکر میکنید؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و همکاران من در پوشش‌های خبری خودشون به ویژه در شبکه‌های اجتماعی که این روزها بیشتر مبنا و محل حضور شما شنوندگان خوب رادیو فرداست، سعی میکنن که بخش‌هایی رو هم اختصاص بدن صرفاً به ارائه نظرات شما. یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برسیم رفته رفته به پایان ساعت 14.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: در جمهوری چک در پراگ شاید از آبجوی دیگه‌ای سخت‌تر بشه صحبت کرد، به دلیل اینکه نوشیدنی ملی مردم چک آبجوست، اما نمیشه طعم و به هر حال اون مزه و اون حالت فوم یا اون کرمی که بالای آبجو قرار میگیره رو در ارتباط با آبجوی گینس فراموش کرد. خب آبجو سازی گینس معرف حضور بسیاری از شنونده های ما هستش و در کنار آبجو سازی گینس شما کتاب رکورد های گینس رو هم دارید، کتابی که 71 سال پیش برای اولین بار منتشر شد. مدیر عامل اون زمان شرکت آبجو سازی گینس مردی بود به نام سر هیو بیور. او در یک مهمانی به بحث و جدلی درباره اینکه کدام پرنده سریع‌تر از پرندگان دیگر در جهان هستش وارد شد، اما چون هرگز نمیتونست جوابش رو پیدا کنه، ایده این کتاب به ذهنش رسید. الهی روانشاد میخواد ما رو ببره به چند رکورد جدید که در کتاب گینس به ثبت رسیدن.
10: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش در آورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل ها هنوز تموم نشده و برگشت، این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع میکنیم، یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش، اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید، شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین میخوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251446 نهال کاشتن. 251446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروه های مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم، یک خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در 1 ساعت 251446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعا گاهی شوخی های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
1: الهی روانشد از گینس میگفت، همونطوری که گفتم برای بسیاری گینس حالا کتابیه که رکوردها درش به ثبت میرسه، اما در کنار کتاب که رکوردها رو به ثبت میرسونه، یک آبجوی خوشمزه ای هم هست که توصیه میکنم اونهایی که دوست دارند که آبجو بنوشن حتما این آبجوی گینس رو امتحان بکنند، چون طعم گوارایی داره با اون همونطور که گفتم اون فوم بالاش یا حالت کرمی که این آبجو اون فومش داره. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو از سر گذرونده باشید و باز هم در کنار ما باقی بمونید، چرا که ما برمیگردیم ساعت 7 شب به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 که امیدوارم در اون لحظه با دستان پرتری در کنار شما باشیم و مطالب بهتری رو بهتون ارائه بدیم. از سمت خودم و همکارانم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید به زودی شاهد اتفاقهای مهمی در ایران خواهیم بود. دبیر کل ناتو اعلام کرد که عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضروری بود. نمایندگی جمهوری اسلامی میگوید هیئت ایرانی طبق برنامه نیویورک را ترک کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره خروج نیروهای آمریکایی ائتلاف ضد داعش از عراق با اشاره به شرایط ایران گفت که به زودی شاهد اتفاقهای بسیار مهمی خواهیم بود. او روز چهارشنبه در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در عمل کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کاخ سفید بار دیگر احتمال حمله بیشتر به ایران را در کنار احتمال دستیابی به یک توافق مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر رهبران ایران به توصیف شما دیوانه‌وار و غیر منطقی هستند چگونه میتوان با آنها به توافق رسید، گفت شاید آنها را منفجر کنیم، باید تصمیم بگیریم منفجرشان کنیم یا توافق کنیم، وقتش رسیده و خیلی زود تمام میشود. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را کاملا ضروری دانست. مارک روته چهارشنبه در نشست دفاع و فضا در بروکسل افزود آمریکا در حالی توانست به قابلیت‌های هسته‌ای ایران ضربه بزند که اروپا توانایی لازم برای از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران را نداشت. دبیر کل ناتو افزود کشورهای اروپایی در آینده باید توانایی انجام چنین عملیات‌هایی را بدون اتکا به آمریکا داشته باشند. آقای روته با تاکید بر این که ما باید در دریای سرخ با حوثی‌ها مقابله کنیم نه آمریکایی‌ها، به پیامدهای عملیات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد. به گفته او همیشه پیامدهایی وجود دارد، اما این پیامدها با این پیش‌فرض آغاز می‌شوند که اقدام آمریکا کار خوبی بود و من از جمله کسانی هستم که معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا معتقدم اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا ضروری بود. ناتو و اروپا همواره نسبت به غیر شفاف بودن

0: را ترک کرده است. نشریه اینترنتی اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر خبر داد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه به هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی گفته که باید نیویورک را ترک کنند. گفتگوهای هیئت ایرانی و نمایندگان آمریکا در نیویورک که از طریق میانجیان قطری و پاکستانی دنبال می‌شود در نهایت با موفقیت همراه نبود. نخست وزیر عراق با تعیین ضرب العجل برای تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت گفت که روند ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل حکومت باید حداکثر تا پایان ژوئن 2027 به پایان برسد. علی زیدی پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت اول اکتبر آغاز جدی رسیدگی به مسئله سلاح‌های خارج از کنترل دولت است و این روند باید بر اساس نقشه راه حداکثر تا 30 ژوئن 2027 پایان یابد. آقای زیدی پیشتر 30 سپتامبر را به عنوان ضرب العجل خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده بود، اما در ادامه و همزمان با ادامه گفتگوها برای ساماندهی سلاح این گروه‌ها از این ضرب العجل عقب نشینی کرد. دولت عراق بر این باور است که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی بهانه اصلی گروه‌های مسلح که بسیاری از آنها مورد حمایت حکومت ایران هستند برای حفظ زرادخانه‌های خود است. با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که خروج نیروهای آمریکایی بتواند به تقویت این گروه‌ها و کشیده شدن بیشتر عراق به جنگ در خاورمیانه منجر شود. و آخرین خبر این که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پیوستن بحرین به نیروی ویژه ائتلاف پهپادهای تهاجمی یک طرفه خبر داد. سنتکام در حالی از پیوستن بحرین به این نیروی چند ملیتی خبر داد که این نیروی ویژه مرداد امسال برای به کارگیری سامانه‌های تهاجمی بدون سرنشین تشکیل شد. من منیام نسعد با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شهر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردایی چهارشنبه هشتم مهر ماه در خدمتتون.
0: هشتم مهر آقا جلال
1: چیه هشتم؟
0: مناسبت های مختلفی برقرار.
1: چیا هست؟
0: یک، روز جهانی قهوه. نه اون فرداست.
1: روز فرداست ولی
0: ما امروز میریم سراغه چون فردا نیستی.
1: بله.
0: دو،
1: چی؟
0: شما اول برنامه میفرمایین که چی؟
1: ها، حضرت مولانا رو
0: بله، حضرت مولانا نقل قول شما میفرمایید از قول ایشون که
1: بله
0: دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر و اینا حاضر نیست به هیچ. میگه چی؟
1: میگه که دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر که از دی و دد ملولم و حیوانم آرزو ساده که میگه
0: خیلی گوشخار، یعنی گیاهخوار نیست،
1: گوشخار بودن اونی که سروده گفت.
0: بله.
1: خب چی شده؟
0: خدمتتون بگم که روز بزرگداشت خدمتتون بگم که میخوام اسم کاملشون رو پیدا بکنم که اسم جالبی هم داشتن.
1: اسم کامل حضرت مولانا رو بله. محمد جلال الدین محمد بلخی،
0: جلال الدین محمد بلخی، ولی یه اسم طولانی تری داشت، نمیدونم چرا الان دیگه پیداش نمیکنم.
1: کوتاه شد اسمش.
0: بله.
1: تو همین فرصت بله.
0: محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی،
1: اینا همش مولانا بود.
0: بله. خوب لقب مولانا،
1: خوب رفیع، نیک نیم خوب برای خودش انتخاب
0: بله.
1: کرد.
0: این دی شیخ اینا رو هم آخر برنامه پخش می‌کنیم با این صدایی.
1: می‌کنیم گرامی می‌داریم روز بزرگداشتشون رو.
0: اما
1: آها، اما آخر، یعنی آخرای، نه اینجا آخرای سپتامبره، ولی سپتامبر ماه، ولی در مهر ماه اصولا چی می‌چینن خیلی از درختا؟
0: گردو می‌چینن.
1: آره، فصل گردوچینیه، ولی ظاهرا این فصل گردوچینی که ما میگیم خیلی فصل راحت و همچین نایس و اینایی نیست برای خیلی‌ها.
0: بله، متاسفانه.
1: آره، خبر اومده بود که 144 مصدوم حوادث گردوچینی در همدان و متاسفانه 3 نفرم فوتی. این باورش یکم سخته و
0: سخت چیکار جنگ

0: یه سر گردو چیدن.
1: چرا چطور میشه اینقدر مصدوم بدن؟ یعنی رقابت بین گروه ها و گروه ها مثلا برای چیدن گردو با هم رقابت میکنن، بعد این یکی اون یکی رو میندازه پایین، یا نه اصولا کسی اصولا اصول ایمنی رو رعایت نمیکنه،
0: میرم بالا واسه اون سر شاخه میافتم پایین؟
1: نمیدونم اصلا حیرت انگیزه.
0: 44 مصدوم واقعا.
1: بله، تیم های عملیاتی اورژانس فلان در آماده باش کامل برای ارائه خدمات نکنه.
0: برای گردو چینم اصلا من نخوریم آقا، من گردو بخوره
1: با من گردوتون رو تعمیم میکنم رو زمین.
0: واقعا نمیارزه. صد سازه این مال
1: یه استانه، مال استان همدانه. ماشاءالله گردو هم که تو همه ایران داریم، و اگه این وضع باشه خب یه اندازه یه جنگ ما مصدوم
0: و نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده مصدومان. چون پارسال همین موقع خبر اومده بود که از 20 تا 29 شهریور 52 تا مصدوم داشته
1: تو همون همدان، یا
0: سقوط کنندگان گردوچین. نمیدونم
1: این الان فقط در همدان 144
0: بله بله اورژانس همدان اعلام کرده بوده.
1: چرا همدانی ها اینقدر جدی هن تو مقوله
0: باید ممنوع الگردو کنن؟ نخواستیم واقعا.
1: آره، ما اگه دوستانی از همدان صدای ما رو میشنون، یا دوستان همدانی که به هر حال هر جای دنیا هستن صدای ما رو میشنون، تماس بگیرن، روشنگری کنن این چه وضع گردو چیدن آخه جنگ مگه؟
0: مواظب باشین نرین و نچینین.
1: آره اصلا گردو میمون من، شما فالی نمیدونم خوش تر هر چی که من میدم پولش ها اصلا شما ول کنید.
0: میدی جدا؟
1: آره میدم به خدا. بیان این 144 مصدوم بگید که چی شد.
0: بله،
1: در چه فرایندی این اتفاق مصدومیت که اورژانس اعلام آماده باش کرد.
0: ببین آهنگ همدانی بشنویم با لهجه همدانی بشوره ببره.

0: همدانی آشنایی داری؟
1: من یک کلمه همدانی بلدم.
0: چی بلدی؟
1: اگه گفتی معنیش چی میشه؟ دینگلانفس.
0: جان
1: دینگلانفس. کسی میدونه اینجا یعنی چی؟
0: دینگلانفس؟
1: بله. یعنی الله کلنگ.
0: دینگلانفس اصلا بله. بیشتر شبیه سمت اسپانیش اون برا بود.
1: بله.
0: ولی من میدونم که همدانی‌های عزیز آخر خیلی از کلمات آن میذارن. یعنی بله رفتیمان، بله بله. برگشتیمان، کلاً آن زیاد دارن و این فکر کنم یه وقتایی باعث میشه حتی سوء تفاهم پیش بیاد برای بعضیا که با لهجه همدانی آشنایی ندارن.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم آن.
0: پس

0: نکنین کارو.
1: دوستان یه سری سوء تفاهمایی که ما اینجا مطرح میکنیم انقدر سوء تفاهمن که گاهی آدم میمونه توشون که چرا انقدر سوء تفاهم.
0: بله بله واقعا سوء تفاهم اگه از یه حدی بگذره دیگه سوء تفاهم نیست، ولی مثلا وقتی ما بعضی از حرفا رو از بعضیا که قبلا ثابت شده بود سوء تفاهمی بیش نیستن میشنویم، دیگه اصلا حالمون سوء تفاهم زده میشه. بعضی
1: دقیقاً مثلا آقای محمدرضا جلایی پور فعال سیاسی مدنی سابق، رتبه برتر کنکور سابق، زندانی سابق و از اعضای سابق و فعلی خاندان معظم جلایی پور، جدیداً در یک گفتگوی حرفای زدی که اصلا سوء تفاهم مال یه دقیقه شه.
2: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
3: خیلی تجربه مؤثر و بالنده‌ایه.
2: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
3: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
2: دقیقاً.
3: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده، نه فقط هم دوره اول.
2: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
3: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی شهری پر ارتباطات ما اصلا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه.
0: بله بله. خب پس انفرادی بالنده است، مفید، دل ممرضا براش تنگ، درونکاوی، مراقبه است و همچنین برای ممرضا لذت بخش هم هست. یعنی شما تو این خلاصه‌ای که من گفتم به جای انفرادی بذاریم مثلا سفر به کیش، سفر به شمال، گوش دادن به کاف فردا، هم شاید اینقدر نشه در ادامش اینقدر صفات مثبت خوب گفت.
1: حالا ما اصلا نمیخوام که مثل خیلی از کاربرای فضای مجازی تون بریم و ممرضا رو به سفیدشویی انفرادی متهم بکنیم. نه واقعا ما اصلا همچه آدم های تندی نیستیم و معتقدیم که سلیقه آدم ها فرق میکنه.
0: آره، مثلا بعضی ها تو روابط رخت خوابی دوست دارن کتک بخورن، خودنش جونشون زننده راضی، خورنده راضی، اصلا اون لق ناراضی.
1: بعضی ها دوست دارن تو روابط تحقیر بشن، طرفشون تو جمع گن بزنه، به هیکلشون تیکه بندازه، بهشون بهش بگه که مثلا از بودن با تو دارم زجر میکشم، من میخوام سر به تنت نباشه، من میخوام بری زیر تریلی گوشت چرخ کرده ببینم. ما به اونا هم احترام میذاریم.
0: بله، بعضی هم مثلا دوست دارن چیزای گنده کثافت بخورن، زشت باشن، کثیف باشن، بوی بد بدن، آدم میبینتشون احساس کنه میخواد بالا بیاره. اصلا
1: حالا ولش کن جلو، وارد جزئیات نشه کلا. نه ما کلا میگیم که اینجا نیستیم که کسی قضاوت بکنیم. پس ممرضا رو هم که عاشق انفرادی و از بودن توش لذت میبره قضاوت نمیکنیم.
0: ولی میتی فکر کنم خیلی ها دارن الان قضاوتش میکنن. آخه همه مثل ما نیستن که
1: ما حتی جلال اونایی که دارن قضاوت میکنن و هم قضاوت نمیکنیم. ولی خب دیگه
0: فقط توصیه ما به همه عزیزانی که میرن گفتگو میکنن اینه که مثل ممرضا نباشن و اینقدر دیگه سوء تفاهمای گنده گنده ایجاد نکنن که ما بخوایم بیایم اینجا برطرفش کنیم. والا
1: به قول شاعر، از هر طرف که رفتم بر سوء تفاهمم بیافزود. چرا این حرفای سخنگوی ارتش مملکت رو گوش کنید؟
4: چون که یک طرحی تهیه شد که کلیاتش بیان شد در رسانه از طرف امیرفرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. بنده هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود. و البته در واقع من فکر میکنم که اگر مردم کشورهای منطقه هم این کار رو انجام بدن، یعنی موفق بشن که یک سرباز امریکایی رو در واقع از پای در بیاورند یا به اسارت در بیارند، ما میتونیم این جایزه رو در واقع به اونها هم تقدیم کنیم.
0: بله دوستان، اگه خاطرتون باشه ما موقعی که رئیس ایشون یعنی همین فرمانده امیر فرمانده نمیدونم چی ارتش اینا رو گفت، تلاش کردیم همینجا این سوء تفاهم رو برطرف کنیم، ولی ظاهرا فعالیتمون متاسفانه خیلی موثر واقع نشد.
1: حالا اینا رو ولش کن جلال، مبلغ پایین نیست به نظر با دلار چند حساب کرده؟ الان 5 میلیارد با دلار 250 تومان حساب کنیم میشه حدود 20000 دلار.
0: بعد اینا خودشون نیروی نظامی حرفه‌ای هستن ولی خلبان
1: آمریکایی با کمر شکسته دو روز تو کوههای اطراف اصفهان گیر کرده بود، ولی بند پوتینش هم نتونستن بگیرن.
0: ولی توقع دارن که مثلا عباس آقا سر راه که داره میره آشغال رو بذاره دم در یه سرباز آمریکایی مسیر کنه که به اقتصاد خانواده هم یه کمکی شده باشه.
1: دقیقاً. ولی اینکه خانوما جایزشون دو برابره، به نظرم میاد خودش زمین ساز فساده.
0: تو این مقوله هم سرکله فساد پیدا شد. چطور؟
1: من مثلا آقای میره سرباز آمریکایی رو میگیره، ولی میده به خانومش ببره تحویلش بده تا جایزه ده میلیارد دیگه رو بگیره.
0: راست میگه. من فکر کنم که الان هموطنان بوروسفیدمون کلی ارزششون میره بالا. بگو چرا؟
1: چرا؟
0: چون بعید نیست رفیقاشون راضیشون کنن به جای سرباز آمریکایی ببرن تحویلشون بدن، بعدم جایزه رو نصف کنن.
1: آره والا. بعد چقدرم ازدواج و اینا صورت بگیره این وسط. مثلا سرباز آمریکایی دختره، بعد پسر ایرانی بهش میرسه یهو زانو میزنه میگه ویدیو مریمی. آمریکاییام که طبق گزارش‌ها عاشق اخم جذاب و پوست تیره و آفتاب خورده مرد ایرانی، میگه عزیزم بیا بریم کالیفرنیا، من میخوام از تو بچه دار شم هستم.
0: بعدم آهنگ عروس دومادو به بوس بخش میشه و عروس دومادو میبوسه و اون پاداش اسیر گرفتن ارتشی هم تبدیل میشه به کادوی عروسی این زوج تازه تاسیس. چی شد
1: واقعا؟ ببینم آقای ارتش، میای یه چیزی میگی باعث میشه ما خودمونم دوچار سوء تفاهم بشیم، مردمو نمیدونم.
0: بعضی از سوء تفاهم‌ها زمانی اتفاق می‌افتن که دیگه خیلی دوزشون بالاست.
1: بله، به همین دلیل هم ما می‌ذاریم یکم ازشون.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کل پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی
10: با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
16: عنوان گزارش امروز ما چهارشنبه 30 سپتامبر این است: نجات معجزه آسای نتانیاهو در آسمان امارات از حمله هولناک محسن رضایی. عنوانی که شاید در نگاه اول غیر واقعی و اغراق‌آمیز به نظر برسد، زیرا به هواپیمای نتانیاهو در آسمان امارات توسط جمهوری اسلامی هیچ حمله‌ای صورت نگرفته، اما اتفاقی که افتاده بسیار بسیار تاریخی‌تر و سرنوشت‌سازتر از حمله احتمالی به هواپیمای شخص نتانیاهو است. حمله‌ای که اگر با موفقیت به نتیجه می‌رسید، یک 11 سپتامبر دیگر و یا یک 7 اکتبر دیگر رخ می‌داد و عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو برای همیشه به پایان می رسید. ماجرا اما چه بود؟ صبح چهارشنبه 30 سپتامبر پرواز FZ-1073 از دبی به سمت تل‌آویو در حرکت بود. حدود 2 ساعت و نیم پس از برخاستن، هواپیما بر فراز منطقه نزدیک اردن به شدت ارتفاع کم کرد. داده‌های پروازی و گزارش رویترز از کاهش ارتفاع حدود 14000 پایی در کمتر از 30 ثانیه حکایت داشتند. هواپیما ابتدا کد اضطراری عمومی 7700 و سپس کد 7500 را فرستاد که نشانه احتمال دخالت غیرقانونی در پرواز و هواپیما ربایی است. اسرائیل جنگنده‌هایش را به پرواز درآورد و موجی از استراب سراسر منطقه را در بر گرفت و سرانجام پس از لحظاتی سخت و نفسگیر هواپیما سالم در تبوک عربستان به زمین نشست. در آغاز رسانه‌ها فقط از دعوا و درگیری میان خلبان و کمک خلبان این پرواز خبر می‌دادند، اما کمی بعد 3 مقام اسرائیلی به رویترز گفتند ارزیابیشان این است که کمک خلبان خلبان اصلی را با چاقو زخمی کرده و احتمالاً قصد سرنگونی هواپیما را داشته. فاجعه‌ای شبیه به 11 سپتامبر، یعنی کمک خلبان می‌خواسته کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را به زمین بکوبد و خودش را به همراه ده‌ها مسافر اسرائیلی بکشد. یک حرکت انتحاری تروریستی که همه می‌دانند متعلق به چه گروه‌ها و چه افکاریست. سپس نتانیاهو تایید کرد که یکی از خلبانها ظاهراً قصد سرنگون کردن هواپیما را داشته و در عربستان بازداشت شده. فرودگاه تبوک عربستان بستری شدن هر دو، یعنی خلبان و کمک خلبان را که در درگیری زخمی شده اند، تایید کرد. شرکت هواپیمایی فلای دوبای هم فعلا فقط وقوع حادثه و سلامت مسافران را رسما تایید کرده و گفته انگیزه و جزئیات این اقدام هولناک در دست تحقیق است. گزارش‌های اولیه و متناقضی هم از ماجرا منتشر شد که در برخی از آنها در ابتدا که ماجرا هنوز مشخص نبود، آمده بود که دلیل کدهای اضطراری که هواپیما فرستاده دعوای میان خلبان روس و کمک خلبان اوکراینی بوده که تایید نشد. بعد هم یک مقام اسرائیلی فرد مهاجم را عمانی معرفی کرد، اما هنوز رسما هویت خدمه اعلام نشده است. گزارش‌های معتبر می‌گویند کمک خلبان با چاقو به خلبان حمله کرده. برخی گزارش‌های تایید نشده می‌گویند او تبر با خود به داخل کابین برده و با تبر به جان خلبان افتاده. تعداد دقیق مسافران اسرائیلی هواپیما هم اعلام نشده، اما برخی منابع از حدود 180 مسافر در این پرواز خبر می‌دهند. سپس نتانیاهو در برابر دوربین حاضر شد و ماجرا را به این ترتیب شرح داد که یکی از خلبانها می‌خواسته هواپیما را به همراه سرنشینانش سرنگون کند که یک مسافر اسرائیلی به همراه اعضای خدمه پرواز وارد کابین خلبان شدند و توانستند از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنند.
17: شهروندان اسرائیل، امروز صبح یک حادثه امنیتی بسیار جدی در پروازی از دبی به اسرائیل رخ داد. تقریبا همه مسافران این پرواز اسرائیلی بودند. در جریان پرواز وقتی به کشور نزدیک می شدند، یکی از خلبانها خلبان دیگر را با چاقو زد و ظاهرا تلاش کرد هواپیما را با همه سرنشینانش سقوط دهد. با یکی از مسافران اسرائیلی صحبت کردم. او به من گفت هواپیما به چرخش افتاد و شروع به شیرجه کرد. گفت به هر شکلی که بود توانست همراه یکی از اعضای خدمه وارد کابین خلبان شود و با هم خلبان مهاجم را در حالی که میکوشید سیستم های هواپیما را خراب کند خنسا کردند. خدمه پروازی دیگری که در هواپیما بودند وارد کابین شدند و موفق شدند هواپیما را تثبیت کنند. من به این قهرمانان که هوشمندی و شجاعتی استثنایی نشان دادند ادای احترام میکنم. آنها جان بسیاری را نجات دادند و از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. هواپیما به سلامت در فرودگاه تبوک در عربستان فرود آمد. همه مسافران در امان هستند. خلبان مهاجم بازداشت شده و در همین ساعت از سوی مقامات سعودی بازجویی می شود. ما در تماس مداوم با مقامات مربوطه هستیم تا از ادامه سلامت مسافران و بازگشت ایمن آنها به کشور مطمئن شویم. به دستگاه‌های امنیتی دستور دادم برای تهدیدهای احتمالی دیگر آماده باشند. ما به طور مستمر ارزیابی وضعیت انجام می‌دهیم و با توجه به تحولات شما را در جریان خواهیم گذاشت.
16: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، حادثه را یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی خواند و با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این رویداد خطرناک فقط با شجاعت و فداکاری چند تن از مسافران اسرائیلی بوده که مهار شده. کاتس گفته این مسافران با ورود به کابین خلبان فرد مهاجم را زمینگیر کرده و کنترل هواپیما را به سایر اعضای کادر پرواز حاضر در هواپیما بازگرداندند. اگر کمک خلبان واقعا قصد کوبیدن هواپیما را به زمین داشته، این مسافران شجاع اسرائیلی توانستند از فاجعه شبیه فاجعه 11 سپتامبر در آسمان خاورمیانه جلوگیری کنند. و اگر کمک خلبان تروریست می‌خواسته هواپیما را به مقصدی مانند تهران ببرد و مسافران را به شکل گروگان تحویل حکومتی مانند جمهوری اسلامی بدهد، باز هم این مسافران شجاع از وقوع حادثه مشابه 7 اکتبر جلوگیری کردند. نجاتی واقعا معجزه آسا. گرچه هنوز انگیزه کمک خلبان و ارتباط او با کارفرماها یا دوستانی که او را تحریک کرده اند مشخص نیست، اما برای بسیاری از ایرانیان مثل روز روشن است که کار چه کسانی میتواند باشد. در این که حمله قطعا تروریستی بوده هیچ شکی نیست و همچنین در این که کمک خلبان تروریست انگیزه های ضد اسرائیلی داشته. اما چه گروه، دولت یا حکومتی پشت این حمله بودند؟ ناظران ایرانی به راحتی می توانند شواهدی بیاورند که فرضیه دخالت بقایای جمهوری اسلامی را در این ماجرا ثابت می کند. اولین و مهمترین این شواهد سفر نتانیاهو به امارات است. نتانیاهو روز یکشنبه سفری چند ساعته به امارات داشت و این برای بقایای جمهوری اسلامی بسیار تحقیرآمیز و تحریک کننده بود که دشمن بزرگشان به راحتی بتواند به امارات، یک کشور مسلمان عرب که ظاهراً باید به خون او تشنه باشد، سفر کند و با هم درباره هماهنگی‌ها علیه جمهوری اسلامی حرف بزنند. محسن رضایی که پیشتر تهدید کرده بود فرودگاه‌ها و پروازهای منطقه را ناامن خواهد کرد، بلافاصله پس از حادثه تروریستی پرواز فلای دوبای به عربی توییت زد و امارات را تهدید کرد. او بدون نام بردن از امارات ولی با نشانه واضح میزبانی از نتانیاهو نوشت: همانطور که میزبانی از پایگاه‌های نظامی آمریکا برای شما امنیت به ارمغان نیاورده، میزبانی از قصاب غزه نیز پیامدهای خوشایندی در پی نخواهد داشت. او در ادامه موضوع جزایر ایرانی را نیز مطرح کرد که احساسات ملی مردم ایران را با این حرکت تروریستی همراه کند و نوشت: از جنگ اخیر درس بگیرید، از دامن زدن به جنگ ها دست بردارید و از طرح ادعاهای بی اساس درباره جزایر ایرانی خودداری کنید. این زرنگ بازی و استفاده از نام جزایر ایرانی به این دلیل است که مردم ایران بگویند جمهوری اسلامی اگر پشت حمله تروریستی به پرواز مسافربری اماراتی بوده، کار خوبی کرده و اماراتی ها حقشان است. اما به نظر نمی رسد مردم ایران پشت چنین حملات تروریستی بایستند، وقتی می دانند که حق مالکیت بر جزایر ایرانی با این جنایات نه تنها در چشم جهان قطعی نمی شود، بلکه جهان ممکن است حتی برعکس فکر کند و خود به خود حق مسلم ایران به دلیل رژیم تروریست آن تضعیف شود. ضمن این که دغدغه بقایای جمهوری اسلامی خاک ایران نیست، وقتی ثروت ایران را به پای بیگانه ریختند و بارها گفتند که سوریه و لبنان و غزه برایشان از ایران مهمتر است، بلکه ترس و خشم آنها از اتحادی است که دارد میان اعراب و اسرائیل درست بیخ گوششان شکل می گیرد. در پی انتشار اخباری مبنی بر سفر نتانیاهو به امارات، دفتر نتانیاهو بیانیه داد و گفت بله، نتانیاهو با همسرش به دعوت شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی به این کشور سفر کرده و در این سفر نتانیاهو را رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد، دبیر نظامی و مشاور سیاست خارجی همراهی کردند. بعد هم رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که نمایندگان کشورهای دیگر منطقه هم به امارات آمدند تا در این جلسه باشند. به گزارش شبکه 14 اسرائیل و به نقل از یک مقام ارشد اماراتی، نمایندگان 10 کشور شامل امارات متحده عربی، اسرائیل، عربستان سعودی، ایالات متحده، مراکش، کویت، بحرین، لیبی، عمان و مصر روز یکشنبه در بخش گسترده‌تر دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید حضور یافتند. بنابر این گزارش، نتانیاهو و محمد بن زاید پیش از پیوستن مقامات سایر کشورها به نشست توسعه یافته، ابتدا دیداری دو جانبه داشتند. این گزارش میگوید محور گفتگوها شامل تهدید ایران، همکاری نزدیکتر میان اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، مسائل اقتصادی و سامانه‌های دفاعی اسرائیل بوده. به این دلیل است که از دید بسیاری از ناظران ایرانی و حتی جهانی، ماجرای هواپیمای فلای دوبای از تهران رهبری شده و فیلد مارشال گروهبان محسن رضایی خواسته با یک تیر دو نشان بزند، هم امارات را تنبیه کند، هم اسرائیل را بسوزاند و شاید هم برنامه‌اش این بوده که کمک خلبان عمانی کنترل هواپیما را به دست بگیرد، اما به جای کوبیدن آن به زمین، آن را به تهران بیاورد و تقدیم محسن تاکتیک نماید. در آن صورت می توان تصور کرد که چگونه همه معادلات جنگ جاری می توانست عوض شود. در آن صورت 180 اسرائیلی بدون چک و چانه گروگان جمهوری اسلامی می شدند و آن وقت آیا اسرائیل می توانست بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند؟ در آن صورت همان شرایطی پدید می آمد که پس از 7 اکتبر در غزه پدید آمد. گروگان های اسرائیلی در دست حماس و فشار شدید بر نتانیاهو که به حماس حمله نکند و جان گروگان ها را به خطر نیندازد. دقیقاً این شرایط برای جمهوری اسلامی و اسرائیل به وجود می آمد. از آن طرف هم جمهوری اسلامی مانند حماس با گروگان‌ها باج‌خواهی می‌کرد و جنگ را به درازا می‌کشاند. به این دلیل است که نجات هواپیمای پر از مسافر اسرائیلی از این ماجرا در واقع نجات معجزه‌آسای نتانیاهو محسوب می‌شود در آستانه انتخابات و به سنگ خوردن تیر محسن رضایی در گروگانگیری یا کشتن اسرائیلی‌ها. نتانیاهو 2 روز قبل از این ماجرا اعلام کرده بود که اطلاعاتی به دست آورده از اینکه جمهوری اسلامی می‌خواهد به او ضربه بزند. او هشدار داد که این کار را نکنید.
18: من اینجا در پایگاه نیروی هوایی در کنار خلبان‌های قهرمان و تیم‌های زمینی فوق‌العاده‌مان هستم. ما همیشه در همه جبهه‌ها فعالیم. پریروز آن تروریست نفرت انگیزی را که نوعاً آرگامانی و آبیناتان اور را رو بوده بود از بین بردیم. آنها را برگرداندیم و او را کشتیم. امشب فرمانده تیپ حماس در شمال غزه را از بین بردیم. او هم به قبلی‌هایش پیوست که آنها را هم کشته بودیم. در مجموع در هفته‌های اخیر بیش از 100 تروریست را از بین بردیم و این فقط در غزه است. البته در لبنان هم عمل می‌کنیم و یادتان هست با رفعت علی طاهر چه کردیم. دستاوردهای عظیمی داریم، اما فشارهای عظیمی هم هست. فشار برای عقب نشینی و کنار گذاشتن دستاوردهای بزرگی که با شجاعت رزمندگانمان به دست آمده. من نمیگذارم این اتفاق بیفتد، اجازه نخواهم داد. و یک چیز دیگر، نشانه هایی داریم که دشمنانمان در آستانه انتخابات تلاش می‌کنند به ما حمله کنند. پس از همینجا از پایگاه نیروی هوایی، از بازوی بلند دولت اسرائیل پیامی به شما میدهم: با ما در نیفتید، نه حالا و نه هیچ وقت. بازوی بلند ما در هر جا و در هر زمان به شما خواهد رسید.
16: در میان اهالی جمهوری اسلامی هم گفته می شود که نتانیاهو مهمترین فرد میدان جنگ است و اگر بتوانیم او را در انتخابات شکست بدهیم، او حذف می شود و راحت می شویم. فرمانده سپاه اردبیل تصویر نسبتاً روشنی از این تفکر را بازتاب داده و شرایط حکومت را به این ترتیب روایت کرده است.
19: نتانیاهو رای نمیاره و ائتلافای رقیبش رای میارن و نتانیاهو اینو میدونه که اگه این دفعه رای نیاره مسئولیت قضایی ازش برداشته میشه، باید بره زندان. الان دنبال اینه که یه شگفتی جدیدی خلق بشه، یه حمله، یه دستاورد، یه پیروزی، یه چیزی ارائه کنه که پنجم آبان خودمون رو انتخابات دارن به یه دستاوردی برسه. پس این هم یکی از دلایلی که احتمال حمله قبل از انتخابات میان دوره آمریکاست و اینم باید بدونید که هیچ کس در اسرائیل و حالا رو همه این موضوعات هیچ کس به اندازه نتانیاهو اثرگذار روی ذهن ترامپ نیست. حالا جلسه باش میگیره فشار بهش میاره متقاعدش کنه به جنگ. خلاصه این هم یکی از مؤلفه‌هاست و خود ترامپ هم این ریسک رو میخواد بپذیری که شرایطی رو در آمریکا به نفع خودش تغییر بده، بنابراین صحبت از ساعت صفر میکنن. خب ما تو این زمینه عرض کنم به محضرتون، پس تهدید نظامی نزدیک هست. چرا وقفه هست؟ دلیلش اینه، یکی منتظر این نتایج مذاکرات خود نیویورک و چین بودن که از دل این چیزی بیرون نیامد، گفت شاید چون میدونید توی مذاکرات فقط و فقط فشار آورده بود دنبال بازگیری و بازخواهی از نظام و مردم ایران مخصوصا تو بحث هسته‌ای است و ما هم محکم ایستادیم، جمهوری اسلامی به سگ و خوک و شغال باز نمیده.
16: این حرف ها نشان می دهد که در میان بقایای جمهوری اسلامی اولاً بحث کوتاه نیامدن بر سر هسته‌ای در جریان است و ثانیاً اینکه اگر نتانیاهو را از سر راه برداریم کارمان بسیار آسان می شود، که اگر در ماجرای پرواز اماراتی موفق شده بودند نانشان واقعاً در روغن بود، ضمن اینکه ضربه سختی هم به امارات زده بودند و زهر چشم عظیمی از آن گرفته بودند. اما حالا شجاعت و رشادت مسافران اسرائیلی احتمالاً اماراتی ها را به اینکه راهشان در اتحاد با اسرائیل درست بوده مطمئن تر خواهد کرد و ناکارآمدی مزدوران جمهوری اسلامی را بر آنها آشکارتر. یکی دیگر از دلایل خشم و ترس بقایای رژیم از امارات این است که امارات روابط خود را با آنها قطع کرده و مهمترین شریان‌های تنفسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها را به رویشان بسته است. آنها حالا رو آوردند به ادعاهای عجیب و غریبی که خود را محق جلوه دهند در اقدامات تروریستی علیه امارات. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای حیرت‌آوری را مطرح کرده که معلوم است منظور پشت آن چه می‌تواند باشد. او گفته امارات و اسرائیل گروه‌هایی را آموزش مسلحانه دادند و وارد ایران کردند تا عملیات ترور انجام بدهند و نگفته پس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه کاره بودند که مانع ورود این گروه‌ها شوند وقتی آنقدر اشراف اطلاعاتیشان را توی سر همه میزنند. آقا محمدی به امارات هشدارها داد که این هم فرضیه نقش جمهوری اسلامی در ماجرای پرواز اماراتی را تایید میکند.
20: یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلمانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات اینا انجام شده، اینا الان مسلح وارد کشور شدن. مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن، یعنی 113 114 نمیدونم شماره‌ای که وجود داره، این تحرکات رو بدن، شناسایی خوبی کردن. این شبکه هم شبکه بزرگیه، این شبکه پاشیده بشه همه امید اینا از بین میره. ضمناً آمدن نتانیاهو به امارات رو هم جدی بگیریم. نتانیاهو تمام طرحش اینه که بیاد به جای اینکه از اسرائیل بجنگه از امارات بجنگه. این حماقتی است که امارات الان کرده و این حماقت رو باید با هشدار، البته وزارت خارجه بیانیه خوبی رو داده، ولی این باید با هشدار به امارات آغاز بشه. یا امارات تجدید نظر اساسی باید بکنه و جمع بکنه همه چیز رو، یا نه باید این به هم بخوره.
16: ساعتی چند از این تهدید آقا محمدی نگذشته بود که ماجرای هواپیمای اماراتی رخ داد. حرف آقا محمدی مبنی بر ورود گروه‌های مسلح از امارات هم برای توجیه حملات غیر مستقیم موذیانه علیه امارات است، هم برای توجیه کشتن مردم که روز چهارشنبه دو تن دیگر از معترضان را به دار کشیدند به بهانه‌های واهی، علی همتی و مجید نیکندیش در مشهد. در ادامه تکانهای دوم ماری که سرش را زده اند، آقا محمدی گفت باید عراق و امارات را خفه کنیم و اقتصادمان را هم در داخل مهار کنیم تا نجات یابیم.
20: این هم که اینا امیدشون به اینه، چون الان اینا همه توان عملیاتیشون یک چهارم نیروی هواییشون الان در منطقه است، در امریکا. اسرائیل دیشب نتانیاهو رسماً اعلام کرد که احتمال عملیات بر علیه ما وجود داره. پس اینا دارن یک تهیه و تدارک میبینن. این دو تا مرکز داره، یکی عراق رو گرفتن هدف، یکی در حقیقت شمال عراق رو، یکی هم امارات رو. این دو جا باید خفه بشه. اگر این دو جا خفه بشه، اقتصاد در داخل مهار بشه و ناوهای امریکایی مورد عملیات رزمندگان ما
16: در شرایطی که همه از نابودی جمهوری اسلامی میگویند و خبر آمده که مارکو روبیو عباس عراقچی را از آمریکا بیرون کرده، بیژن مرتضوی نوازنده سرشناس با انتشار ویدیویی خبر از بازگشت خود به ایران و به آغوش جمهوری اسلامی داده است. در حالی که چندی پیش با مطرح شدن خبر بازگشتش و مصاحبه همسرش با مجید واشقانی مجری حکومتی گفته بود من تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار است به حرمت خونهای ریخته شده در 18 و 19 دی پایم را به ایران نمی گذارم. 3 روز پیش هم در جواب بهمن بابازاده خبرنگار اصلاح طلب که گفته بود بیژن مرتضوی به ایران برگشته و در منزلی در نیاوران ساکن شده، ویدیویی داد، البته از ترکیه، و گفت بابازاده معرفت و ناموس ندارد که به او تهمت زده است.
1: 4-5 سال پیش همین کار کردی آقای بابازاده، بدی تذکر دادم، ولی حالی دیش متوجه نمیشی. آدم برای تو لایک بیشتر، تو 8 لایک گرفتن که معرفت و ناموس و مردانگیشو اینجور حراج نمی کنه که مرد حسابی. برحال من اگر ایران برم دوتا عکس توی فرودگاه، دوتا عکس توی هواپیما گرفته میشه، اصلا چیزی نیست که برصورت ایشالا که روز برم ایران و برحال.
16: ولی در کمال تعجب 2 روز بعد از این تکذیب بیژن مرتضوی اعلام کرد که به ایران بازگشته است. بهمن بابازاده هم در توییتی گفت این 3 ورود بیژن مرتضوی در 2 ماه اخیر به ایران است. برخی در شبکه‌های اجتماعی حرف‌های سال‌های قبل خود را شاهد آوردند که گفته بودند از 9 سال قبل می‌دانستند بیژن مرتضوی به ایران رفت و آمد دارد، فقط امروز آن را علنی کرده است. این که بیژن مرتضوی به ایران رفت آمد داشته بخشی از معما را حل می کند. حالا حکومت از او و دیگر هنرمندانی که مخفیانه می آمدند و می رفتند خواسته دست از وسط بازی و شتر سواری دلا دلا بردارند و این رفت آمدها را علنی کنند. بیژن مرتضوی هم قدری مقاومت کرد، اما نتوانست دل از اموال و ثروتی که می گویند در ایران دارد بردارد. پس پذیرفت که کردیت و اعتبار حضورش در ایران را به نام حکومت بزند که ما داریم هنرمندان گریخته را باز می گردانیم. پس ما خیلی خوبیم. حکومت با این کار می خواهد به مردم و به جهان وانمود کند که عوض شده و بیژن مرتضوی هم مانند محسن نامجو فحش بخورد و مردم بگویند بیژن مرتضوی در اوج حرامزادگی و بعد از تکذیب‌های احساسی و سیاسی اعلام کرد به ایران بازگشته. رسانه‌های حکومتی اما تیتر بزنند که بیژن مرتضوی پس از 47 سال به ایران بازگشت و طوری وانمود کنند که گویا این اولین بار است که او پس از انقلاب 57 به ایران می‌آید. او هم زمین ایران را ببوسد، که یعنی اولین بار است وارد خاک ایران می‌شود. برخی می‌گویند بسیاری دیگر از هنرمندان هم در تمام این سال‌ها به ایران رفت و آمد داشتند و فقط بیژن مرتضوی نبوده. مثلا میگویند حتی نصرالله معین هم به ایران رفت و آمد داشته و بعداً صدایش مثل بیژن مرتضوی در میآید و میگویند کاش آمریکا شهروندی اینها را باطل کند، که وقتی کسی میآید دستبوس جمهوری اسلامی نباید شهروند آمریکا هم باشد. این آرزوی مخالفان جمهوری اسلامی در زمان دولت‌های قبلی آمریکا آرزویی دست نیافتنی بود، اما در دولت ترامپ اگر عمر جمهوری اسلامی به سرعت تمام نشود ممکن است به واقعیت بپیوندد، آنقدر که ترامپ و دولتش از اهالی جمهوری اسلامی بدشان می آید. روز پنجشنبه 9 مهر اکسیوس خبر داد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 6 مهر پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با جمهوری اسلامی دستور داده هیئت جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه فوراً آمریکا را ترک کنند. یکی از مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفته روبیو هیئت جمهوری اسلامی را که بیش از حد مهمان مانده بود بیرون کرد. مجمع عمومی سازمان ملل تمام شده بود و وقت آن بود که بروند. بر اساس این گزارش نمایندگی آمریکا در سازمان ملل دوشنبه شب به نمایندگی جمهوری اسلامی اطلاع داد که هیئتشان باید فوراً نیویورک را ترک کند. ملاحظه می شود که شرایط عجیبی است. از یک طرف آمریکا جمهوری اسلامی را تحت شدیدترین فشارها قرار داده و آنها را از آمریکا بیرون می کند. از طرف دیگر برخی مانند محسن نامجو و بیژن مرتضوی در این لحظه های آخر به آغوش جمهوری اسلامی برمی گردند. به همین دلیل برای خیلی ها این یک معما است و می گویند نمی فهمند که فلسفه برگشتن این هنرمندها چیست. اگر جمهوری اسلامی وادارشان می کند هدفش چیست؟ آنها میپرسند اصلا فایده برگشتن اینها برای حکومت چیست و آیا این بازگشت ها باعث می شود طرفداران این هنرمندها که تا دیروز مخالف حکومت بودند با دیدن بازگشت آنها موافق رژیم بشوند؟ برخی در تلاش برای حل این معما این پاسخ را مطرح می کنند که اینها از قدیم می آمدند و می رفتند و این تغییر یک شبه نبوده. آنها میگویند اینها موضوع صادراتی و آدم فروش نظام بودند و به همه ما و شعور ما خیانت و توهین شده. آنقدر پول به آنها رسیده از پول ملت ایران و چون به آنها دستور رسیده باید برگردند. آنها میگویند نمیدانند که چرا همه فکر میکنند اینها یک شبه تغییر جناح دادند و میپرسند آخر واقعا متوجه نیستید ملت که با یک مشت حرامی طرف بودید؟ این حرف را شاهرخ شاهید خواننده فقید مخالف جمهوری اسلامی سالها پیش زده بود و گفته بود جمهوری اسلامی خیلی ها را به خارج فرستاد تا نفوذ کنند و سپاهش باشند در کشورهای غربی و در میان ایرانیان مهاجر مخالف.
4: 11 میلیون از ایران خارجن، 7 میلیونشون مثل ما میگن ما جز آوارگان آمدیم، ولی بقیه رو فرستادن. اونها که اومدن غم نان نداشتن، با پول اومدن، سرمایه گذاری کردن. لس آنجلس تمامش بر بیابون بود، همه جاش الان بیلدینگ های بزرگ، همه هم ایرانی ها صاحبش هستن. اینها عوامل خودشون رو فرستادن اینجا، بچه های 15 ساله و 20 ساله شون رو آوردن اینجا. این 20 ساله ها 15 ساله ها بعد از 28 سال 48 ساله و 50 ساله های در حال حاضر هستن و از روزنامه دار، مغازه‌دار، پیتزا فروش، اینا رو دقیق دارم میگم، همینطوری مثال نمیزنم، باور کنید که مثال نمیزنم، همینطوری روی هوا صحبت نمی کنم، میدانم که میگم، برای که من کارم اینه. من 12 سال دارم تحقیق میکنم، شبانه روز دارم تحقیق میکنم. پیتزایی و کبابی و بقالی و روزنامه دار و تلویزیون و تمام خواننده ها رو خریدم.
16: شاهرخ شاهید معتقد بود بسیاری از خواننده‌ها که از جمهوری اسلامی گریخته بودند، آدم جمهوری اسلامی شدند به دلیل نیاز مالی.
4: خواننده پول احتیاج داره. خواننده پول احتیاج داره و میگه آقا من می‌خوام بخونم پول در بیارم. ما خواننده درجه یک که بسیار هم صداش رو دوست دارم، خود من به عنوان یکی از بهترین ها قبولش دارم، وقتی بهش گفتن آقا نخون. پول میخوای؟ این پول. و افتخار میکنه که 60,000 دلار میگیره، ولی عبس، چه فکر عبسی. فکر نمیکنه که اگر یک شب در سالن 100,000 نفری اون مملکت بخونه 5,000,000 دلار گیرش میاد.
16: نکته همینجاست. آیا بقایای جمهوری اسلامی در غیاب علی خامنه ای میخواهند آن هنرمندان را که شاهرخ شاهید میگفت بازگردانند و برایشان کنسرت های بزرگ برگزار کنند؟ آیا عمر جمهوری اسلامی به چنین کاری قد میدهد؟ و آیا در آن صورت مردم به چنین کنسرت های خواهند رفت؟ و آیا اگر بروند از آن خواننده ها نخواهند خواست که برایشان در مخالفت با جمهوری اسلامی بخوانند؟ مانند آنچه در کنسرت های نصرالله معین مردم درخواست می کنند که آهنگ بی بی گل را برایشان بخواند. به نوعی زبان حال کسانی که نتانیاهو ملقب به بی بی آنها را در جمهوری اسلامی کشته. در کنسرت تورنتوی معین 15,000 ایرانی یک صدا فریاد جاوید شاه سر دادند، اما میگویند از معین همراهی ندیدند. بعضی ها گفتند بردن پرچم شیر و خورشید به کنسرت نصرالله معین ممنوع بوده و او آهنگ بی بی گل را هم که مردم درخواست کرده اند نخوانده.
3: خبردار شدیم که آقای معین آهنگ بی بی گل رو نخوندن و تازه از ورود پرچم به اونجا هم جلوگیری کردن. اونایی هم که بردن گویا یواشکی بردن. اون شعار جاویدشاهی هم بود که داده شد. اون شعار جاویدشاه هم توسط دوستای عزیز ایرانی از یه جا گفتن جاوید و از یه جا گفتن شاید خیلی از افراد برای ما در زندگی گذشتمون نوستالژی زندگیمون خیلی با ارزش بودن، در قلب مردم بودن، ولی دلیل نمیشه اگر با مردم نباشی در قلب مردم هم جا نده.
16: بسیاری از ایرانی ها از نصرالله معین شکایت کردند که چرا از این تریبون استفاده نکرده و صدای قهرمانان وطن و خانواده های داغدار نشده.
21: میتونم متوجه بشم که چطور تو یک تریبون 15,000 نفره جلوت داشته باشی و صدای مردمی که 18 و 19 دقیقه رفتن تو خیابون و جلوی اون افراد فریاد نزنی و در طول 2.5 ساعت کنسرت حتی 1 دقیقه هم معین اختصاص نمیده به جاوید نام ها و جنایتی که در 18 و 19 دقیقه اتفاق افتاد. حداقل میشد با یک یا دو جمله به خانواده های جاوید نام ها دلداری داد. در برهه تاریخی که الان ما هستیم چیزی به نام این که من هنرمندم و سیاسی نیستم، من خوانندگیمو میکنم و هر چیز دیگه به هیچ عنوان معنایی نداره. چطور خواننده های بسیار زیادی، ابی عزیز، مازیار فلاحی عزیز، ستین عزیز، از روز اول تماما همراه انقلاب شیر و خورشید بودن و با هنرشون از مردم، جاوید نام ها و خانواده هاشون حمایت کردن. چند تا نمونه رو فقط من بهتون نشون میدم. کنسرت ابی چند روز پیش در ترکیه. جاوید! جاوید! نمونه دیگرش جشن مهرگان دیشب در تورنتو با حضور مازیار فلاحی عزیز. در 50 سال اخیر هر کسی که در ایران متولد شده با سیاست متولد شده. امروز وسط نداریم.
16: آیا این که نصرالله معین در کنسرت‌هایش آنقدر که مخالفان رژیم می‌خواهند سیاسی نیست به این دلیل است که او هم به ایران رفت و آمد دارد و یکی از همین روزها این رفت و آمدها قرار است علنی شود، همانطور که بارها به شکل شایعه مطرح شده؟ در سالهای گذشته بارها رسانه‌ها و چهره‌های حکومتی موضوع بازگشت نصرالله معین را مطرح کرده بودند و او هم هر بار تکذیب کرده بود. حالا اما هیچ بعید نیست که این شایعه به واقعیت تبدیل شود. زیرا نصرالله معین در کنسرت‌هایش به شدت محافظه‌کارانه رفتار می‌کند، اما حتی اگر با رژیم مخالفت آشکار هم کرده بود، برای بازگشتش مشکلی وجود نداشت. زیرا محسن نامجو را با آن همه دین ستیزی و مخالفت با حکومت بازگرداندند که تضمین دیگران باشد. بیژن مرتضوی هم در سال 1401 در حمایت از قیام مهسا در تورنتوی کانادا تجمع اعتراضی برگزار می کرد و از همکارانش می خواست که از خواب بیدار شوند.
22: تجمع به دعوت شما هستش و خب یه مقدار در مورد این دعوتی که کردین توضیح بدید برامون.
23: در تمام شهرهای دنیا الان همین وضعیت هست. مردم دارن اعتراض میکنن به مسائل نابسامانی که در ایران هست و من هم به عنوان یک ایرانی چون در تورنتو هستم و در مجامع دیگه نبودم، وظیفه ملی من بود که این کار رو در شهری که هستم انجام بدم که تورنتو هستش.
22: چه پیامی برای دیگر همکارانتون دارین که شاید تا الان سعی کردن واکنشی نشون ندن؟ چه پیامی برای باقی هنرمندان چه خارج از کشور و چه داخل کشور دارین؟
23: اونجور که من میبینم اکثر دوستان من دارن فعالیتشون رو میکنن، اونهایی هم که نکردن میخوام به عنوان یک هموطن و یک همکار ازشون خواهش بکنم که از خوابشون بیدار شن.
16: به واقع معمای پیچیده است که آیا بیژن مرتضوی 4 سال پیش با جمهوری اسلامی کاری نداشته و به ایران رفت آمدی نمی کرده که در حمایت از قیام مهسا در تورنتو تجمع اعتراضی برگزار می کرده، یا با وجود رفت آمد به ایران چنین کارهایی را انجام می داده است؟ پاسخ به نظر می رسد در مجتبی خامنه ای باشد و اینکه به نظر می رسد او سالها در کار برنامه ریزی بوده برای پیاده کردن نوعی بن سلمانیسم در ایران و بازگشت این هنرمندان هم در قالب این طرح برنامه ریزی شده بوده است. کسانی مانند فائزه رفسنجانی به صراحت از بن سلمان شدن مجتبی خامنه ای پس از

0: عربستان که ما نگاه بکنیم، خب اون حاکمان عربستان همه افراد دارای خیلی سن بالا بودن. بن سلمان که اومد، خب یه خیلی تغییرات الان در عربستان ایجاد شده. خب مشتبه باشه، ممکنه اتفاقاتی تو عربستان افتاده به عنوان یه نیروی جوانتر با یه ذهنیت متفاوت اینجا هم بیفته و واقعا اون چیزی که مردم میخوان و اون جمهوری برن به سمت اون رأی مردم، نظر مردم، مطالبات مردم و اون که اکثریت جامعه میخوان.
1: این برنامه اکنون دارد اجرا می شود. در زمینه حجاب، بگیر و ببندها علارغم فشار گروه های ارزشی متوقف شده. هنرمندها را ظاهراً دارند بر می گردانند که برای مجتبی خامنه ای برقصند. آزادی های اجتماعی مانند سرو مشروب در برخی رستوران ها دیده می شود. چیزهایی که اتاق فکر اصلاح طلب ها و مجتبی خامنه ای گمان می کردند پس از مرگ علی خامنه ای مردم را با آنها راضی می کنند. اما آنها فکر دو چیز را نکرده بودند. اول بازگشت پهلوی و پهلوی خواه شدن مردم و دوم حمله آمریکا و اسرائیل. این دو رخداد برنامه ای را که تقریبا قابل اجرا بود برهم زد و از آنجایی که آنها پلن بی و برنامه دومی نداشتند، پس از برهبری نشاندن مجتبی خامنه ای دارند طبق همان برنامه قبلی عمل می کنند. یک تفاوت دیگر هم این است که فکر نمی کردند مجتبی خامنه ای مجبور بشود در تونل و مخفیگاه بماند و بیرون نیاید و ارتباط برقرار کردن با او آنقدر مشکل شود که نتوانند تند تند از او بپرسند که حالا چه کنی. جی دی ونس معاون ترامپ وضعیت را در جمهوری اسلامی سردرگم توصیف می کند و می گوید مجتبی خامنه ای اصلا در جریان تصمیم گیری های روزمره نیست.
2: نقاط فشار کجاست؟ چه چیزی میتونید درباره رهبری ایران به ما بگید؟ مثلا چه کسی واقعا در اون کشور تصمیم گیرنده اصلی است؟ راستش فکر میکنم این یک نظام بسیار سردرگمه. منظورم این است که میدونید میتونیم یک پاسخ به شما بدم، اما در بهترین حالت فقط یک حدس خواهد بود، چون شما با چندین گروه و جریان مختلف روبرو هستید. تندروها رو دارید، محافظه‌کاران دارید، میانه‌روها رو دارید، روحانیون رو دارید و همه این افراد درگیر هستند در فرآیند تصمیم گیری. و سپس البته رهبر جدید رو هم داره که بسیار دور از مسائل جاری است. او خیلی میدونید در امور روزمره دخالت نداره و از برنامه‌های یک شنبه آمریکایی حاضر نمیشه و درباره این مذاکرات صحبت نمی‌کنه، اما او زنده است، درسته؟
1: جدی ونس در پاسخ به اینکه آیا مجتبی خامنه ای زنده است میگوید بر اساس اطلاعاتی که ما داریم احتمالاً زنده است.
3: ولی زنده است، درسته؟ ما فکر میکنیم زنده است. البته مطمئن نیستم، خودم ندیدمش، اخیراً تو دوربین هم ندیدمش، ولی بهترین شواهدی که داریم نشون میده زنده است. و برای همینه که ما از یه جهاتی خیلی روی ماهیت مشورت های داخلی تمرکز نمیکنیم. البته سعی میکنیم تا جایی که میشه درکش کنیم.
4: ولش کنین بابا، اصلا این مجتبی رو حالا اینا تا از این سوراخ بخوام بکشن بیرون حالا کار داره. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی هم سفر گفتم گوشه هایی از برنامه امروز کوچه هم که همین چند دقیقه پیش اومد، 10-12 دقیقه پیش اومد بیرون، ببینم چقدر وقت پیش، 19-18 دقیقه پیش اومد بیرون و براتون گذاشتم. امیدوار هستم که به دردتون خورده باشه، هرچند که بعضیش تکرار مکررات هست، ولی خب در اصل بعضی نکات بسیار ظریفی در اونها هم پیدا میشه. امروز روز پنجشنبه اول ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با نهم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 40 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-2398 و 08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. امروز همونطوری که میبینید هوای بسیار گرم و بسیار که چه عرض کنم، ولی به اندازه ماه اکتبر در سوئد خلاصه گرمه. الان داشتم با یکی از دوستای سوئدیم چت میکردم در جنوب اسپانیا، تو آب بودن و نوشته بود همه چی خوبه و بچه‌ها دارن آب بازی میکنن و خود اونم نشستیم لب ساحل و گفتم خوش بارتون، دست راستتون زیر سر ما. امروز ما صبح با چند تا از دوستان خاکسپاری دختر یکی از عزیزان از دوستانمون بودیم که حالا من نام نمیبرم به خاطر

این که دفعه پیش که نام بردم تشابه اسمی پیش اومده بود، عزیزان زنگ می‌زدن میگفتن آقا فلانی، آقا فلانی. یکی از دوستان نازنینمون متاسفانه دختر عزیزشون رو از دست دادند، چند سالی با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرده بودن که متاسفانه دیگه بدنشون نکشید و امروز خاک سپاریش بود در منطقه اسراهانینگ. در اونجا بودیم، ولی چه هوایی بود. وقتی آدم به این آرامگاه ها، به این قبرستان ها، گورستان های سوئدی میره، اصلا آدم احساس نمی کنه که اون جوی که ما در ایران و اون اوپلیولسهی که ما در ایران از قبرستان ها و اینا داریم، اصلا اینجا زمین تا آسمون فرق میکنه. همه چی به قشنگی و به خیلی مرتب برگزار شد و برای من همیشه یکی از جالبترین نکاتی که در اینجور مراسم من میبینم و نمیدونم، حالا شاید اصلا ذاتم این شکلیه، همیشه زمانی که هستش که آدم نشسته در کپل نشستی، خب عزیزان یه سری دارن گریه میکنن، یه سری دارن صحبت میکنن، یه سری خاطره تعریف میکنن، اون اصلا همه اونا جای خودش. بعد از این که آدم از اون کپل میاد بیرون و ذره ذره داره قدم زنون به طرف، امروز نزدیک 500-600 نفر آدم بود، حالا شاید کمتر و بیشترش رو زیاد کاری ندارم، ولی همین حدودا بود. وقتی آدم میاد بیرون، من همیشه سعی میکنم که اون وسطای صف باشم تا اونجایی که دیگه قبر رو آماده کردن که حالا بتونن تابوت و اینا رو بزنن توش. برای من یکی از زیباترین قسمت‌های خاکسپاری، هرچند که خاکسپاری دوستان و عزیزان و نزدیکان و اینا اصلا کلن چیز قشنگی نیست به طور کلی، خیلی ناراحت کننده است، ولی یکی از قسمت‌های خیلی زیباش اون موقعی که این جمعیت داره قدم زنون میره و حرفایی که مردم دارن میزنن، بعضیا برای همدیگه شعر میخونن، بعضیا یه کلمات خیلی عمیقی رو، جمله های عمیقی رو از دیگران، از شعرهای مختلف، از فیلسوف های مختلف تعریف میکنن. مثلا طرف میگه آره همونطوری که مثلا حافظ گفته اینجوری، مثلا اینقدر این جملات و این کلمات اینقدر زیبا هسته، چون دارن همدیگر رو تسکین میدن دیگه، میدونین دارن با همدیگه صحبت میکنن که دنیا جاودانی نیست، دنیا نمیدونم ارزش سخت گرفتن نداره و این حرفا انقدر زیبا هستش، آدم احساس میکنه چه طرف به یک فرد سالمندی باشه داره اینا رو تعریف میکنه، یا جوانان یا بعضیا که تجربیاتشون، خاطراتشون رو این تعریف میکنن، بسیار زیبا هست. در صورت مراسم برگزار شد، تسلیت مجددی میگم به دوست نازنینم مجید عزیز. من اسم میبرم، من فکر نمی کنم ایشون رو شماها بشناسید، به خاطر نگین آقا صاحب رستوران فلان، صاحب مغازه فلان، صاحب، نه، یکی از دوستان عزیز. در صورت تسلیت میگم بهشون، امیدوارم که خدا، یعنی واقعا فقط صبر آدم باید داشته باشه، چیز دیگری نمیتونه آرزو بکنه، ولی همین که دوستان و آشنایان دور آدم هستن تسکینی هست برای این غم و درد. و امیدوارم که همیشه شما عزیزان سلامت و خوب و برقرار و پیروز باشید. اگه اجازه بدید آن اینو هم میخواستم بگم، امروز هوای بسیار قشنگی هم بود، هوای بسیار بسیار قشنگی بود، یک باد بسیار ضعیفی در حال وزیدن بود، آفتاب در آسمان بود و به قول معروف همه چی، ابر و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دیگه داده بودن که همه چی به خوبی امروز برگزار بشه. امروز یک جبهه هوای بارانی از سمت نروژ شروع میکنه، یعنی در واقع بهتر بگم از دریای شمال، بالای بریتانیا، دریای شمال و دریای نروژ ذره ذره شروع میکنه به صورت کاملا عمودی، یعنی از شمال شمال به طرف شمال اروپا و آلمان و اینها داره به طرف شرق میاد. ما امروز روز قشنگی رو داشتیم، 19-20 درجه بالای صفر بود در شهر یوتوبوری و مالمو، اینا ما بین 20 تا 21 درجه داشتن، گفته میشه که رکوردی هم زده شده بوده که دیگه 21 درجه اینا برای ماه اکتبر یه ذره عجیبه، ولی همطوری که دیروز براتون گفتم به دلیل یک هکتریکی که
فشار بالایی که در قسمت شرق سوئد هست و لوکتریکی که همین بارانه که داره از طرف بریتانیا اینا میاد هست، این وسط باعث شده که یک کششی باشه که هوای گرمو از جنوب اروپا بکشه به طرف بالا بیاره و قسمتهایش هم که به ما رسید. امروز بعد از ظهر اون جبهه هوای بارانی به نروژ به صورت کامل میرسه، به ما نداره، کاری نداره. بعد از ظهر هوا نیمه هوا صاف خواهد بود، 14 درجه بالای صفر قسمت شمالی 4 درجه و قسمت جنوبی هم 17 تا 18 درجه. اما فردا روز جمعه یوتوبوری و مالمو و کالستاد و تمام این قسمت همینجوری چون این خط بارانی داره ذره ذره از شرق به طرف غرب میاد، اونا بارانی خواهند بود، ولی ما در استان استکهلم فردا کاملا آفتابی خواهد بود، حدود 18 درجه بالای صفر. تا به بعد از ظهر طرفای شب دیگه این جبهه هوای بارانی که کمی از اون به ما میرسه میاد و رد میشه. شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16 درجه، روز یک شنبه آفتابی 15 درجه و روز دوشنبه آفتابی هم 15 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که از اون جبهه هوای بارانی که براتون تعریف کردم یه نیم میلیمتر بارونش بیشتر به ما نمیرسه. اینه که چیزی نیستش که اصلا بخوای نگران باشی. امروز 14 تا 19 درجه در استان استکهلم، فردا 13 تا 18 درجه، روز شنبه 13 تا 16 درجه، روز یک شنبه 11 تا 15 درجه، روز دوشنبه 12 تا 17 درجه و هفته دیگه هم هوا همش نیمه ابری نیمه آفتابی، ولی ما بین بعد از روز چهارشنبه هفته دیگه همش 10 تا 12 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 6:54 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، ساعت 18:18 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:24 دقیقه روز و 12:36 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها همین بادی که الان در بیرون از استودیو میاد و در شهر استکهلم در حال وزیدنه همین باد خواهد بود. فقط روز دوشنبه عملاً یک روز بادداری خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 38 درجه بالای صفر، دیگه به زیر 40 درجه رسیده خوشبختانه. اردبیل 18، گرگان 27، اصفهان 31، کرمان 31، خرم‌آباد 29، قزوین ابری 26، رشت ابری 25، ساری 27، تبریز رعد و برق دارن 22، عراق 29، بندر عباس 33، همدان 21، کرج 27، کرمانشاه بارانی هستش 20 درجه، مشهد 26، قم 32، سنندج 23، شیراز 33 و تهران 27 درجه بالای صفر هستش که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز جهانی، اول اکتبر روز جهانی سرطان پستان یا سرطان سینه هستش. امروز روز ملی هوشیاری هستش. امروز روز بین المللی افراد مسن هستش که به همه عزیزان سالمند خودمون تبریک میگم روزشونو. امروز روز بین المللی قهوه هستش. پریروزی ها روز ملی قهوه بود، امروز روز بین المللی قهوه خور هستش که قهوه خورم که در دنیا کم نیستن دیگه. یادش بخیر اون قهوه ترکایی که برای ما درست میکردن، مخصوصا شیرم داشت درست میکردن به همون میدادن، چقدر خوشمزه بود، چه مراسمی داره درست کردنش و چقدر خوشمزه. ما همیشه، یعنی من همیشه خونه یکی از فامیلامون که میرفتیم آرزون بود که بریم اونجا و اینا بخوان فال بگیرن، چون میدونستم بساط اون قهوه ترک درست کردن هست، اون بوش، اون دفتی که داره، اون بویی که واقعا تو خونه را میافتاد اونم بود که جز خاطرات من است. و بعدی قهوارم میدادن ما میخوردیم، مخصوصا با شیر که درست میکردن که دیگه واویلا بود. امروز روز ملی رفلکس ها، این رفلکس ها هستش که شبنماهایی که به لباس ها آویزون میکنن، امروز هستش. بعد امروز روز سبزی خاران هم هست. آره دیگه سبزی خاران میشه دیگه، دقیقا.
بعد دیگه واسهتون بگم نه دیگه چیز خاص دیگری نیست. ساعت چنده؟ ساعت 14:48 دقیقه. زمان چقدر زود میگذره. باورتون نمیشه یه نیم ساعت پیش یک خستگی خاصی منو گرفته بود که اصلا میخواستم بگم فقط بیام چیز کنم. دیدین آدم یه دفعه خواب به چشماش میاد، احساس میکنه که یه جونی در بدنش نیست، که میخواستم بگم فقط یه درودی بفرستم و بعد بگم بابا من خوابم میاد. ولی خب بعد از اینکه شروع کردیم دیگه کاملا پیک شدم و خوشبختانه میتونم کار خودم رو درست انجام بدم. دوستی نوشتن اون قهوه هایی که با مثل که نوشتن قهوه ارمنی هست اون یه مدلش. مرسی. من زیاد وارد نیستم، فقط من به عنوان قهوه ترک شنیدم بعضی هاشو، ولی اونایی که با شیر درست میکنن میدونم که یه اسم دیگه ای داریم. حالا اگه شما میگین قهوه ارمنی هستش اسمش، که دیگه دستتون درد نکنه. در مورد همین ورم رکورد ها براتون صحبت کردم، همین رکورد هایی که زده شده. مثلا گفته میشه که در منطقه امروز روز چیز در این هفته ما 21.3 درجه رو داشتیم که در ماه در سال 2018 یک بار همچین حالتی بوده. بعد در 13 نوامبر بذاریم ببینم، نه این اشتباه دارم میگم اینو، بعد در بذاریم ببینم این کدوم شهر است. در شهرهای مختلف سوئد و زدن مثلا نوشتن در منطقه آدلسو در میلارن 19.7 درجه بوده. بعد رکورد قبلی 18.4 سال 2011 بوده مثلا. یه چند تا از این چیزها رو هم مثال زدن که دیگه فکر میکنم که احتیاجی نیستش که بخوام براتون تعریف کنم. اگه اجازه بدید بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم، برگردیم سریعا و بریم سراغ خبرها و ببینیم که خبرها برای ما چه دارن. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رانو تی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: بله، صدای احمد آزاد رو شنیدیم و کار زیبایی به نام میخونه که چند تا اسمس اومده بود و راضی بودین. من خوشحال هستم که شما رو بتونیم خوشحالتون بکنیم و از دست ما راضی باشید. اما بریم سراغ چند تا خبر. مثلا یکی از خبرهای بسیار عجیب غریب که من تا حالا در مدتی که در سوئد بودم تا حالا نشنیده بودم در رابطه با یک آقای 26 ساله هست که در سوئد به دنیا اومده به نام محمد حسین. این آقای محمد حسین یک جوان بسیار جوان بسیار خوشتیپ، خوشسر و لباس. ایشون در منطقه کالسکوگا به دنیا میاد، رجیستر میشه سوم سوینسک مدبوریر، 26 سال تمام پاس سوئدی داره، چندین و چند بار پاسپورتش رو رفته عوض کرده وقتی که تموم شده بوده. در انتخابات مجلس که فقط اونایی که سوئدی هستن میتونن، یعنی سوینسک مدبوریر هستن میتونن شرکت کنن، شرکت کرده، رأی داده، همه چی. تا یه چند روز پیش یه نامه میاد در خونش از سکتورکت که آقای محمد حسین، شرمنده حضورتونیم، ما متوجه شدیم که در زمان تولد شما به اشتباه سوئدی رجیستر شدید و شما سوئدی نیستید. لطف کنید اگه مایل هستید تبیا این فرما رو پر کنید، تقاضای سوینسکمت بارشکاپ بدین. حالا جالبی قضیه اینجاست که پدر مادر حسین که عراقی هستند، اونا هم تقاضای سوینسکمت بارشکاپ دادن، سوئدی شدن، همه چی زندگی عادی، آدم های شریف، خوب، همه چی، اصلا هیچ مشکلی هم نداشتن. تا اینکه سکتورکت حالا تازه متوجه شده بعد 26 سال که روز تولدش وقتی که آقای محمد به دنیا اومده در کالسکوگا در اونجا اشتباه نوشته شده که ایشون سوئدی هستن، در صورت پدر مادری سوئدی نبودند و و ایشون سوئدی نیستن و حالا باید مجددن تقاضا بدن که برن سوئدی بشن. با اینکه سوینسک میگم چیز داره، مدبورشکاپش تایید شده هستش، سوینسک پاس داره، حتی سوینسک پشو نمر داره، همه زندگیش 26 سال تمامش سوئدی بوده تا حالا که اسکتورکت متوجه شده که ایشون سوئدی نیستند. بله، عجب بابا. خب حالا البته من فکر نمی کنم مشکلی براش پیش بیاد، ولی خیلی عجیبه. حال شما که حالا این اشتباه رو کردید، خب بنویسید اشتباهاً در فلان تاریخ این ثبت شده، خب حالا دیگه درست شده دیگه، حالا چیکار کنه؟ به دوباره بره تقاضای سوینسکمت بارشکاپ بده. اینم یکی از چیزایی بودش که در بخش خبری امروز بود و برای من خیلی خیلی عجیب بود. اما یکی دیگه از خبرهای بسیار عجیب غریبی که من دوباره امروز شنیدم، بذارید این چجوری واسهتون بگم، من اینو باید این خبر رو یه پیشینهی بگم بعد خود خبر رو بگم. در سوئد ما قوانین پزشکی یک سری چیز داره، محدودیت هایی داره. به طور مثال فرض میکنیم که یک نفر یک بیماری بسیار سختی داره مثل سرطان و دوز هایی که میدن شیمی درمانی که میخواد طرف بکنه تا یک حدی اینا مجاز هستند که قوی باشن، از یه حدی به بعد میگن که ما اجازه نداریم در سوئد اینو بنویسیم و به شما مثلا تزریق کنیم و حالا بهتون بدیم. که درست برعکس این قضیه در فنلاند هستش. در فنلاند سازمان هایی هستند که حتی میگم یه نمونهش هم هستش که در تو مالاف اسکاندیناوی در سولنا در اونجا دفتر دارن در رابطه با کانسر بهندلینگ و اینا، میگن آقا جان ما در میبریمتون، البته پولشو میگیرن، ما کاری به پولش نداریم، شامل بیمه و اینا هم نمیشه، ولی میگن که اگه پولشو میدین ما میبریمتون فنلاند، از داروهای قوی تر استفاده میکنیم که در مثلا بسیاری موارد موفقیت آمیز هم بوده، جون خیلی هم مثلا شده نجات بدن، بعضی هم نتونستن، ولی اون محدودیت اونجا وجود نداره. اینو گفتم یه پیش زمینه بگم. حالا امروز اومدن در بخش خبری داشتن با یک خانومی مصاحبه میکردن. این خانوم که سنی هم نداره، 52 سالش بیشتر نیست، به نام ماریا. ایشون آلزایمر گرفته و این آلزایمر هم که خب هنوز داروی آنچنانی براش پیدا نشده، ولی داروهایی هستند که میتونه استوب بکنه جلوی این بیماری رو، که پیشرفت دیگه نکنه. تا هر حد اگه که زود فهمیده باشن میتونه استوب بکنه و ایشون میتونه زندگی بسیار عادی رو داشته باشه. حالا تا چند سال، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، کی میدونه که تکنولوژی و علم پزشکی و اینا چقدر پیشرفت میکنه، شاید داروهای دیگه بید. اما باز همین مشکله وجود داره. مشکله این هستش که این داروهایی که الان هست در سوئد تایید نشده هستش، ولی در کشورهای دیگه مثل فنلاند ازش استفاده میکنن، شامل مثل که بیمه عمومیشون هم مثل این که میشه، مثل این که. حالا این خانوم اومده در یک اتفاق بسیار عجیب غریبی تونسته اجازه بگیره، چون این دارو بسیار سنگین هم، گرون قیمت هم هست، رفته به کمک خودشو، خواهرشو، چند تا از دوستا وام گرفتن و مبلغ 1,000,000 کرون که قیمت این دارو هستش که در چندین دفعه باید به ایشون داده بشه، اینو در سوئد بهش بدن. پولشو 1,000,000ش خودش داده، یعنی خودش و خانوادش دادن و الان از این دارو استفاده داره میکنه، مثل که نمیم 14-15 دفعه باید این دارو بهش داده بشه، که خیلی هم گرون قیمته. ولی خوشبختانه اجازه دادن که این اتفاق در سوئد بیفته، یعنی دیگه تو خونهش میتونه بره. همینطوری که داشتم باش مصاحبه میکردم میگفت در نزدیکی خونم یه جایی هستش که اونجا میتونم برم اونجا و این دارو رو بگیرم. 13 دفعه قبل و مجبور بوده که بره فنلاند داروشو بگیره، چیز بکنه، هر وارانان وکا یه هفته در میون در 6 ماه، ولی الان دیگه این کارو میتونه که در سوئد انجام بده، ولی پولشو خودش باید بده. از اون طرف اعلام شده که این دارو فقط میتونه ترمز کنه بیماری رو، ولی به علاج نمی کنه. خب طرف هم میگه منم همینم هم برام کافیه دیگه، فعلا بیماری بدتر نشه تا علم پزشکی حالا بخواد پیشرفت بکنه. بعد یه چریبه متخصصی هم صحبت میکردن باهاش در سوئد که میگفتش که خب این آزمایش های کلی نداره که مثلا بگیم که این میتونه علاج بکنه و خیلی هم گرونه. و من از این مسئله بسیار ناراحت شدم که چون ما در سوئد همیشه میگن که جان انسان ها بسیار مهم هست برای جامعه. به طور مثال اومدن ترنکسل اسکت گذاشتن که مردم در استکهلم وسط شهر با ماشین کمتر برن، حالا نرن یا کمتر برن. 11 میلیارد اون موقع هم خرج کردند، این دوربین موربینا رو گذاشتن که 1.5 جان رو بتونن در سال نجات بدن. خب 1.5 میلیارد خرج کردید که مردم به کمتر برن، که کمتر که نمیرن که هیچی، والا بیشتر هم میرن چون مجبورن، اونه که مجبورن برن و اینه که خدا نمیرن. فقط شده درآمد برای دولت. یعنی اون 1.5 جانه اگه اینقدر مهم بود که خب بالاخره مردم نازنین سوئد دارن مالیاتشون میدن و حالا در کیس آدمایی که مریض هستن این 1.5 جونه زیاد مثل که چیز نیست. حالا در اصل ما زیاد غور نمیزنیم. حالا گفتن که چیز هستش، چی بهش میگن، این خانوم بسیار هم راضی هستش و بچه هم داره، بچه کوچیکش هم 15 سال سنشه و اونم اینا در اصل صحبت کردن. حالا صحبت بر سر این بودش که آدم مثلا بتونه یک اینسملینگی داشته باشه، پول جمع بکنن برای اینه که بیماری آلزایمر رو گرفتن بتونن این داروها رو بهشون بدن. از این صحبتهایی که دیگه صحبتهای جانبی هستش، ولی خوشبختانه ایشون میتونه که از این دارو در سوئد استفاده بکنه. از اون جالبتر اومدن حالا که صحبت دارو داریم میکنیم، میدونید که داروهایی که باعث میشه آدم وزنش کم بشه دیگه حالت کلاس فروگا پیدا کرده، چون که خیلی گرونن دیگه. ما مثلا چمنام هفتهی ماهی یا دو هفته یه باری بالاخره یه بار مثلا بعد این داروها رو بزنن و خیلی هم گرونه، چیز ارزونی هم نیست. حالا شرکتی که دارو، شرکتی هست به نام نوو، اومده اعلام کرده که ما این ویکت مینسکنینگز لک میدلمونو که به نام ویگووی هستش اگه اشتباه نکنم، ویگووی هست، و 20% قیمتش رو پایین آوردیم که آدم های بیشتری بتونن استفاده بکنند و سلامتیشون رو بتونن برگردونند و از اون وزنهای زیاد و اضافه که باعث هزار جور مریضی و بیماری آدم هم میشه، اینا مردم بتونن که استفاده بکنند و 20% قیمت رو آورده پایین. بله، بسیار عالی، خیلی هم خوشحال هستیم. بعد اتفاقا همینجا هم نوشته ها، نوشته که این حالته که به خاطر گرونی این داروها بعضی هاشون که همه نمیتونن بگیرن و بخرن و استفاده بکنن، حالت کلاس فروگا پیدا کرده. مثل دندون پزشکی دیگه، مثل دندون پزشکی. الان دندون پزشکی فعلا، البته مثلا صحبت بود که بعضی از احزاب در مجلس مایلن که همین هزینه 90% دندان پزشکی رو بیمه اجتماعی بده، 10%ش رو خود طرف بده. و الان خیلی ها هستن که دندون درد، حال دندون دردش که میتونه دردش رو میشه علاج کرد، ولی مجبورن بعضی ها دندوناشون رو بکشن برای اینکه پول کردن، پول پر کردن دندون و ریشه نمیم عصب کشی و اینا رو ندارن. و اینم تبدیل شده به یک کلاس فروگا، یعنی کسی که دندونای خوب و مرتب و تمیز داره که حالا اگه خودش رسیده که کرده که خود اون جای بحث دیگه اش، ولی میتونه بره دکتر دندون پزشک و 10000 کرون و 20000 کرون و 30000 کرون پول بده که دندوناشو درست بکنه. این پس معلومه که آدمه در کلاس پولدارها حساب میشه. ما فقیر فقرا دیگه یواش یواش همین دندونمون بکنیم بندازیم دور، بعد فتوشاپ میکنیم براتون درست میکنیم. شوخی میکنم حالا، ولی در اصل میگم دندون پزشکی هم یکی از اون چیزایی هستش که در سوئد حالت کلاس فروگا پیدا کرده. اما بریم سراغ آقای محمد علی، حالا اون عبدالقدیر شنیار دیگه میذاریم کنار، آقای محمد عبدالقدیر علی که از حزب ونستر هست و رأی هم آورده، 700-800 تا رأی شخصی آورده و دیگه قرار بره مجلس. حالا که میرن حالا مشخص نیست، چون هی میگن که همینا. حالا یه شرکت اینکاسویی که چون ایشون 160 خورده هزار کرون بدهی، 163000 کرون بدهی داره که گفته من نمیتونم بدم چون کار و زندگی ندارم، و گفتن خب حالا ما اسکول سانیه را میکنیم، سعی میکنیم که یه مقدارش ازت بگیریم، کمتر مثلا از حقوقت برداریم، یه ذره اینجوری کنیم اینجوری. حالا شرکت اینکاسو اومده گفته خب حالا که ایشون نماینده مجلس شده و ماهی 81000 کرون، 81400 کرون حقوقشه، خب ما چرا باید ایشون رو اسکول سانیه را بکنیم؟ خود پولشو بده دیگه، داره حقوق داره میگیره و داره. به همین دلیل وقتی که با خود آقای محمد علی صحبت کردن، ایشون هم برگشت که اصلا من دوست دارم این قرض و قوله هامو خودم پرداخت بکنم، حالا دیگه پول دارم که این کارو بکنم، اون موقع نداشتم اما رو نمیدادم. و حالا اینم یکی از حسنای مثبت ایشون ازش یاد شده، مین آف سیکت اتیورا رد فرم خلف اوک بتالا، که پول قرض و قوله ها رو بدم. بله خدا بده برکت، والا اگه به منم ماهی 81000 کرون حقوق میدادن، قرض و قوله رفیقام هم میدادم، وای به حال خودم. حالا ببینیم که چطوری هستش. البته ایشون سال 2022 همین اسکول سانیرینگش رو شروع کرده و هنوزم در پروسه ادامه داره، ولی حالا مثل که اینجوری که بوش میاد گفتن آقا اگه پول داری دیگه باید بیای خودت پولاتو بدی. اینم از اینو. یکی از دوستان نوشتن مرخصی با حقوق گرفته 81000 کرون. یکی از دوستان نوشتن نمی جا این داروهای کم کردن وزن هر کدوم حدود 2000 کرون قیمتش. دقیقا یورتفو اورسن تری اسپروتور 10000 کرون برای سه تا چیز بوده، خواهر یکی از دوستان نوشتن که اس ام اس فرستادن، نوشتن که چند دو سال پیش وقتی که این کار انجام، 3 تا دوستش شده 10,800 کرون، خیلی گرون هستش. بله. بعد یکی از دوستان نوشتن که لطفاً اعلام کنید امشب ساعت 8 شب در کانال 3 برنامه افتلیست رو از دست ندید، دست به دست هم بدیم و تا خلافکارها رو بتونیم شناسایی کنیم. بله، این برنامه افتلیست حدود چند ساله؟ 30 سال بعد باشه دیگه الان داره پخش میشه و تصاویر رو از آدمایی که تو دوربین های مختلف مثلا عکسشون افتاده ولی پیداشون نمیکنن، اینا رو میذارن و مردم تیپسایی رو میدن که هر هفته چند تا خلافکار به دست قانون میافتن. برنامه بسیار جالبیه، روزهای پنجشنبه ساعت 8 شب در کانال 3 تلویزیون سوئد. و درست بعد از برنامه افتلیس هم از یک برنامه دیگری هست که در مورد خلافکاری و اینا هست، اونم برنامه جالبیه، اگر که میتونید حتما نگاه بکنید. اینم از این. یکی از شنوندگان ما یه دونه لینک برای من فرستاده از این اسی سگدست. حالا کیه اسی سگدست؟ یه دونه هوش مصنوعیه که در همین اینستاگرام و اینا موزیک میخونه و آواز همین موزیک میخونه و اینا، درست کردن گذاشتن، اسمش هم گذاشتن اسی سگدست، ولی بعضی از کاراش بالای 18 ساله و این یکی. اگه از شنوندگان یه دونه لینک برای من فرستاده، آهنگی به نام نونت نبود آبت نبود که من خداییش که گوشاشو گوش کردم دیدم که خوشبختانه بالای 18 سال نیستش. اما قبل از اون شنونده ایو بر روی خط داریم. درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدی قربان.
1: خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
1: آیا دیدی فرصت هستی
0: که 4 دقیقه 5 خواهش میکنم بفهمید چه در دل دارید؟
1: نه، یه درخواست بود ما از شما کرده بودیم حدود 3 هفته پیش.
0: بله.
1: اگر بخاطر داشته باشید درخواستم در مورد برگزار کنندگان این تظاهرات بود و یه سری سوالاتی ازش به حدود 10 ماه حداقل برای من و تعداد بسیاری از ایرانیان وجود داره و همش بی‌پاسخ بود. من از شما خواستم که لطف بکنید، چون همونطوری که خودتون وقتی درخواست رو اعلام کردید گفتید که ابزار تکنیکی و تاکتیکیش موجود است، آیا این آقایون یا خانم‌ها مسئولین این کار آماده هستن یک مناظره رو در رو داشته باشن، یک پرسش و پاسخ و سوالاتی که مطرح هستش که تا به حال بی‌پاسخ. خب همونطوری که خود شما شاهد بودید هفته پیش شما اتفاقا اشاره کردید فردی که معمولا زنگ میزنه روزهای قبل از تجمع رو اعلان میکنه و پاسخی که ایشون داد برای من یه نفر که قابل قبول نبود. حالا نمیدونم آیا برای شما قابل قبول بودش؟
0: ببینید من مردم مجبور نمیتونم بکنم. من سوال کردم که آیا با از این دوستان صحبت کردین، گفتن صحبت کردیم و گفتن که در موقعی که تظاهرات شروع میشه ما معمولا زودتر اونجا هستیم، اگر کسی سوالی داره خب بیاد از ما بپرسه جوابشو بگیر.
1: خب اتفاقا مسئله همین جاست. ببینید جناب آزادی، البته ایشون شما به عنوان مدیر و مسئول این صدا این امکان رو در اختیار گذاشتی که بیان بنشینن و رو در رو مناظره بکنن، درست مثل همین مملکتی که داریم توی سالهای سال زندگی میکنیم. وقتی یه مثل مسائل هست که مربوط به جامعه میشه و اونی که سرش هستش، طرفین میشینن در روبروی همدیگه، سوالات همدیگه رو میشنون، پرسش های همدیگه رو میشنون به قول یارو گفتنی و سعی میکنن که مسئله رو حلش بکنن. وقتی این آقا میاد، خب من چون وقتانه باید این مثال رو اینجا بزنم که میگه نه من به فکر نمیتونم صدای این رادیو هستم و از حوصله مردم خارجه، خب من فکر نمیکنم اولا جایگاهی ایشون داشته باشه که بخواد بیاد برای شما تعیین بکنه که حوصله چه کسی هست و حوصله چه کسی نیست. چون اگر واقعا کسی بخواد دلش نخواد انجام بده، این شما هستی که قدم جلو گذاشتی این کار رو سرانجام برسونی. در بخش دوم، یعنی این آقایون و خانوما من شنبه برم اونجا به من میکروفون میدن که جلوی مردم من اسناد مثلا سفر مونیخ رو بذارم بیرون یا خیلی از مسائل دیگر رو.
0: حالا من نمیدونم، ولی تو این که میکروفون در اختیارتون بذارن و من نمیتونم چی بگم، ولی گفتن اگه سوالی دارید بیاید با ما.
1: من میدونم شما مطرح ندارم، شما یه آدم بی‌طرف هستی اینجا، یه برنامه گذاری و بی‌طرفی، پارتیست نیستی، اون پارتیست داری عمل میکنی. اوکی، من یه مثال بذارم. اون مثاله ما ایرانی ها مثاله بسیار خوبیه. قدیم گفتن نه بدوز نه بترس. کسی که پاسخی داشته باشه همیشه و همه جا حاضر میشه سوالات رو بشنوه و پاسخ بده. ولی خب من میدونم چرا این افراد مناظره رو در رو نمیتونن بکنن، به خاطر اینکه خیلی مسائل هستش که اینها دلشون نمیخواد بیاد بیرون، چون همین 400-500 نفری هم که موندن اینا رو بتونن به قول بچه های قدیمی گفتنی تیختراش بکنن. جناب آزادی، من از شما میخوام تشکر بکنم به خاطر اینکه درخواست رو پذیرفتید، تو صدای این رادیو رو آنتن مطرح کردی و اینکه حالا اون افراد این جور و بزر رو ندارن که رو در رو بشن.
0: نه دیگه، ببینید کارو به اونجا نکشونین دیگه، کارو به اونجا نکشون.
1: من گفتم دیگه
0: نه جور و بوزه نداشتن و اینا دیگه به اونجا نکشون. اینا اگه که چرا وقت نمیذارن که بیان این کارو بکنن و چه دلایلی برای این کار دارن میگه.
1: من نمیتونم وسط نورا بانتوریت باشتم سوال مطرح بکنم. خب اینا هم آدم هایی، شما کافیه بدید یه دونه لینک هایی که از هفته پیش اومده ببینید برخورد. اتفاقا بذار آقا نوید یادت 6 هفته پیش یه 20-25 دقیقه من شما سال رجوع خیلی از مسائل صحبت کردیم رو خط همین رادیو، یادته؟
0: خب بله.
1: یکی از همین آقایون منو دید هفته بعدش که من رفتم، دو دمت گرم چی کار کردی فلان و بسان. حالا هنو ما که میدونیم سابقه این آقا چی چیه، هنوز داره یار دبستانی بخش میکنه تو ماشینش. ببین آقا نبی، به قول یارو گفتنی من صدامو میرسونم، تو این شهر مادر نزاییده بخواد صدای من خفه کنه، چون من نه دزدیدم نه میترسم، پای همه چی هم باید نیستم. اونایی که باید بترسن همونایی هستن که جلوی اون صف را میرن، بعد فک و فامیلا و پارتنراشون یا تو تهران در سر در میارن. مگه همین یارو بیژن مرتضوی نبود؟ آقا نوید دیروز چی گفتی راجبش؟ خب پس مسائلی که اینجا داره اتفاق میفته اینا باید باز بشه. من به اندازه کافی تو این 40 سال تو این شهر انقدر اطلاعات دارم از افراد و همین تازه واردا که میدونم دقیقا چه کسانی اون پشت خوابیدن. خب آقا نوید که دیگه نمیتونن پا جلو بذارن، حالا اینا رو فرستادن جلو، اینا هم که چیزی نیستن. همین رو خواستم فقط بهت بگم، تشکر میکنم برای این که درخواست ما رو قبول کردید.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: مردم بهترین قاضی هستن.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-40 بود. بله بسیار عالی. اینم از این، این هم از این. داشتیم راجع به چی صحبت میکنیم که بحث عوض شد، صحبت بیژن مرتضوی شد. والا این دور زمونه، حالا من اصلا این جریان تظاهرات رو نمیدونم، این صحبت هایی که ایشون کردن رو من اصلا با اون صحبت ندارم. این دور زمونه یه جورایی خیلی دور زمونه عجیب غریبی شده. این بیژن مرتضوی خودش اومد برگشت، چند روز قبلش برگشت گفت کی؟ آی کجا؟ ایران؟ اصلا نه نمیریم، نمیم فلان نمی کنیم. بعد یک دفعه سر از ایران در آورد. من نمیدونم درست، یعنی این آدم نمیدونست که فردا بلیط داره میره که بعد تکذیب میکنه، یا میترسید که یقه شو بگیرن تا خودش رو برسونه به ایران بگه جمهوری اسلامی ما رو حمایت کن، ما رو حمایت کن که مثلا چیز چجوری در از یه روز قبلش تو میاری میگی نه و بعدش هم یه دفعه سر از ایران در میاری. حالا نمیم هم میخواد بره برای مشتبا گل گلدونه من بزنه، نمیم هم چیکار میخواد بکنه. بالاخره از هواپیما پیاده شد و زمین رو ماچ کرد و نمیدونم فلان کرد و خیلی خوب. والا هر کدوممون من فکر میکنم پامون به ایران برسه زمین خاک کشورمون رو ماچ میکنیم. ولی این حالا شانس آوردیم مصاحبه مباشره کردیم. بیژن مترزوی به ایران بازگشت دو روز پس از تکذیب خبر توسط خودش. به نوشته سایت stockholmian.com، بیژن مرتضوی آهنگساز ایرانی ساکن آمریکا پس از 47 سال اقامت در خارج از ایران روز چهارشنبه 30 سپتامبر وارد تهران شد. اون مسعود بهنود، من اینجا یه پرانتز بگیرم، من مایلم این مسعود بهنود که الانم میگه من اوتی پلوس و 80 سال بیشتر دارم و اینا، من دوست دارم این مسعود بهنود اون پاشه بره ایران، آی خدا اینو ببرینش ایران، کمکش کنین، اصلا پول بلیتش هم جمع کنیم اینو ببرنش ایران، بعد یه دوتا از این بسیجی ها و اینا یه دوتا پس کردنی به این بزنم، من خیلی حال میکنم. بگذاریم. ویدئویی که وی را در فرودگاه تهران نشان میدهد در شبکه های اجتماعی منتشر شده. نرگس فرخی همسر بیژن مرتضوی هم ویدئویی منتشر کرده که در آن میگوید او با خواسته قلبی خودش و برای دلتنگی وطن و برای ماندن در کنار مردم در شرایط جنگی وارد ایران شده و اضافه میکند که برخلاف برخی شایعات آقای مرتضوی سالهاست که سفری به ایران نداشته. بیژن مرتضوی مدتی پیش ترانه‌ای به یاد کودکان جانباخته در جریان حمله موشکی آمریکا به مدرسه میناب منتشر کرد. البته خب من دوباره بعد پرانتز بگیرم، همیشه این شکلیه، همه اینا که دوست دارن برن دوباره برگردن به ایران و اینا، میگم بیژن مرتضوی که کاری در خارج از کشور نکرده، ماکسش 4 تا آهنگ درست کرده و 4 تا آواز خونده و 4 تا کنسرت گذاشته، بیشتر از این که نبوده که. اما این که حالا بیای برگردی یه دونه آهنگ برای مدرسه نمیدونم حمله موشکی آمریکا به مدرسه میناب بذاری، اینا خب یعنی که ما داریم میاییم آقا جون و مادر تو کاری با ما نداشته باشه. حالا خبر سفر این خواننده به ایران نخستین بار روز 28 سپتامبر و دو روز قبل از ویدئوی فرودگاه تهران منتشر شد، اما در آن زمان او با انتشار ویدئویی از خود در استانبول این خبر را تکذیب کرده بود. کاربری در واکنش به خبر نوشته رفتن یا نرفتن بیژن مرتضوی به ایران برای من اهمیتی ندارد، بیشتر میخوام بدونم با کدام هواپیما رفته ایران. بازگشت مرتضوی در شرایطی مطرح شده که در هفته‌های اخیر خبر بازگشت چند چهره دیگر از جامعه فرهنگ و هنر نیز مورد توجه قرار گرفته. محسن نامجو پس از سالها فعالیت در خارج از ایران به کشور بازگشت و فاطمه معتمد آریا نیز بر اساس گزارش رسانه‌های ایران به کشور بازگشته. همزمان مسعود بهنود روزنامه نگار و نویسنده ساکن بریتانیا از آماده شدن برای بازگشت به ایران خبر داده. خدایا تو رو چی میگن؟ تو را به این سوی چراغ تو را به این سوی چراغ قسمت میدم، راه و برای این آتش‌خالا باز کن که برگردن در ایران، در اونجا بتونن فعالیت داشته باشن، بتونن کار کنن. مسعود بهنود در سن 80 سالگی، میدونی آقای بهنود، میدونی همکاراتون بودن خودشونو از بالای پنجره انداختن پایین به خاطری که نتونستن تحمل بکنن آنچه بر سرشون میاد در ایرانو، ولی شما همون فتن فروشی بودی، همون خائنی بودی که باعث اعدام همکارات در رادیو تلویزیون شدی. بله، رفتی شهادت دادی که بگیرن اعدامشون بکنن. جات در همون جمهوری اسلامیه، مثل محسن نامجو بعدن کنار خیابون موقعی که داری دست کن میدی که تاکسی بگیری حتما خواهیم دیدت. شماها لیاقت آزادی رو ندارید، همونطوری که در خارج از کشورم ثابت کردید که آزادی لیاقت آزاد بودن و اینا رو نداریم و به جای اینکه در کنار مردم کشورتون بیستید تو صف سفارت برای رأی دادن اونجا ایستاده بودید که تصاویرتون هم هست. یاد مسعود بهنود و این نامجو اینا افتادیم، بریم سراغ اصلا همین حسین اسی سگدست به جان خدا. چی بگم بولا؟ آدم چی داره بگه؟ یعنی چی داره بگه؟ چی داره در مورد اینجور آدم رو صحبت بکنه؟ ای داده بیدار، بگذاریم برش کنیم، اصلا بذاریم بحث رو عوض کنیم، بذاریم بحث رو عوض کنیم. من قبل از اینکه این شنونده نازنینمون بر روی خط بیان، من داشتم صحبت میکردم در مورد این نمانده نازنینمون بر روی خط بیان، من داشتم صحبت میکردم در مورد این اسی سگدست، ولی

0: خب شنوندگان عزیز، عصر بیشعوری رو با صدای امید توتیان شنیدیم. من یادم این امید توتیانم اون موقع که در ایران بود بسیار فعال بود، وقتی اومد خارج کشور فعالیتش خیلی کمتر شد و حالا بالاخره شاید درگیر زندگی خارج از کشور شد. بریم سراغ یکی دیگه از خبرها. دادگاه استیناف ناحیه غرب سوئد حکم 6 سال زندان برای یک مادر به دلیل مرگ دختر 5 ساله‌اش در جریان یک آتش سوزی رو تایید و نهایی کرد. این مادر از جمله به جرم سهلنگاری فاحش که منجر به مرگ شده مجرم شناخته شد. این حادثه در ماه فوریه سال 2026 در شهر یوتوبوری رخ داد. دختر خردسال که تا شب را به تنهایی در آپارتمان قفل شده سپری می‌کرد، هنگام وقوع آتش‌سوزی نتونست از محل خارج بشه و جان خودش را از دست داد. بر اساس رأی دادگاه، مادر از شب قبل نزد دوست پسر خود بوده. او در ابتدا به پلیس گفته بود هنگام آغاز آتش‌سوزی در خانه حضور داشته، اما بررسی‌های بعدی نشان داد که این ادعا نادرست بوده. وی بعداً ادعا کرد که از طریق دوربین دختر خود را تحت نظر داشته. بر اساس کیفرخواست دادستان، این زن از زمانی که دخترش 2 ساله بوده دست کم 42 بار اون رو شبها بدون مراقب و به تنهایی در خانه رها می‌کرده. وی در برخی موارد نیز تا بعد از ظهر روز بعد که به آپارتمان برگشته بوده این بچه تنها بوده. دادگاه استیناف با اشاره به تکرار این رفتار و بیتوجهی جدی به مسئولیت‌های والدینی این اقدامات را از عوامل اصلی وقوع فاجعه و مرگ کودک دانست و حکم 6 سال حبس را برای این مادر تایید نهایی نمود. این مادر 30 ساله در سن 4 سالگی توسط پدر و مادری در سوئد از کشور روسیه به فرزندی قبول شده و در سوئد رشد کرده بود. پدر این کودک خردسال در آلمان زندگی و کار می‌کنه و پیش از این تلاش کرده بود که حضانت این کودک را به دلیل سهلنگاری در مراقبت از مادرش بگیر. اگه خبر رو یادتون بیاد، این مادر بچه رو میذاشته که دیگه از 2 سالگی میذاشت تو اختیار، میرفته دنبال کار زندگیش. حتی دفعه آخری که این بچه رو تو خونه میذاره، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده بوده، ولی بچه مثل که میره سراغ اجاق برقی و اجاق آتیش میگیره و بعد از اینکه دود و آتش زیاد میشه، چون در آپارتمان رو قفل میکرده و میرفته، رفته بوده سراغ دوست پسرش، در رو قفل میکرده و میرفته، آتش متاسفانه این بچه بیچاره رو جانش رو گرفت. حالا 6 سال زندانی میکشه، ولی من که بعید میدونم درس عبرتی برای این آجور آدم ها بشه. بذارین ببینم، اینم که گفتیم، محمد علی هم که صحبت شد، اما بریم سراغ، نمیدونم توجه کردید یا نه، که 1 کرون از اول ماه اکتبر که امروز هستش، 1 کرون به قیمت سوخت اضافه شد، یعنی در واقع بنزین اضافه شد و قیمت بنزین در سوئد افزایش پیدا کرد. علت این افزایش پایان نخستین کاهش موقت مالیات بر سوخت‌های فسیلی است که دولت دست راست برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در نظر گرفته. بر اساس محاسبات این تغییر می‌تواند هر قیمت هر لیتر بنزین رو حدود 1 کرون و 3 اوره و قیمت دیزل رو حدود 40 اوره بالا ببره، که بعد از اون یک جهش 2 کرونی دیگه هم خواهیم داشت در پایانی همین ماه، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا تا اول دسامبر هست، و بعدش هم یک جهش 1 کرونی دیگه فکر میکنم خواهیم داشت. حالا ذره ذره میرسیم. 23-98-10 درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید.
1: سلام آقای نقی، خسته نباشید.
0: شما خسته نباشید جانم، بفرمایید.
1: من خواستم بهتون بگم در مورد این هواپیمایی که داشت روبوده میشد که بزنن زمین، حتما صحبت کنین، چون اگر خورده بود زمین، باور کنین جنگ جهانی سوم میشد.
0: چجوری؟
1: نشنیدین شما هواپیما رو که میخواستن از دبی داشتیم میرفته به تلاویو؟
0: ما جزء اولیایی بودیم که در موردش صحبت کردیم، فیلماشو نشون دادیم، درک کردیم، حرف زدیم، همه اینا. ولی حالا چرا جنگ جهانی سوم درست میشد؟
1: خب به علت اینکه فاجعه وحشتناکی میشد دیگه، دوباره جنگ و دوباره بدتر از همیشه. خیلی معجزه شده تونستن مسافرها اینو در حال بهشون از کمک خلبان بیچاره.
0: اجازه بدین من
1: عکساش هم هست. خب پس اگر پس
0: ببینین جریان اینجوریه که تحقیقات الان داره انجام میشه، یه مشکل گونده این وسط پیش اومده. الان میگن کمک خلبان جهادیست بوده و مال عمان بوده.
1: بله.
0: خلبان میگن هندی زاده بوده. حالا من نمیدونم دیگه، چون قراردادی که اسرائیل با کشورهای امارات داشته و سر اینه که پروازهایی که به طرف از دبی مخصوصا از به طرف اسرائیل میاد باید حتما خلبان و کمک خلبان مدبورسکاپ یا همون شهروندی امارات و نمیدونم مثلا عربستان و اینا رو داشته باشن. این کمک خلبان نداشته و حالا صحبت بر سر اینه که اینا این میخواسته هواپیما رو محکم بکوبه به زمین، ولی هنوز اینقدر به حرفای مختلف میاد هنوز یک جواب کامل نیومده که آیا این یک مسئله تروریستی بوده یا اینکه این آدم زده بوده به سرش، چون خلبانا شده که چندین بار زده به سرشون و هواپیما رو مثلا کوبیدن به کوه در کوههای آلپ. حالا این به همین دلیل است هنوز مشخص نیستش که این چه اتفاقی افتاده تا بتونن که گزارشات رو تهیه کنن.
1: خیلی وحشتناک
0: بوده. 180 تا آدمن دایره.
1: بعد عکساش هم هست. حالا اگه شما پخش کردین
0: بله فیلم ماشو اینا همه در خبر
1: اومد. عکس خلبونو. بله خیلی ممنون.
0: بله. ولی امیدواریم که این اتفاقات نیفته، چون مردم بیچاره که گناه نکردن که همشون
1: میریزن به هم. همه چی بدتر از اینی که الانه و واقعا فاجعه بزرگتر.
0: دقیقاً. من سپاسگزارم از شما. قربان شما.
1: خدا نگهدارتون.
0: حالا در دنباله صحبت‌های این بانوی عزیز یه مسئله جدید دیگه هم حالا پیش میاد. ببینین چهار نفر رو دستگیر کردن دم یه فرودگاهی در کشور انگلستان که در اون هواپیماهای آمریکایی نگهداری می‌شدند و می‌گفتن که این تو ماشین اینا نما بمب دست‌ساز بوده و اینا. خب تا اینجا رو فهمیدیم. یه سری هم که میگن ممکنه که دست ایران در کار بوده، یه سری هم میگن شاید دست ایران چیزای دیگه در کار بوده، بازم اینا رو فهمیدیم. بعد شما کسایی که مشکوک به ترور هستن، بم تو ماشینشون بوده رو به قید ضمانت آزادشون کردین، وثیقه ازشون گرفتین آزادشون کردین. اینو دیگه من تا حالا دیگه این مدل رو در عرض دو روز سه روز نشنیده بودم. یا خبرها مشکل داره که مثلا بمبی در کار نبوده، پیدا نکردن، فقط اینا مثلا اون دور و بر بودن، نمیدونم حالا اومدن بهشون مشکوک بودن. اگه بمب بود که خب دیگه شما دیگه بمب گذار رو که آدم به قید وثیقه آزاد نمیکنه. این چی بود؟ این خبر چی بود؟ این من اینو درک نمیکنم. خیلی عجیبه، یعنی انقدر زد و نقیز در اخبار مختلف در از شبکه‌های خبری مختلف میاد که آدم نمیدونه بابا جون من این خبر رو الان بخونم یا نخونم، ها این خبر رو هم بخونم یا نخونم. تا یه واقعی انجام میشه واو یا این اینجوری بود اونجوری بود، این شکلی بود اون شکلی بود، بالا بود پایین بود، نمیدونم فلان بود. خیلی خوب حالا اینا رو فهمیدیم. بعد خبر بعدی میاد که بله پلیس دادگاه افراد مشکوک شده نمیدونم به قید وثیقه آزاد کرده. ای بابا میگم اصلا قمر در عقرب هستش. قمر نه قمر در عقرب که خوبه یا بده؟ نه بده. خب اینم از اینو. بعد دیگه واسهتون بگم که در رابطه با کتاب آفتاب سفید هم میتونیم بعدا صحبت کنیم. اگه سری باشه میتونیم یک شنونده دیگر هم روی خط داشته باشیم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
2: میخواستم خدمتتون بگم که این 5 نفری که تو انگلیس گرفتنشون،
0: خب
2: اینا مدبوریار انگلیس بودن، هیچی هم تو ماشیناشون نبود. بعدم نخست وزیر انگلیس اومد گفتش که احتمال زیاد ایران پشتش بوده. اینا تمام بهانه است برای اینکه
0: آخه پشت چی بوده
2: دوباره حمله کنه.
0: حالا کاری با حمله نداریم، ولی پشت چی بوده؟ اگه بمب نبوده اینا شما پس مشکوکه به چی؟ چهار نفر توی یه ماشین گرفته و خوابیده بودن، شاید داشتن سیگاری میکشیدن، اصلا ما کاری نداریم. اگر که مشکوکه به حملات تروریستی هستین، میگین که بمب تو خبرهای اولیه بوده، اون خبر بمب و اینا رو کی داده بوده به اینا، به خبرنگارا؟ اگرم نه که مشکوکیم به قید وثیقه، مگه آدم تروریست رو آزاد میکنه؟ اصلا میگم واقعا خیلی خبر و ضد نقیزه. خیلی
2: من به ضرس قاطع بگم برای شما، تقریبا 80% رسانه ها دروغ میگن، مطمئن باشید.
0: به خدا ما نمیگیم.
2: نه شما
0: نه متوجه هستم چی، برای جلب کردن شنونده و بیننده و اینا خواننده هر چیزی رو می نویسن، بعدش هم یه تکذیبیه میذارن زیرش و شر رو میکنن.
2: بله دیگه، برای انحراف افکار عمومیه دیگه. اون آقای کولین پاول اگه یادتون باشه،
0: بله،
2: قبل از اینکه به عراق حمله کنن یه نمکتون گرفت دست شما تو سازمان ملل نشست، گفتش که این مواد ما توی عراق پیدا کردیم. بعد از اینکه حمله کردن چند سال بعدش اومد خودش گفت ما دروغ گفتیم.
0: بله اصلا داکومنت درست شد که اصلا هیچی رو پیدا نکردن، سلاح‌های کشتار جمعی پیدا نکردن. دقیقا
2: فقط بهانه درست میکنن برای اینکه این ور اونور کاراشون انجام بدن.
0: البته حالا من کاری ندارم، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی هم بهانه دست مردم میده، دست اینا میده، همچین بدون بهانه هم نمیذاره.
2: تا میتونن چوب میریزن تو آتیش،
0: میخوان اون جنگ رو اونا میخوان، یعنی جمهوری اسلامی این جنگ رو میخواد. حالا امروز گفتن که امروز خبرهای جدیدی قراره بیاد بیرون، ببینیم.
2: تندروهای داخل اونا دنبال جنگن دیگه، اونا همکاری میکنن با اسرائیل چندین و چند ساله، اینا رو میخرنشون دیگه. من حتی جایی شنیدم که از طریق اربیل عراق دو تا چمدون پول فرستادن با سپاه پاسداران.
0: حالا من سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون. قربان شما. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ.
4: It's commercial time. Stay tuned with
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
8: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
11: خب شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843. 2398 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: سلام آقا نوید، روزتون بخیر.
11: خواهش میکنم، درود بفرمایید. قربان شما، خواهش میکنم.
12: آقا نوید عزیز، یه خونه میخواستم برای دوستم، خودش کار میکنه، یه اتاقه در منطقه تیبی یا این داندرید خکوز، اونجا کارش در منطقه داندرید هست، یا میشه خواهش کنم یه اتاق باشه، در جدا باشه،
11: یک اتاقه یا یک اتاق مدر مجزا،
12: یه اتاقه یا یه اتاق جدا از ساختمون باشه، درش جدا باشه.
11: تلفن تماسشون چند هست قربان؟
12: 070-76-46-84-84-844-0770-070-76-84-844
11: 46 84 844.
12: سپاسگزارم. اگه لطف کنن کمکمون بکنن مرسی.
11: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. خبرها رو بذاریم بذارم که خراب نشه وسط نیازمندی ها که براتون چه بخوام. یا آهنگ از آقاسی به نام شب کارون یا همون لب کارون خواستن، من با کیفیت پایینش رو بالاخره یعنی که پیدا کنم به درد میشه قابل شنیدن از پیدا کردم، حتما براتون پخش هم کرد دوست عزیز. چشم. اون آهنگ اسی سگ دستم حتما پخش خواهم کرد براتون. بعد دیگه واسه تون بگم که بذارین این خبرها رو هم همه رو آماده منتظر میشیم ببینیم که بخش نیازمندی ها اگه عزیزانی هستن که مایلن زنگ بزنن زنگ بزنن، اگر نه که دهان راستی. من یه چیزی هم واسه تون بگم، دیروز در بخش گفتاری که با آقای نیما رستمی داشتیم حدود 10 دقیقه مونده بود که دیگه به ساعت 5 به 6 بعد از ظهر کسی زنگ نزد، اسمسی هم نیامد، ما از ایشون سپاسگزاری کردیم و دیگه برنامه رو تموم کردیم. اما درست 3-4 دقیقه مونده بود که این ساعت 6 بعد از ظهر بشه که برنامه تموم شه، موج اسمس هم دوباره شروع شد. دوستان باور کنید، باور بکنید که یه ذره سخت میشه برنامه ریزی کردن. اگر که مایل هستین اسمس های خودتون رو روزهای چهارشنبه در برنامه آقای رستمی بفرستید، لطف بکنید بعد از ساعت 5 بعد از ظهر این دقت رو بکنید که اینا رو بفرستید که من بتونم به صورت مرتب براتون بخونم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: سلام نوید جان. برای اینکه جنس جور بشه مال آقای سگدست پخش میکنی، عباس مارگیر مال هم پخش میکنی. یه کنسرت داشت تو استکل، هفت رفتن هفت هم رفیقا شدن.
11: خب شما در بخش نیازمندی ها بفرمید.
13: نمیخواستم بگم ولی اصرار میکنی میگم، یه پرده خیلی خوشگل دارم، خیلی زیبا تور و پرده، هر کی میخواد یاد برداره بره با بره با پولتی بده حساب ما
11: شما. تلفن تماس
13: 46 070 46 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: نگهدارت. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
14: خوب و سلام، حال شما خوبه؟
11: قربان شما. خواهش.
14: من خواستم ببینم اگر کسی دک کاست داره، نه رادیو کاست، کاست داره که زیاد به دردش نمیخوره، اگه میخواد من ازش میتونم بگیرم.
11: خواهش میکنم،
14: اگه کار بکنه به هر حال.
11: بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 0737 0737
11: 01 01 38 35 38-35.
14: بعد خود شما هم یه کاری من دارم، بعد از که آگهید بری تو مواقعی که رو خط نسیم بهتون زنگ بزنم.
11: خواهش میکنم، من در خدمت هستم. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
15: سلام آقای آزاده.
11: خواهش میکنم، قربان شما، بفرمایید.
15: قربان شما، یه دوتا صندلی داتایی، یکیش بزرگتره که به حساب بالا پایی میشه میچرخه، ولی یکیش معمولیه.
11: بله، بسیار عالی. پس دوتا صندلی
15: به قیمت ملایم میفروشه. بله، داتاییه که میشه.
11: خب تلفن تماس
15: 0-7-37-37-2-0-22-50
11: 0-7-37-2-0-22-50 تلفن شما هست. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم،
15: خدا نگهدار.
11: 23-98-98-38-43 خبری اومده که در چیز، در یک سفری که یک گروهی که همین مثل که یوگا چیز میکردند و اینا تمرین میکردند در به رودوس، جزیره رودوس که جای جایی است که سوئدیا زیاد میرن، ماک خوکا اومده، کرک خوکا اومده و از 13 نفر آدمی که اونجا بودن 10 نفرشون این بیماری رو گرفتن، یعنی کرک خوک ها گرفتن. حالا دارن تحقیق میکنن ببینن که مشکل چی بوده، کجا غذا خوردن، و گفتن که از اول آگوست تا الان 1400 مورد، از اول آگوست تا الان 1400 مورد رجیستر شده در همین جزیره رودوس که مردم کرک خوک ها گرفتن. البته من میتونم حدس بزنم چون ماه آگوست، پایانی ماه آگوست مخصوصا، اصلا وقت بهش میگن ماه خراب شدن مواد غذایی، اونم در یک جزیره، اونم در یک جای گرم، اونم تو یونان، بعید نیست. و معمولا در اینجور مواقع من یه پیشنهادی میکنم عزیزان، شماهایی که استیک و اینا دوست ندارید، به اینجور در اینجور جاها تا اونجا که میتونید سالاد نخورید، چون معمولا بیشتر این باکتری ها و این ویروس ها و اینا از غذاهایی به آدم میاد میرسه که گریل نمیشن اینا. و متاسفانه بسیار از عزیزان من دیدم غذا سالاد و اینا سفارش میدن و این شانس مریض شدن رو خیلی بالا میبره تو بعضی از کشورهای گرم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما جناب نوید عزیز.
11: قربان شما مرسی.
16: این تشکر میکنم. من چیزی ندارم برای مثلا آیه فروش آخرین. فقط یه سوال خیلی سریع داشتم.
11: جانم
16: برنامه شما، قبل از برنامه شما، برنامه کوچه هستش و با
11: برنامه ماست. برنامه ماست.
16: رادیو فردا هم برنامه شما؟
11: بله، از ساعت 1 چند دقیقه رادیو فردا پخش میشه، یعنی یه نیم ساعتی رادیو فردا پخش میشه.
16: کوچه که خب برنامه که من همیشه گوش میدم، ولی رادیو فردا چون یه سری خب مسئلهش فرق میکنه با وقته. پس رادیو فردا هم که از برنامه های شماست. من همین میخواستم بدونم که
11: من اگر بتونم برنامه جایگزینی براش پیدا بکنم 100% عوضش میکنم. اینو بهتون
16: چون بیرو در وسیج به این مسئله خودتونم میدونید در این رادیو فرد رو من یه مده به قول سوری یه بسفیکن شدم موقع چه شنیدم بچه ها گفتن من چون جدید هستم توی سنونده جدید شما.
11: آخه بسیار خوش آمدید،
16: تشکر میکنم. از شهر دیگه اومدم.
11: کجای رادیو فردا براتون ببینیم؟ ما یه نیم ساعتی که پخش میکنیم اخبار و یک معمولا هم یه برنامه گزارشی یا بزرخت ها
16: فرکاهی. رادیو فردا خودتون فکر میکنم سابقه شو بدونید، زد و نقیز هم زیاد داره و من نمیتونم الان بشینم بسیار شروع کنم بگم برنامه رادیو فردا چی بوده و چی نبوده، اینا خودتون هم میدونید. به خاطر همین من فقط گفتم خواستم بدونم که این رادیو هم از برنامه یکی شما انتخاب کردید برای چیز، یعنی که یه برنامه مستقله که خودش ساعت
11: نه نه نه نه نه نه نه ساعت یه مقداری موزیک پخش میشه، بعد یه مقداری اخبار رادیو فرداست، بعدش هم یه حدود 10 دقیقه هم اون برنامه هایی هست که بعضیش حالت طنز داره، بعضیش هم حالت گزارشی داره. نه
16: چه مال گروه دیگه. شما فقط من همینو.
11: نه نه خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. چه خوب شد که این دوستمون این صحبت رو به پیش کشیدن. ببینید عزیزان، من خیلی دوست دارم وقتی که انتقادی میشه از یک شبکه، اون قسمت هایی که ما پخش میکنیم مثلا اخبارش، اگر چیزی هست به ما بگید که در این بخش خبری فلان خبر دروغ رو گفت یا فلان قسمت رو به نفع جمهوری اسلامی مثلا صحبت کرد، اینا رو اگه به من بگید من خب میتونم که یه مقداری دقیق تر بشم. 2398 درود بر شما.
17: با درود آقای نوید.
11: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
17: یه خانواده 3 نفره هستیم، توی یه خونه هستیم.
11: از اول نوامبر بعد با کدوم مناطق بیشتر براتون؟
17: اوکلند وسپی و سولنتونا و هر جا که مناسب باشه. حالا
11: بیشتر پندلتوگ میخواین یا تونلبان؟
17: پندلتوگ.
11: شما بیشتر جایی که پندل باشه براتون راحت بله. تر هستش در این خط.
17: بله.
11: خب تلفن تماستون
17: اگر موردی بود لطفاً با این شماره تماس بگیریم. 072
11: 444
17: 6001
11: 6001 0722-444-6001. خانم سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
17: سپاسگزارم، خسته نباشید.
11: قربان شما، خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، پیروز باشید، خدا نگهدار. بله میگم، اگر که به من بگید، ببینید چون من بارها و بارها خب شنیدم دوستان مثلا گفتن آقا این رادیو فردا مشکل داره، بی بی سی رو من 100 تا تیکه در هر هفته میتونم 10 تا تیکه میتونم پیدا بکنم که خبرهایی که دستکاری شده است. اما در مورد رادیو فردا من نمیدونم، مثل که حالا بخش هایی دارن رادیو فردا، گزارش های هست، من سوال جواب های هست، ما بین موافقین و مخالفین و از اینجور چیز میسا و اینا، اونا رو که ما پخش نمی کنیم هیچ کدوم، ولی در بخش خبری و یه چند تا دونه موزیک و یک بخش فکاهی من خیلی دوست دارم بدونم که مشکل کجاست. اگه که در اون بخش خبری مشکلی هست لطف کنید با قید زمان و خبر به من بگین آقا الان ببین رادیو فردا اومد برگشت فلان خبر رو گفت، این خبر دروغه یا جنبه داره به طرف جمهوری اسلامیه. خب آدم به یه مقداری دست و بالا آدم بازتر میشه که بتونه انتخاب بکنه، چون عملا هر شبکه ما چه چند تا شبکه خبری در مورد ایران اینترنشنال یه سری میان خیلی هم اتفاقا به نظر من مغرضانه صحبت میکنن که آره اینا نمیدونم بر علیه ایران اند و با جمهوری اسلامی اند و اینا، بعدش هم مثلا عزیزان میگن که فلان گوینده ایران اینترنشنال یا فلان گوینده فلان رادیو قبلا تو ایران کار میکرده. خب میکرده دیگه، خب قبلا تو ایران کار میکرده، حالا فرار کرده در رفته اومده دیگه. شما با اینکه قبلا در صدا و سیما ایران کار میکرده مشکل دارین یا خبری که داره میخونه مشکل داره؟ اینا یه سری چیزایی هستش که، ولی خب من میبینم در بعضی از شبکه‌های خبری مفسرین خبر رو جوری تفسیر میکنن، اون فرق میکنه با خود خبر، جوری تفسیر میکنن که اصلا موضوع خبر عوض میشه. وایس آف آمریکا یه مدت اینجوری شد ولی مثل اینکه حالا باز دوباره درست‌تر شده. حالا اجازه بدین 2398 درود بر شما.
18: درود بر خودتون، حالتون چطوره؟
11: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم.
18: میخواستم ببینم آقای علیزاده از این وایس آمریکا و اون آقای علی جوانمردی که رئیسشون اصلا اطلاعاتی دارید؟ اخباری میدن؟ این ردش الان به کجا کشیده شده؟
11: والا
18: ازشتر نمیاد.
11: آخه ببینین وایس آف آمریکا همچنان برقراره، بخش یه بخش معمول قسمت فارسی شو مثل که گفتن یه مدتی اون جوانمردی اومد در اختیارش گذاشتن، بعد گفتن که بیرونش کردن. منم دقیقا مثل شما، چون من از وایس آف آمریکا مدت هاست چیزی پخش نکردم، منم زیاد در جریانش نیستم، ولی حتی در میگم در مورد وایس آف آمریکا هم اون آقای جوانمردی که تکلیفش مشخص، اون اصلا زیاد جای صحبت آنچنانی نداره، ولی باز هم اگر در خبرهای مثلا وایس آف آمریکا مشکلی میبینید خب خیلی خوب آدم در موردش صحبت بکنه. ولی نه، من اطلاع خاصی ندارم در موردش.
18: نه من زیاد انتظارات به این نیستم. به این خب اخبارم که شما میفهمید نمیشه همه بیمه و یه دست همه نمیشه. بالاخره در کل شدن خبر میگیره. حالا حتی مثلا من یه موقع CNN و اینا هم نگاه میکنم، ببینم اونجا هم همین آش و همین کاسته.
11: بله همه جا هست.
18: ولی چون این در مورد این آقای جوانمردی خود من حساسیت داشتم و اینا، میخواستم ببینم
11: میتونم تحقیق کنم ببینم که آیا هنوز هستش یا دیگه اونم رفت طبقه هفتم.
18: چون خواهی که اینه گذاشته و خیلی باشتی رو بسیم، اونم مجبور شد بره سمهش در کاخ سفید. نمیدونم، یه چیزای مبهم من مثلا شناختم.
11: من سپاسگزارم، ولی اگه چیزی پیدا کنم حتما روی خط میگم. قول میدم. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. یه آقا و خانومی رو وسط جاده خفگیرشون کردن. البته من بخش نیازمندی ها دیگه، چون کسی زنگ نمیزنه، اگه اجازه بدید بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان ببریم. رأس ساعت 4 بعد از ظهر شروع کردیم و بعدش هم دیگه بپن. اما حالا من یه چند لحظه با شما صحبت بکنم. یه خانم آقایی رو وسط جاده دزدا خفگیرشون کردن و از ماشین کشیدن پایین و آقا رو بستن به دیوار و اصلا به درخت و گفتن که طرف که چی میخواین که آره دوزده گفت ببینیم شما آدم های باحالی هستین ما حالا یه کاری میکنیم اگه خانومت برای ما برخصه نمیکشیم تو فقط پول مولاتون رو برمیداریم میریم طرف هم به خانومش گفت راضی این کار رو بکنی یا اگه راضی نیستی من گردنم بره نمیذارم طرف خانومش گفت بابا حالا یه قره دیگه یه آهنگ میذارم و یه غیر میدیم بعد اقل نه کتکمون میزنن نه میکشنمون میرن دنبال کارشون آقا هم میگه خیلی خب پس اگه خودت راضی مشکلی نیست آهنگو میذارن و یه بابا کرم این بابا کرم میذارن و طرف خانومم یه غیر میده و تموم میشه دوزا هم دوزای شریفی بودن میگن مرسی و میرن وقتی اینا میرن آقا خانوم میاد دستای آقا رو باز میکنه درخت ببرش میبره آقا بسیار ناراحت ناراحت و عصبانی و اینا خانومه میگه چرا اینقدر ناراحتی من که جون هر دوتامون رو نجات دادم من کاری نکردم یه رقصی کردم آقای برگش گفتش که ببین من با اون رقصیدنت مشکلی ندارم خیلی هم ممنونم که جون ما رو نجات دادی ولی از اون چش و ابروهایی که برای دزدا میومدی و قرایی که میومدی براشون و لوندیایی که براشون میکردی من ناراحتم این قضیه به این خبرنگارا و اینا هم بر میگرده بعضی از این خبرنگارا هستن که ما نمونش رو در شبکه ایران اینترنشنال هم دیدیم که مردم چقدر ناراحت شدن صحبت گزارش تهیه کردن که مشکلی نیست اما اون چش و ابرو اومدن و اون قرار رو دادن و اون لوندی کردن هاست که آدم رو ناراحت میکنه در بعضی موارد من براتون تعریف کردم که بابا طرف رئیس یه بخش دولتی نمیدونم فلان در زمان شاه بود اومد ما اون موقع نزدیک 25 سال پیش خبرنگار ما داشت باش مصاحبه میکرد شروع کرد گفت ما همکنون در خدمت آقای فلان گفتم آقا کات کنین داشتیم ضبط میکنیم گفت چی شد؟ گفتم آقا ما در خدمت ایشون نیستیم که در خدمت آقای فلانی هستیم یعنی چی؟ شما گزارشگری اومدی سلام حالا اولم که نمیخوای بکنی که اومدی میخوای یه سوال بکنی ایشون یه جواب بده در خدمتیم چرا؟ خبرنگار ما هم که یه مقداری خب یه ذره ناراحت شد ولی بعدش مصاحبه ما ضبط کردیم تموم شد موقعی که ضبط تموم شد و اینا رفتن دم در سیگار بکشند و اینا اون آقایی که من داشتم باش یعنی قرار بود باش مصاحبه کنیم برگشت گفت جوان نه من مثلا یه کلمه‌ای به کار بود خوبی هستی حالا مثلا چی گفتم که ببخشید من منظور بدی نداشتم گفت نه من هم اگر بودم همین عکس العمل رو نشون میدادم بگم آدم میتونه یه گزارشی رو تهیه بکنه به عنوان یه گزارش و در گزارش تهیه کردم مشکل اما قبل و بعد و وسطش چی میگی و چه اشوایی میای اونجاست که مردم عکس العمل نشون میدن من در مورد رادیو اسرائیل من بارها و بارها صحبت کردم من با هر کی که مخالف پخش برام اخبار رادیو اسرائیل بود صحبت میکردم اونایی که مخالف بودن هیچ کدومشون از خبرها نمیتونستن ایراد بگیرن ولی میگفتن این آقای منشه امیر و اون خانم نمیدونم اسمش چی بود حالا خانومی که همکارشون بودن موقعی که میخوان برنامه خبر بخش خبر رو تعریف کنن یک تیکه رو به حالت طنز خیلی زشت با اون لحن حالتی که به لحن صحبتشون میدن اون ما رو دلچرکین میکنه راستم میگو مثلا اینو میگم حالا دیگه احمدی نژاد اومد گفت آی نه خانم شما گوینده بخش خبر یه رادیوی بین المللی هستی این اشوها کدومه این نازعده ها کدومه میدونید من چون ما 99% ما در عرض این 47 سال گذشته تبدیل شدیم به شنونده های حرفه‌ای ماها دیگه شنونده های آماتور نیستیم بیننده های آماتور نیستیم ماها به صورت حرفه‌ای اخبار رو میبینیم تفسیرهای خبر رو میشنویم یا میبینیم خبرها رو گوش میکنیم میخونیم و بسیار با دقت میتونیم مو رو از ماس بکشیم بیرون اینه که میگم در مورد بعضی از برنامه اگر که دلخوری هست اگر که مشکلی هست اگر چیزی هست حتما به من بگید که آقا این برنامه‌ای که شما پخش میکنید در این بخشش این بخشی که شما پخش میکنید این مشکلات هست من بهتون قول میدم جایگزینش میکنم اینو قول میدم. بریم آگهی‌ها رو بشنویم که اخبار رو بگیریم دیر نشه تا بتونیم که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر وقت داشته باشیم که خبرهای داخلی سوئد هم بشه.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
19: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
20: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
19: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
20: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
19: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
21: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
22: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: دو روز خوش، پنجشنبه نهم مهر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن. با دستور وزیر خارجه آمریکا، هیئت ایرانی از نیویورک اخراج شد. ترامپ گفت کشورش در دوراهی توافق یا جنگ باید تصمیم بگیرد. ادامه برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جاویدان انقلاب ملی. همسر ابراهیم مصطفی پور، فرزند مجید فرنیا و همسر وحید فیروزی بازداشت شدند. همزمان رئیس سازمان بسیج خواهان تشدید برخوردهای امنیتی شد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق. علی الزیدی از آغاز خلع سلاح شبه نظامیان خبر داد. رسانه‌های آمریکایی میگویند سپاه پاسداران تاکتیک حمایت از گروه‌های مسلح کوچکتر را در پیش گرفته. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش سازمان عفو بین‌الملل از فرماندهان و ساختار سرکوب خیزش زن زندگی آزادی. ده ها مقام با مشارکت نهادهای نظامی و امنیتی و هزاران نیروی سپاه و بسیج مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. خوش آمدید. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی گفته برای نابودسازی آنها از طریق نظامی یا توافق به زودی باید تصمیم بگیرد. ترامپ در سخنانی در کاخ سفید بار دیگر از نابودی نیروی هوایی و دریایی و پدافند هوایی جمهوری اسلامی و بسیاری از رهبران رژیم هم گفته و اضافه کرده وضعیت موجود خیلی زود به پایان می‌رسد.
1: در مورد ایران 6 ماه اونجا بودیم، 18 نفر کشته شدن که البته بگم یکی هم زیاده، اما اونها 4500 نفر، ما 18 نفر رو از دست دادیم و خیلی زود خواهید دید اتفاقات خیلی زود میافتن و ما کشوری داریم که عملا نابود شده، ویران شده، اقتصادشون داغون 300 چند درصد تورم دارن، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون نابود شده، تجهیزات پدافندیشون به همین ترتیب.
0: آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دستور اخراج فوری عباس عراقچی و هیئت همراهش از نیویورک را صادر کرده. بر اساس این گزارش، این دستور دوشنبه شب 6 مهر ماه به نمایندگی جمهوری اسلامی ابلاغ شد و هیئت ایرانی بامداد سه‌شنبه نیویورک را به مقصد دوحه قطر ترک کرد. یک مقام آمریکایی به این رسانه گفت مجمع عمومی سازمان ملل پایان یافته و هیئت ایرانی بیش از حد مانده بود. گزارش آکسیوس در حالی است که جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده. روزنامه کیهان با انتقاد از سخنان اخیر پزشکیان درباره پیگیری تفاهم‌نامه با ایالات متحده نوشته کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند قطع امید از وعده‌های آمریکاست. کیهان از لزوم در پیش گرفتن آرایش جنگی کامل در تمامی حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماسی گفته. پزشکیان دو روز پیش گفته بود در توافق با دولت ترامپ عزت جمهوری اسلامی حفظ شده است. دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ترامپ در جنگ شکست خورده و باید به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد. مهدی محمدی مشاور و باید به جمهوری اسلامی امتیاز بدهد. مهدی محمدی مشاور قالیباف در مطلبی اضافه کرده جمهوری اسلامی از مواضع

0: سیاسی از هلسینکی خوش آمدین خانم مروتی. اخراج هیئت ایرانی از نیویورک پس از شکست مذاکرات چه پیامی برای حکومت ایران داره و چقدر احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی رو شما می‌بینید؟
1: صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی ادعا کرده که طبق برنامه ریزی از آمریکا خارج شدن و اینکه آمریکا در واقع خلاف اون رو مطرح میکنه و اینکه در واقع اخراج صورت گرفته، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که مذاکرات حداقل در نیویورک شکست خورد در مجمع عمومی سازمان ملل، علارغم اون انتظاراتی که برخی از حتی نیروهای مذاکره کننده در داخل کشور داشتن یا احتمال الان برخی از تحلیلگران داشتن، حداقل در این مقطع شکست خورده. و مسئله مهمتر اینه که الان ایران حتی در داخل مخصوصا طرفدارانی که به شدت باور داشتن که باید جنگ رو ادامه بدیم، الان روی این مسئله متمرکز هستن، مخصوصا با توجه به صحبتایی که در خود کیهان مطرح شده و شریعت مداری مطرح کرده و اون تیپی که با اون موافق هستن معتقدن که ما باید یک جنگ پیش دستانه رو داشته باشیم، یعنی تمام عرصه‌ها رو برای جنگ آماده میبینن. این خودش میتونه هم در مذاکرات احتمالی خلل ایجاد کنه، هم دست ایران رو ببنده و هم از طرف دیگر نوعی نگاه وجود داره در درون ایران توسط طیف رادیکال که ما باید امتیاز بیشتری بگیریم. این هم باعث میشه که آمریکا هم در چنین موقعیتی به شدت بر موازه خودش اصرار کنه، یعنی اصرار دو طرف بر موازه خودشون، من که هیچ کدوم نمیخوان کوتاه بیان و هر کدام باور بر این دارن که الان بهترین موقعیت برای امتیازگیری، باعث میشه که سطح تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه و حتی ممکنه که وارد چالشی بسیار بزرگتر، یعنی احتمال رخ دادن مثلا جنگ‌هایی وجود داره یا تنش‌های مخصوصا در حوزه تنگه هرمز بیشتر و بیشتر هست. و البته اینکه جمهوری اسلامی همسایگان را هم تهدید کرده، این هم نکته مهمی که میشه در موردش صحبت کرد.
0: به همین نکته بپردازیم که کشورهای همسایه رو تهدید کرده، همونطور که گفتید میشه بهش در مورد صحبت کرد. چه تبعات سیاسی داره این تهدیدها برای جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، در مرحله اول کشورهایی که میانجی هستن مخصوصا در بین کشورهای عربی مخصوصا قطر ناامیدتر میشن، اینکه دیپلماسی تا حالا نتونسته حداقل حتی اون آتش بس شکننده رو تضمین کنه. نه تنها اون آتش بس تضمین نشد، الان دیگه امنیت کشورهای منطقه هم قابل تضمین نیست. این هم میتونه باعث بشه که تنش ها بالاتر بره، حتی نوعی ائتلاف شکل بگیره. کشورهای مانند پاکستان که در پیمان مکه حضور دارن و صحبت از در حال امنیت یا دفاع از مثلا کشورهای مانند عربستان میکنن، اینها مجبورن با توجه به اینکه خب میانجیگری دیگه اون شکل اون اهمیت خودش رو کم کم داره از دست میده، مجبورن که اقداماتی انجام بدن و خطرناکتر از همه ممکنه واقعا جنگی شکل بگیره. الان صحبت از این نیست که آیا جنگ صورت میگیره یا نه، بیشتر صحبت از اینه که ممکنه که چه زمانی جنگ صورت بگیره. اینقدر به جنگ نزدیک شدیم و اینقدر تنش‌ها بیشتر و بیشتر شده.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دیماه در ایران ادامه دارد. امیر فرنیا، فرزند مجید فرنیا از جانباختگان انقلاب ملی، 7 مهر ماه در محل کارش در کلاردشت بازداشت شده است. بستگان امیر فرنیا از دلیل و محل بازداشت این جوان 23 ساله اطلاع ندارند. پدر او 18 دی ماه گذشته و در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در چالوس کشته شد. مجید فرنیا پیش از شرکت در تظاهرات با انتشار ویدئویی که بازتاب زیادی داشته گفته بود برای آزادی باید جان داد. مونا محمودیان، همسر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه در بابل هم بازداشت شده است. ماموران امنیتی او را صبح سه‌شنبه 7 مهر مقابل محل کارش بازداشت کردند. خانواده مونا محمودیان هم از دلیل و محل بازداشت او اطلاعی ندارند. او همسر ابراهیم مصطفی‌پور معترضی است که 18 دیماه در بابل کشته شد. زهرا فداکار، همسر جاویدان وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال هم در نسیم شهر تهران بازداشت شده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت پلیس فتا

0: در پیامکی از او خواسته بود صبح چهارشنبه 8 مهر برای انجام امور اداری به پلیس فتای شهرستان بهارستان مراجعه کند. همسر زهرا فداکار وحید فیروزی 18 دیما در تهران کشته شد. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی درباره برخوردهای امنیتی با خانواده‌های جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دیما توضیح داده است. گزارش این روزنامه‌نگار رو با هم بشنویم با این توضیح که متن اون به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
1: در حالی که گرانی بی سابقه و شرایط اسفبار اقتصاد کشور معیشت اکثریت خانواده ها را با مشکلات پرشمار و وضعیتی بحرانی مواجه کرده، یکی از حوادث تلخ و نگران کننده فشار امنیتی بر خانواده های جاوید نامان و ادامه آزار دستگیر شدگان است. به تازگی با مادر یکی از جاوید نامان دیداری داشتم که تاکید داشت همچنان مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار می گیرد. این مادر می گفت به محض اینکه او یا خانواده و دوستان فرزندش در فضای مجازی یادی از جاوید نام می کنند، با تماس توأم با تهدید و توهین نهادهای امنیتی مواجه می شوند که ازشان می خواهند مطلب یا پست مربوطه را حذف کنند. او حتی می گفت بعد از اینکه یکی از اقوام او در خارج کشور پستی درباره فرزندش در اینستاگرام گذاشته، باز هم نهادهای امنیتی با او تماس تهدیدآمیزی داشتند. مادر یکی از دستگیر شدگان تظاهرات ضد حکومتی دی هم به من گفت وقتی برای پیگیری وضعیت فرزندش به نهاد قضایی مراجعه کرده، با برخورد زشت و زننده مواجه شده و یک مأمور با الفاظ رکیک بهش گفته رفت و آمدت بیفایده است و حق بچه تو هم اعدامه. مادر این جوان زندانی می گفت 2 ماه بعد از بازداشت فرزندش موفق شده برای چند دقیقه با اون ملاقات داشته باشد. می گفت هنوز آثار شکنجه و کبودی روی دست و صورت فرزندش مشخص بوده و او از تلاش ماموران برای اعتراف گیری گفته. با پدر یکی از دستگیر شدگان خیزش دیماه 1404 هم دیداری داشتم که او هم روایت تلخ و مشابهی داشت و با نگرانی می گفت رژیمی که در خیابانها و به صورت علنی مردم را می کشد، مشخصه که در بازداشتگاه و زندان و خفا چه بلایی سر بچه های بی پناه می آورد و چه جنایت هایی مرتکب می شود. خواست مشترک تمام این خانواده ها اطلاع رسانی و پیگیری هرچه بیشتر رسانه ها و فعالان و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت نگران کننده و شرایط سخت دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی بود. آنها با نگرانی امیدوارند که این مجموعه اقدامات بتواند از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کند.
0: حسین طائب رئیس سازمان بسیج خواستار تشدید فضای امنیتی شده است. طائب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفته دشمنان جمهوری اسلامی با استفاده از جنگ ترکیبی امنیت و انسجام اجتماعی را هدف قرار دادند. رئیس سازمان بسیج خواستار حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در جامعه برای حفظ امنیت شده. طائب در اظهار نظری دیگر خواستار مقابله تبلیغاتی و رسانه‌ای با دشمنان جمهوری اسلامی شده و گفته دشمن پیش از حمله تلاش می کند ابتدا از هان مردم را تسخیر و برداشت آنها را از واقعیت عوض کند. همراه میشیم با مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، پیش از اینکه به خانواده های دادخواه و آسیب دیدگان بپردازیم، صحبت های طائب رو شنیدید، اظهار نظرش رو، برداشتتون چی هست؟
2: من از خود طائب شروع کنم. چهره شناخته شده‌ای برای تقریبا اکثر مخاطبان ما و مردم ایران هست، اما تأکید کنم یکی از بدنامترین چهره های حکومتی امنیتی در جمهوری اسلامی حسین طائبه، با یک پیشینه ای از نقض فاحش حقوق بشر زمانی که ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو بر عهده داشت. و جالبه که در این کمتر از دو ماهی که به عنوان رئیس سازمان بسیج سپاه معرفی شده، به شکل فزاینده‌ای او داره اعلام موضع میکنه، یعنی کاملا مشخصه به دلیل پیشینه روابطش با مجتبی خامنه‌ای که از حدود ربع قرن پیش اینها کاملا ارتباط نزدیک در ساختار قدرت داشتن، جدای از روابط قبلیشون در دهه 60 با هم دیگه، به جهت ارتباطات نزدیک با مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده به یکی از بازیگران اصلی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، با رویکرد امنیتی، با رویکرد سرکوب معترضان و قلقم مخالفان. این چهره که میشه اون رو مشابه رئیس گشتاپو در آلمان نازی توصیف کرد یا رئیس سازمان اس اس، این موقعیت هایی است که طایب در پیشینه خودش داشته، در سرکوب جنبش سبز، در سرکوب اعتراض های آبان، در سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، حالا دوباره با این حکمی که گرفته وارد میدان شده در فضایی که حکومت نگران هست از وقوع خیزش های اعتراضی. جالبه در صحبت های خودش داره تاکید میکنه بر تشدید فضای امنیتی در داخل کشور و به شکل معنیداری تاکید داره روی عنصر رسانه، به نوعی تلاش میکنه با فعالیت‌های تبلیغاتی رسانه‌ای همزمان با سرکوب ارعاب مخالفان فضای کشور رو به نوعی تحت کنترل مجتبی خامنه‌ای و حکومت نگه داره. اون جایی که قابل تأمله اینه که میگه رسانه‌های دشمن تلاش میکنن اول اذهان مردم رو عوض کنن. این نگاه طائب رو به مقوله رسانه نشون میده، یعنی به جای اینکه این رو متوجه شه که رسانه آینه واقعیت‌های جامعه هست، مردم ایران خودشون فهم میکنن شرایط رو، خودشون از سفره ها، از نرخ دلار، از کاهش ارزش پول ملی با خبر هستن، رسانه فقط بازتاب میده این شرایط رو. اما از نظر او رسانه بازویست برای اقدامات دشمن، برای حمله دشمن. و البته جالب، رئیس سازمان بسیج به مناسبت هفته نیروی انتظامی پیام میده. این دوباره همون نکته است که گفتم، یعنی طایب یک بازیگر جدی شده در ساختار قدرت، آمده به میدان و نگاه او، توصیه او، رو کرده او امنیتی، برخورد با مخالفان به تعبیر او ایجاد اقتدار نیروی انتظامیه. کسی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره، نهادی که رادان مسئولیتش رو بر عهده داره و روی کرده اون هم سرکوب و اعمال فشار بر مردمه.
0: برخوردهای امنیتی رو بیشتر میبینیم این روزها که با افزایش پیدا کرده با خانواده های در واقع دیما، آسیب دیدگان دیما، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببینه اون چیزی که داره رخ میده در ایران واقعا تأسف باره. یعنی در خبرها مرور کردی، کسانی که همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو یا پدر و مادر خودشون رو، اینها با این رنجی که تحمل کردن در دیما حالا هدف برخورد امنیتی قرار میگیرن. عملا جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر از دادخواهی خانواده های جانباختگان نگران هست و به ویژه در این هفته های باقی مانده تا فرارستن سالگرد کشتار دیما تلاش میکنه با سرکوب کردن، با بازداشت بستگان جانباختگان یا بازداشت شدگان تلاش کنه که مانع از شکل یک دور جدیدی از اعتراض ها چه در رسانه های اجتماعی چه در سطح خیابان بشه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما.

0: علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح باید در دست نهادهای قانونی کشور باشد. علی الزیدی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. الزیدی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه های کوچکتر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش اصحاب اهل حق حدود نیمی از سلاح های خود را تحویل داده و مدعی از باقی تسلیحات را اعضای جدا شده اش که گروه تازه‌ای تشکیل داده اند به سرقت بردند.
1: اینجا ما وایستادیم به یکی میگون برو یکی دست برای امنیت مردم کاملا برای مردم یعنی همه مردمی که ما همه جور خدمتش رو میکنیم این چند روز همه تو خیلی خوب عمل کرد محکم هم وایستید یک ذره شک نکنید به مسیر یک ذره
0: عفه بین الملل نیروی انتظامی را خط مقدم سرکوب خونین توصیف کرده و 27 فرمانده پلیس را مسئول دانسته. در رأس آنها حسین اشتری است که فرماندهان انتظامی را در استانها و شهرستانها منصوب کرد. این گزارش دو بازوی خیابانی فراجا را جداگانه مسئول شناخته است. پلیس پیشگیری که بزرگترین شاخه فراجاست و یگان ویژه به فرماندهی حسن کرمی با حدود 60,000 نیروی سرکوبگر. دستور سرکوب از ستاد کل نیروهای مسلح به مرکز فرماندهی و کنترل کشوری در نیروی انتظامی منتقل و در سراسر کشور اجرا شد. سازمان عفو بین الملل نام 33 فرمانده سپاه پاسداران را هم در فهرست سرکوبگران اعلام کرده. در رأس آنها حسین سلامی فرمانده وقت سپاه پاسداران که فرماندهی قرارگاه سارالله برای سرکوب در تهران را هم بر عهده داشت. در کنار او محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه که نیروهایش را در نقاط مختلف کشور برای سرکوب راهی خیابان کرد. در آذربایجان غربی و کردستان محمد تقی اوساندو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا و در کرمانشاه محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه نجف اشرف مسئولان اصلی سرکوب و کشتار 95 نفر بودند و در تهران بزرگ حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله که هدایت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج را برای سرکوب خونین بر عهده داشت. سازمان عفو بین الملل بسیج را پایین ترین حلقه سرکوب ارزیابی کرده است. نهادی شبه نظامی و زیر مجموعه سپاه با 60,000 پایگاه در مساجد که آموزش شلیک با اسلحه را بر عهده دارد و کودکان را برای سرکوبگری به کار می گیرد. بنابراین گزارش حقوق بسیجیان در جریان سرکوب معترضان با حقوق کادر رسمی سپاه پاسداران برابر است. عفو بین الملل گفته شبکه سرکوب بسیج شامل هزاران گردان امنیتی امام علی، 2,000 گردان امنیتی بیت المقدس، 500 گردان رزمی امام حسین و 200 گردان کماندویی فاتحین است.
2: یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن اینا همه یک حکم ندارن. اینا رو باید تنبیهی میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است.
0: گزارش عفو بین الملل از اسناد داخلی جمهوری اسلامی متکی است، از جمله دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کلانتری‌ها برای برخورد شدید با هر تجمع مردمی و دستور فرمانده انتظامی مازندران برای سرکوب معترضان تا حد مرگ. اعزام گردان‌های سرکوب، پنهان کردن پرونده تجاوز و پرداخت هزینه نیروها برای 3 ماه سرکوب از جمله اسناد دیگر این گزارش است. عفو بین الملل این اسناد را مستندات یک زنجیره سرکوب واحد و وقوع جنایت علیه بشریت توصیف می کند. 4 سال پس از جنبش زن زندگی آزادی، شماری از آمران سرکوب و کشتار خیزش مهسا در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند. علی خامنه ای، محمد باقری، علی شمخانی، حسین سلامی و غلامرضا سلیمانی از جمله این مقام ها هستند. ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با مشتبه خامنه ای، علی عبداللهی، محسن رضایی، احمد وحیدی و حسین طائب بازسازی شده است. عفو بین الملل میگوید نیروهای امنیتی از شهریور تا آذر 1401 صدها معترض و رهگذر از جمله ده ها کودک را غیرقانونی کشتند. صدها نفر را با ساچمه فلزی نابینا کردند و ده ها هزار نفر را بازداشت کردند. دایانا عطابی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی برای سرکوب قیام زن زندگی آزادی طبق سیاست‌های از پیش تعیین شده عمل کرده و سرکوب معترضان صلح‌جو در خیابان‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده پیش رفته است.
3: ساختار پشت این جنایاتی که مرتکب شدن برای اینکه قیام زن زندگی آزادی رو سرکوب کنن، اینها رو توضیح میده. مرتکب قتل، تجاوز، شکنجه و سرکوب شدن. و خب گزارش ما نشون میده که اینها جنایت‌های سیستمی هستند. جنایت‌هایی نیستن که چند مأمور سر خود و هیجان زده به صورت خودجوش مرتکب شده باشن. به صورت سازماندهی خواستند که اعتراضات رو سرکوب کنن و مانع از این بشن که مردم نظام جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. از طریق اسناد فاش شده و درس کرده، از طریق ریویوی صدها بلکه هزاران ویدیو، مصاحبه با بازماندگان و همچنین اسناد پزشکی قانونی و اسناد دادگاه ها، ما نشون میدیم که کسانی که مسئول متفرق کردن و سرکوب معترضان هستند، از جمله فرماندهی پلیس یعنی فراجا تا سپاه به شمول گردان‌های بسیج مثل امام علی و دیگران، اینها نیروهایی بودند که در خیابان‌ها مرتکب جنایات شدند، تعقیب کردند معترضان رو، از سلاح‌های آتشین و جنگی استفاده کردند، به جمعیت بی سلاح و اعتراض‌های صلح‌آمیز بهشون شلیک کردند، مانع از این شدند که مجروحان درمان بشن. اما اینها به تنهایی اقدام نمی‌کردند، اینها بر مبنای استراتژی‌ها و سیاست‌های از پیش هماهنگ شده و سازماندهی شده از سوی شوراهای مختلفی عمل می‌کردن، از جمله شورای عالی امنیت ملی و نهادهای جانبی و انشابی اونها در سطوح شهرستانی و استانی.
0: علی عزیزی، نخست وزیر عراق، امروز از آغاز رسیدگی به وضعیت سلاح‌های خارج از کنترل دولت خبر داد و گفت تصمیم جنگ و صلح فقط با نهادهای قانونی کشور است. علی عزیزی هر گونه اقدام نظامی خارج از چارچوب قانون اساسی عراق را ممنوع خواند و گفت دولت برای خلع سلاح کامل همه گروه‌های مسلح غیر عراقی در خاک این کشور تلاش می‌کند. عزیزی همچنین تاکید کرد خاک و آسمان عراق نباید سکوی تهدید کشورهای همسایه باشد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد سپاه پاسداران تاکتیک های خود را تغییر داده و بر حمایت از گروه های کوچکتر شبه نظامی در عراق تمرکز کرده است. بر اساس این گزارش، اصحاب اهل حق حدود نیمی از سلاح های خود را تحویل داده و مدعی است باقی تسلیحات را اعضای جدا شده اش که گروه تازه‌ای تشکیل داده اند به سرقت بردند. اما میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. تروسک، نیروهای آمریکایی پس از 23 سال عراق رو ترک کردن. از فضای سیاسی این کشور توی این روزها و آخرین واکنش‌ها به ما بگو.
4: خب در واقع به بیانیه جدید نخست وزیر عراق علی زیدی اشاره کردی، بیانیه‌ای که میتونیم بگیم از امروز به بعد این رو داره به ما نشون میده که نطق سیاسی دولت عراق چطور است و چطور خواهد بود. این صحبت‌ها رو بیان کرده که سلاح خارج از قانون نباید وجود داشته باشه، تصمیم جنگ و صلح فقط با دولت، اما موارد دیگری رو مطرح کرده که بسیار در رسانه‌های عراقی بازتاب داشته و به نوعی حتی داره حمایت میکنه از سازمان هشت الشعبی، فرصت داره میده به گروه‌های مسلح. برای مثال او قبل از هر چیزی گفته که تا 30 ژوئن، این رو تایید میکنه، تا 30 سال آینده، ژوئن سال آینده، فرصت میده به گروه‌های مسلح که سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن، در حالی که قرار بود روز گذشته همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل این مسئله صورت بگیره. علی زیدی در بیانیه جدید خودش در 1 اکتبر به مناسبت اینکه دیگه نیروهای آمریکایی در عراق نیستن، مشخصا گفتش که همه تلاش خودش رو میکنه برای تصویب لایحه قانون سازمان هشت الشعبی، لایحه‌ای که سال گذشته آمریکایی‌ها مانع ارسال اون به پارلمان عراق شده بودن، چون اختیارات بسیار زیادی حتی در سطح وزیر داره به سازمان هشت الشعبی نزدیک به جمهوری اسلامی میده. چیز دیگری که الان رسانه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن این بخش از بیانیه‌اش است که میگه باید گروه‌های مسلح غیر عراقی خلع سلاح بشن تا امنیت مرزها تثبیت بشه. وقتی این رو بیان میکنه برای مخاطب مشخصه که منظورش احزاب کردستان ایران هستش که در اقلیم کردستان مستقر هستن و داره اشاره میکنه به امنیت مرزها، اون توافق امنیتی که با جمهوری اسلامی داره. این صحبت‌ها، این بیانیه‌ها در حالی منتشر شده که سپاه پاسداران بیانیه‌ای داده، استقبال کرده از به گفته خودشون اخراج نیروهای آمریکایی، گفته که این یک دستاورد بزرگه برای گروه‌های مقاومت. گروه‌های مقاومت هم واکنش نشون دادن. از یک طرف حزب الله عراق بود، درسته که گفته ما فعلا فعالیت‌هامون رو متوقف می‌کنیم، اما یک استثناء گذاشته، گفته هر هواپیمایی از حریم هوایی عراق رد بشه ما اون رو خواهیم زد، چیزی که بسیاری از رسانه اصلا بهش اشاره نکردن. و در اقلیم کردستان هم یک نکته دیگر بسیار حائز اهمیت بوده، اون 560 کیلومتری که خلأ امنیتی وجود داره در بین ارتش عراق، در بین نیروهای پیشمرگه، که همین الان هم بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن میتونه منجر به این باشه، این فضا که نیروهای داعش دوباره فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیرن.
5: خیلی متشکرم از حضور تروسک صادقی از پاریس ماما. وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ درباره مهاجرت، امنیت و وضعیت منطقه شنگن گفتگو می‌کنند. محور اصلی این نشست بازگرداندن پناهجویان است که اجازه اقامت در اتحادیه اروپا ندارند. وزیران اروپایی همچنین راه‌های تقویت همکاری با کشورهای غیر عضو این اتحادیه را برای بازپسگیری اتباع خود بررسی می‌کنند. استفاده از فناوری برای امنیت مرزها هم در دستور کار کمیسیون اروپا در نشست امروز است. وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد 6 مرکز تازه برای بازگرداندن مهاجران ایجاد می شود و دولت قصد دارد شمار بازگرداندن مهاجران را از حدود 6500 نفر در سال به 10000 نفر برساند. ایتالیا همچنین در راستای سیاست‌های مهاجرتی از پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با موج‌های احتمالی مهاجرت گسترده حمایت کرده. همکارانم احمد صمدی از برلین و صدف باغبانی به ما ملحق شدن. خوش آمدین. احمد، وزرای کشور اتحادیه اروپا پس از نشست مونیخ حالا در لوکسامبورگ جمع میشن و موضوعشون هم پیمان مهاجرتی این اتحادیه هستش. در دستور کار این نشست چی هست؟ چی بیشتر میدونیم؟
6: خب نشست مونیخ به نظر میاد که محلی بود که داشت آماده میکرد از هان رو در نشست رسمی وزرای کشور اتحادیه اروپا که سختگیرانه تر بکنن اجرای پیمان مهاجرتی رو که در سال 2024 تصویب شد و از 12 ژوئن سال 2026 داره اجرا میشه، ولی از نظر برخی از این کشورها این پیمان اونطور که باید و شاید اجرا نمیشه و باید اقدامات سختگیرانه تری رو انجام داد که حالا به نظر میاد در نشست امروز دارن این کار رو میکنن. خب موارد متعددی هست که دارن پیگیری میکنن که بتونن این پیمان رو سفت و سخت اجرا بکنن، از جمله حالا یک بحث بیانی، یک طرح 5 ماده‌ای رو دادن که در یک چند تا از بندهای اون اشاره شده به همکاری با کشورهایی که پناهنده ها از اونها میان، مثلا با مراکش بخوان یه همکاری بکنن که بتونن پناهجویان رو برگردن. به هر حال موضوع سئوتا خیلی برای کشورهای اروپایی هشدار آمیز بود، در همین نشست هم درباره‌اش قرار هستش که گفتگو بشه و از جمله دیگر موارد، خب بحث ایجاد یک بخشی هست، یک کشوری رو که ازش به عنوان هاب یاد میشه خارج از اتحادیه اروپا هستش و 5 کشور اروپایی دارن اینو پیگیری میکنن که بتونن اجرایش بکنن، به این ترتیب که یک کشوری رو در خارج از اتحادیه اروپا پیدا بکنن و پناهنده ها رو بفرستن اونجا. حالا اون پناهنده ها میتونن در اونجا باشن یا اینکه بخوان برگردن به کشورهای خودشون. و در ادامه هم بحث فرانتکس که همون آژانس حفاظت از مرزهای اروپا هست رو هم خیلی تلاش میکنن که اون رو تقویت بکنن، به هر حال میخوان اختیارات بیشتری بهش بدن، به این آژانس که بتونه حتی پناهنده ها رو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا جلوشون رو بگیره و اونها رو برگردونه. و بحث هشدارهایی هستش که در خصوص مسئله پناهنده ها به دنبالش هستن که دریافت بکنن، به ویژه از شبکه‌های اجتماعی. به هر حال میخوان اتحادیه اروپا آماده باشه، معتقدن از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش که برخی از این پناهجویان و مهاجرت ها انجام میشه و اونجا هستش که تحریک میکنن برای اقدام به مهاجرت، مثل باز هم موضوع سئوتا. و یکی دیگر از اقدامات که میخواد انجام بشه این هست. در کنار همه اینها موضوع مواد مخدر و همچنین هماهنگی ها در زمینه مسائل مربوط به ارتباطات رایانه‌ای هم در دستور کار امروز نشست وزیران کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ قرار داره.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا sagiril.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب برگردیم به استودیو و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی هم سفر هستیم. این اسی سگ دست رو هنوز نذاشتم، دوستمونم اس ام اس میفرسته، حتما من پخش میکنم، بهتون قول میدم به جای خودش حتما این کارو من میکنم. لطف کنید که یک ذره صبر و تحمل داشته باشید که همه چی سر جای خودش پیش بره. برسیم به خبرها. یه خبر دارم که اصلا یعنی اصلا خودم چندشم میشه وقتی که میخوام بخونمش، ولی مجبورم براتون بگم. ولی قبل از اون، همونطوری که قبل از اخبار براتون گفتم، شنونده نوشته بودن برای ما اس ام اس که شما چند روز پیش صحبت کردید که در رابطه با آوردن پول از ایران و یه راهیو گفتید که شما میخواین صحبت بکنید ولی این کارو نکردید. خب چشم، من الان این کارو انجام بدم. ببینید عزیزان، قوانین این تحریم هایی که وجود داره میگه که آوردن پول از ایران به کشورهای دیگر زمانی جایزه که مشخص بشه این پول کثیف نیست، یعنی پول تمیزه. تمیز نه به معنای فیزیکیش، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرضاً شما یک ارثی بهتون رسیده، یک خونه‌ای بهتون ارث رسیده، یک پولی بهتون ارث رسیده، کاغذاش هست، داکومنتش هست، این خونه رو انحصار وراثت کردید، بعد فروختینش، بعدش هم سند آماده است، ترجمه شده است، انحصار وراثت ترجمه شده است، پولی هم که اومده مشخصه و حالا شما این پول رو میخواین بیارینش به یک کشوری مثل سوئد. اوکی؟ پس منشأش مشخص شد که یک پول تمیزه، پول کثیف نیست. اوکی، این تا اینجا مشخص شد. اما به دلیل کار نکردن بانک ها با بانک های ایران، سویفت نمبری وجود نداره که شما بتونی اطلاعات بانک ایرانتون به بانک های دیگه داده بشه و این اجازه رو ندارن که مستقیم بانک به بانک معامله بکنه. تا اینجا رو پس میفهمیم. پس خب، پس حالا شما فرض میکنید یه خونه بهتون ارث رسیده، 2 میلیون کرون پوله، میخواین بیارینش، سندش و انحصار وراثت و همه این کارا رو انجام دادید، همه چی هم درسته، ولی شما دیگه نمیتونی از طریق بانک به بانک بیارینش. حالا میمونه یک راه، یک پولی که در خارج از کشور هستش، تمیزه، سفیده. یعنی چی؟ یعنی من نوید کار کردم، زن پولمو جمع کردم توی بانک، فیشای حقوقی مشخصه، سپاراندم مشخصه، حالا 2 میلیون پول دارم. میام به شما برمیگردم میگم که نوی جان، شما میگم که اکبر جان، میگی جانم، میگه که شما خونه تو ایران داری، نمیدونم فلان داری، مثلا میگی که آره، میگم خب خونه چنده؟ میگی 2 میلیون. 2 میلیون کن. میگم خب پس من خونه رو ازت میخرم، پولشو اینجا میدن به حسابت. در بسیاری از موارد یک اتفاقی میفته. شما میرین به بانک، میگین که من میخوام دومی خونه دارم توی ایران و این خونه رو میخوام بدمش به یه آقایی به اسم اکبر. آقای اکبر آقا هم میخواد پولو اینجا بده به من نوید و من میخوام این پولو انتقالش بدم. بانکیه اگه آدم معمولی باشه، اصلا این بچه هایی که میذارن تلفن جواب بده، میگه نه این نمیشه از ایران، چون منشأش ایرانه اجازه نداری. در صورتی که خود من در همین برنامه، من در به بانک زنگ زدم و وقتی که قضیه رو براشون توضیح دادم، بانک برگشت گفتش که داکومنت های شما باید آماده باشه، سند خونه ای که بوده هست باید آماده باشه، ترجمه شده باشه، نمیدونم انحصار وراثت اگه نمیدونم پول، همه اینا باید آماده باشه و بعد مسئله بعدی انتقال پوله. اگه قرار نیست که از بانک به بانک باشه و یک پول سفیدی در اینجا هست که شما میتونه ثابت بکنه که این پولو از حساب پسندازش جمع کرده، کار کرده، بله این پولو میشه انتقال داد. اما فکر نکنید به همین آسونیه. متاسفانه یک سریایی که در بانک ها کار میکنند اطلاعات کامل ندارن و شما باید حتما یه وقت بگیرید برید بانک و باهاشون صحبت بکنید و اینی که من گفتم عملیه. اما حالا یه مدل دیگه هم هست. یه سری ها هستن به خودشون میگن صرافی، ولی این صرافی متاسفانه میاد چیکار میکنه؟ میاد یه پولی از شما میگیره، پول شما رو مثلا میخوای 1000 کرون بفرستی ایران از شما، یا 10000 کرون میخوای بفرستی بیرون یا از ایران بیاری، یا هم میبینی که شما این 10000 کرون رو رفتین به طرف دادین، یا خانوادتون تو ایران پول رو به طرف مقابل طرف در ایران داده، بعد اینجا شما رفتین صرافی اکس مثلا، بعد یه هم میبینین اکبر آقا، اصغر آقا، نوید آقا، شبه آدا، پرویز آقا همینجوری داره برای تو سویش میاد تا این 10000 کرون بیاد به حسابتون. این خیلی مشکل زاست، چون شما نمیدونید اینا که دارن این پولا رو سویش میکنن کیه. پس فردا اگه بهتون گیر بدن شما چه جوابی دارین؟ میگی که من والا رفتم صرافی اکس، بعد گفتم که این 10000 کرون میخوام از ایران بیارم، اونم اونجا پول ما بهشون دادیم، اینم پول آورده، اینا سویش کردن به ما. طرف میگه که کدوم صرافی؟ اینجا اسمی از صرافی نیست. اگر که شما یک جایی رو پیدا بکنید که از با اسم خود صرافی یا با اسم اون شرکتش پول رو بتونه انتقال بده از حساب بانکی شرکت به حساب بانکی شما، پیش مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ شما از قبل رفتین با بانک صحبت کردید، قضیه رو تعریف کردید، اسناد و مدارک رو نشون دادید، سرچشمه پول رو نشون دادید، و شرکتی هم که اینجا میخواد این پول رو برای شما بفرسترم به اسم و رسمش رو میدید، بانک میبینه بله من این شرکت مشکلی نداره و این انتقال میشه انجام میشه. ولی دقیقاً تمام این پروسهی که من گفتم براتون مثل این میمونه که میخواین یه قاشق رو بردارید بزنید تو قرمه سبزی بذارید دهنتون، ولی مجبورین ببرین از پشت کلتون با اون یکی دستتون بذارین تو دهن. مشکلات وجود داره، همه چی هست، ولی اینو بدونید که بانک اگر که منشأ پول رو الان زنگ نزنیم به من بگین آقا من پسرم اون این کار رو کرد نشد، یا دخترم اون نمم اینجوری گفت، یا این که نه، بانک اگر که وقت بگیرید بریم باشون صحبت بکنید دقیقا همین چیزایی رو میگه که من بهتون گفتم. سند باید مشخص باشه، پول مشخص باشه، همه این چیزا ترجمه شده موجود باشه، و بعد نوع انتقالش هم مهمه که کی داره این پولو میریزه به حساب شما. اگه یک آدم معمولیه که کار میکنه اسپارانده پنگا پول حساب پسندازش و اینا رو داره، اینا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی بانک به بانک هیچ، هر کی به شما برگشت گفت ما بانک به بانک با ایران کار میکنیم و پول براتون میاریم، بدونین داره دروغ میگه، چون هیچ بانک ایرانی وجود نداره که با هیچ بانکی در جهان بتونه مستقیما کار بکنه. و سلام نامه تمام، اگه اجازه بدین در موردش هم بیشترم صحبت نمی کنیم. تمام اطلاعاتی هستش که من دارم و دیگه این یک معمولا هم یه مجموعه از تجربیات عزیزان که نمیدونم من پسرمون این کارو کرد، دخترمون این کارو کرد و اینا رو چیز هستش. اینا چون همه اطلاعات به صورت کامل به شما نرسیده و همه اطلاعات هم به صورت کامل ندارید، فقط باعث میشه که وقت برنامه گرفته بشه. اینه که بیشتر از اینم در مورد صحبت نمی‌کنیم. و ما هم یک وظیفه، یک عرفی هستش که ما نباید در برنامه چیزی رو روی خط بیاریم که بهش اطمینان نداریم و باعث گول خوردن شما، باعث از دست دادن مال و زندگی شما بشه، و این وظیفه ما نیست. اما در کمونی در منطقه وستربوتن به نام ویندلز کمون اومدن، لدنینگ کمون یعنی اونایی که رئیس هستن، رؤسای کمون به اصطلاح، اومدن گفتن تمام کسانی که برای کمون کار میکنند ما باید چک بکنیم که به صورت رگل بوند یعنی دائمی دوش میگیرن، مسواک میزنن، بوی گند نمیدن، لباس مخصوصا خانوم ها لباسایی که زیاد بدن نما باشه اجازه ندارن بپوشن، دامن کوتاه اجازه ندارن بپوشن، و حالا به غیر از اون نمیدونم جلیقه و کاپشن و چیزی که مارک سیاسی روش داشته باشه اجازه ندارن بپوشن، از انداختن گردنبندهایی که نمیدونم به مسائل سیاسی و ایدولوژی و مذهبی و نمیدونم اینا ربط پیدا میکنه نباید داشته باشن، که حالا یک شر و شوری را افتاده، یک سر و صدایی را افتاده که اولا این چیزایی که شما میگین از در قانون اساسی کشور اومده که شما اجازه ندارین همچین چیزایی بگین. دوش گرفتن و بوی گند ندادن و میتونین بگین که آقا شما مثلا اگه بوی گند میدی، بوی عرق میدی، میتونین بگین آقا انستلام مثلا دئودورانت باید بزنین چون مردم دارن از بوی گند عرقت خفه میشن. ولی اجازه نداری به خانم برگردی بگی دامن کوتاه نپوش یا لباسی که نمیدونم یه ذره چیز هستش، یه ذره بدن نماس نپوش. حالا بحث را افتاده ما بین سیاسیون و سیاستمداران و نمیدونم متخصصین و اینا که این چه وسطیه. بعد کی حالا میخواد بیاد کنترل کنه؟ کی میخواد بیاد کنترل بکنه؟ هر روز صبح به صبح همه رو مثل مدرسه میخواد بیاد ناخوناشون رو گرفته باشن مسواک بگو یا هو بکن که ببینی طرف مسواکشو زده بوی عرق نمیده، بعد دامن، شلوار، پیرن، کاپشن. یک جر و بحثی اصلا را افتاده اصلا، مخصوصا از طرف فکی که متعلق به معلم‌ها هست و اینا، خیلی حتی از طرف همین انجمن مال پزشکان و اینا، دکترهایی که برای کمون و اینا کار میکنن، که میگن که این پلیسی که شما میگی سرید موت گروندلاگ و همین گروندلاگز خیت داد ایتراند فریهیت، یعنی چون این ایتراند فریهیت آزادی بیان در بسیاری از موارد به حتی طرز لباس پوشیدن آدم‌ها و مثلا اگه یه کاپشنی تنتونه آرمی روش هست و اینا هم برمیگرده که در بعضی جاها یک سری محدودیت هایی هم در قانون وجود داره. مثلا براتون بگم در قانون میگه که شما سمبول های مذهبی رو اجازه ندارین به مثلا بندازین در محل کارتون و نمیدونم اینا، مثلا تو مدرسه و اینا، یکی صلیب بندازه، یکی الله بندازه، یکی نمیدونم مال اون دین و یکی مال این دین، و اینا رو نباید آدم بندازه و استفاده بکنه. ولی خب یه سری استثناءات هم وجود داره. این هم از اینو داشتم براتون میگفتم که یک خبری رو داشتم میخوندم که واقعا یک هشداری باید باشه به پدر مادرها که بچه های جوون دارن، پسرهای و دخترهایی دارن که تو سن 15-16-17 سال هستن و این مسئله باید مشخص بشه که این بچه شما با چه جور آدمایی رفت و آمد میکنه، چه کارهایی میکنه. من یه چند ثانیه بعد، چون ما دیلی داریم، بعضی وقتا دوستان جواب میدن، من دوست دارم که جوابشون رو بدن. در پواری بولاگ فینست کلد پولیسی در دت بلندندت فرامگور ات من اگزمپل ویس اینته فور ها اوتماننده کلیدر پوسی. ببینید عزیزان، وقتی حالا من این که شما میگین و کاملا میفهمم، بعد ببینین شما میتونید در اون کلیدر پلیسی که شما دارید میدین باید در حدی باشه که به قانون اساسی و حق و حقوق یک انسان در جامعه ضربه نزنه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید بگی که مثلا ما کلت پلیسی داریم که خانوم هایی که میان شلوار نباید پاشون کنن، فقط با شورت بیان. نمیتونید اینو بگید. ولی میتونید بگید که مثلا فرضاً ما کلت پلیسی ما مال همین قانون لباس پوشیدنمون هستش که همه باید مثلا در این رستوران مثلا باید شلوار مشکی و پیرن مشکی داشته باشن به عنوان مثلا سروته کار میکنن. بله، اینجوری میشه گفت. ولی تمام اینا که شما دارین میگین، انقدر این کلت پلیسی ها انقدر چیز هستش که انقدر جای بحث داره که به همین دلیل هستش که قانون اساسی و همین جریان خیت داده به ایتراند فریهیت و اینا باعث میشه که هر کسی هر چی میخواد نمیده. شما نمیتونی بگی که مثلا فرزن به طور مثال من یه ماشین شوری دارم، مثلا شستشوی ماشین دارم، بعد خانومایی که فقط هم خانوما باید کار بکنن، همشون هم باید بیکینی تنشون باشه. این در کشورهای دیگه هست، در آمریکا هست، ولی در سوئد نمیتونین این کارو بکنی. اگه اجازه بدید ما فقط بذاریم در همون لباس عادی معمولی فعلا بگذاریم، تا اصلا شاید یه روز بتونیم یه متخصصی رو پیدا بکنم که، یا کارشناسی رو پیدا بکنم که بیشتر در این رابطه بتونه که صحبت بکنه، چون بحث بسیار داغیه، مخصوصا الان که این کمون اعلام کرده که همه باید دوش بگیرن، مسواک بزنن، بو ندن، لباس دامن کوتاه نپوشن، لباسای بدن نما نبتنشون نکنن، نمیدونم آرمهای سیاسی و نمیدونم دینی و اینا به خودشون لباساشون نباشه. یک بحث حالا بزرگه که حالا بعدا میتونیم میگم بیشتر در موردش صحبت کنیم. به عنوان یه خبر فقط از روش رد میشیم. اما یک پسر 16 ساله رو امروز محکومش کردن. حالا جریان محکومیتش برای چیه؟ چند تا از این پسرها در سن همین 14-15-16 سال دور هم دیگه جمع میشن و در یک منزلی در وستروس همین بهار گذشته بوده اگه اشتباه نکنم، بله دقیقا، که شروع میکنن شوخی کردن با هم دیگه و یک پسر جوان چیزی رو، یک پسر جوان از همین دوستاشونو که 4-5 تایی که دور هم دیگه جمع بودن و متاسفانه با یک شیعی بهش شروع میکنن تجاوز کردن، که این بچه لیوز هوتانده اسکادور پیدا میکنه، یعنی زخمهایی در بدن این بچه ایجاد میشه که که داشته جان خودش رو از دست میداده،

دیگه، با این چون چند نفر دیگه هم در داخل منزل بودن اونا رو آزادشون کردن، ولی صحبت بر حالا چه، چون در مورد یه بچه کوچک داره صحبت میشه، زیاد توضیحات کاملی رو ندادن که این بچه ها چه کارهایی کردن، ولی دادگاه اعلام کرده که ما تقریبا میدونیم چه اتفاقاتی در اون منزل افتاده بوده، این بچه ها چه شوخی هایی کردن و چه چیزی بودن، و اون چیزی که ما میبینیم این هستش که به این بچه عملا تجاوز شد. حالا ببینیم که چه مجازاتی برای این پسر 16 ساله تعیین میکنه. من یک تصحیحی دعوت داشته باشم در مورد یک خبری که دیروز براتون خوندم و صحبت کردم. جریان اینجوری هستش که دو تا قایق، یک کشتی با یک قایق تصادف کرد. دیروز براتون صحبت کردم. قایق، پدر و پسر زنده موندن، مادر و دختر خانواده غرق شدن، از بین رفتن، و در دادگاه دیروز من متاسفانه به اشتباه گفتم هر دو کاپیتان رو، یعنی هم مال قایق کوچولو رو هم قایق بزرگ رو محکوم کردن، در صورتی که قایق کوچولو رو که پدر خانواده داشته میرونده اونو محکومش نکردن، بلکه کاپیتان کشتی و اعضای، یعنی اون کسانی که در اون کابین ناخدا و اینا فعالیت میکردن، اونها رو گفتن که بیدقتی کردن. این پوزش منو بپذیرید. خب بذارین ببینم، بذارین، این خبرم خبر جالبی هستش، یعنی حالا بله این خبرم براتون بخونم. اوکی. بریم سراغ این خبر. آفتاب سپید مجموعه ای از 69 نه من نمیتونم این خبر رو الان بخونم، خیلی معذرت میخوام، بعد به من یه چند لحظه اجازه بدید. بذارین یک موزیک من شما رو دعوتتون بکنم، به خاطر اینکه من یه مشکلی با این کامپیوتر جلوی دستم دارم که تمام اعصاب من رو داغون کرده و باعث شده که کنترل برنامه رو از دستم بگیره. یک چند لحظه به اندازه یک موزیک کوچک، چند دقیقه، دو سه دقیقه اگه اجازه بدید، من ازتون یک مرخصی بگیرم که هم موزیکرم حالا میخوام بزنم، میتونه بیزار مشکل آفرین باشه. ایداد بیداد. بله بشنویم یک موزیک کوچک.

خب درست شد و امیدوارم که الان کار بکنه. خیلی خب، بله اینم از این. اوکی، بریم سراغ انتشار ترجمه فارسی مجموعه از 69 هایکو. این هایکو، حالا میادتون توضیح میدم، هایکو توماس ترانسترومر، شاعر برجسته سوئدی، به نوشته سایت سوکنمیان آفتاب سپید، مجموعه از 69 هایکوی توماس ترانسترومر که ما بین سالهای 1931 تا 2015 ایشون میزیستن، شاعر برجسته سوئدی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2011، مجموعه است که تمام هایکوهای منتشر شده این شاعر رو گرد آورده و از زبان سوئدی به فارسی ترجمه کرده. این کلمه که من براتون میگم هایکو، به HAIKU هستش که بعضی جاها حتی های با کو که می نویسن بعد کی دوتا او میذارن، حالا کاری نداریم. به معنای کوتاه‌ترین گونه شعر در جهان است که خواستگاه آن کشور ژاپن هستش. این قالب شعری امروزه به یکی از محبوب‌ترین سبکای شعر در سراسر دنیا تبدیل شده. این مجموعه علاوه بر متن هایکوها، توضیحاتی درباره برخی از ارجاعات تاریخی، جغرافیایی، اسطوره‌ای، فرهنگی و دینی اشعار نیز در بر داره. توضیحاتی که به خواننده در درک بهتر لایه‌های پنهانی برخی تصاویر و اشارات کمک می‌کنه. مانا آقایی در ترجمه این مجموعه کوشیده ضمن حفظ ساختار سبندی هایکوها، ایجاز، آهنگ طبیعی و ظرافت تصویری شعر رو در زبان فارسی بازآفرینی کنه. حاصل مجموعه ایست که خواندن آن تنها مواجهه با 69 شعر کوتاه نیست، بلکه دعوتی است به دیدن دوباره جهان از زاویه دیگر، جایی که یک تصویر میتواند به خاطره، یک منظره به پرسش و یک سکوت که به معنا تبدیل بشه. ترانسترومر با زبانی فشرده، ساده و تصویری لحظه های به ظاهر معمولی رو به تجربه های عمیق از هستی، تنهایی، طبیعت، زمان، مرگ، رویا و آگاهی پیوند میزنه. در جهان او باران، دریا، درخت، پرنده، باد، ایستگاه و سکوت تنها عناصر یک منظره نیستند. هر کدام میتوانند نقطه آغاز یک مکاشفه باشند. گاه یک تصویر طبیعی به پرسشی درباره انسان تبدیل می شود و گاه یک لحظه کوتاه مرز میان جهان بیرون و درون رو از میان می بره. مانا آقایی شاعر، مترجم و پژوهشگر ایرانی زاده بوشهر و ساکن سوئد هستش. آقایی کارشناس ارشد زبانهای ایرانی از دانشگاه اوپسالای سوئد و یکی از بنیانگذاران و گردانندگان پادکست شعروفون در اینجا هست. او دختر نویسنده و شاعر ایرانی شیرزاد آقایی و همسر اشک دالن، استاد سرشناس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اوپسالا است. آثار متعددی از مانا آقایی پیش از این منتشر شده. آفتاب سپید در 90 صفحه و توسط نشر سیب سرخ در ایران به چاپ رسیده است. من هیچ لینکی ازش ندارم. در سایت سوکنمیان.com تصویری از جلد کتاب و خانم مانا آقایی گذاشتن که اگه اجازه بدید این تصویر رو هم خدمتون نشون بدم. بله، تصویرشون رو میبینید. این هم از این خبر. بعد حیفم میاد بعد یک همچین چیزی بریم سراغ نه دیگه وقتشه. بریم یه تیکه یک جریان اینجوری واسهتون بگم. این جریان اسی سگ دست رو من چند روز پیش براتون معرفی کردم. یک نمیدونم کی هستش، کی هستن، یک کارهایی رو با موزیک و اینا درست کردن. اسمش هم طرف و خواننده رو گذاشتن اسی سگ دست. کارهای زیباییه، ولی بهتون بگم شمایی که در اینستاگرام و اینا میرین اسی سگ دست رو دنبال بکنید، فقط بهتون بگم که بعضی از شعرها و کارهاشون خیلی بالای 18 سال است. اما این لینکی که این شنونده ما برای من فرستادن به نام نونت نبود آبت نبود،
چیزای بد آنچنانی که خارج از عرف برنامه رادیویی باشه نمیگه. پس ما هم دیگه میشنویم و زیادم طولانی نیست، اینو با هم دیگه بشنویم و بعدش دوباره با چند تا خبر در خدمت

بله متاسفانه این سی سگ دست و این کارش خیلی جالبه، میگم خیلی هم به نظر من کار قشنگی و در همین اینستاگرام هم میتونید اسی با دوتا اس بعد خط زیر اسی خط زیر سگ دست نه یعنی موزیک اس خط زیر اسی خط زیر سگ دست میتونید که در اینستاگرام پیداش بکنید. اینم از این. دوستی نوشتن با درود داروش هم رفته ایران یا نه، داروش هم رفته ایران یا نه، در اینستاگرام نشان میده، نمیدونم فیل هست یا نه. دوست عزیز غلط دیکته داری، نمیدونم یا نه میدونید، در اینستاگرام نشان میده، نمیدونم فیل هست یا نه. ببخشید من نمیتونم اینی که شما نوشتید، ولی من کل قضیه رو اینه که آیا داروش هم رفته به ایران. من بعید میدونم، من بعید میدونم که داریوش رفته باشه ایران، ولی از اون دور زمونه جوری عوض شده که امروز به فردا شما نمیدونین چه اتفاقی میفته. من قشنگ یادمه درست دوران قبل از کرونا بود که من با داریوش یه 7-8 دفعه پشت تلفن با هم دیگه صحبت میکردیم. دلیلم داشتش که یک برنامه رادیویی داشت در رابطه با اعتیاد بود، خیلی مایل بود که ما هم این برنامه رو در رادیو همسفر در استکهلم داشته باشیم، ولی شرایطی که گذاشته بود یک ذره شرایطش با کار ما جور در نمیاد. شرایط بدی هم نبود، من چه حالا فکر و خیال نکنین، مثلا یه قرارداد برام فرستادن که وقتی که برنامه‌شون اون برنامه رادیوییشون رو که به مدت نیم ساعت هم بود فکر میکنم ما پخش میکنیم، قبلش حتما یه سری آهنگ ها نباید پخش بشه، بعدش یه سری آهنگ ها نباید پخش بشه، یه سری از یه سری خواننده های مشخص نباید پخش بشه، از یه سری صحبت ها نباید بشه قبل و بعدش و اینا. بعد بهش زنگ زدم گفتم داروشان قربونت برم، آخه این چیزایی که شما نوشتید یا شما یه تکلیفی برای ما داریم میکنید که میخواین من یه قراردادی رو امضا بکنم که فردا اومدین من دارم در مورد یک مسئله صحبت میکنم، بعد برنامه شما بخواد حالا آغاز بشه، بعد شما منو برین سو بکنید، وکیلم که داری پولم داری، خب این کار صحیح نیست. بعد گویا هیچ دیگه حالا تو این مدت که صحبت میکردیم یه روز بحث سر همین بود که صحبت رفتن به ایران و اینا بود که یه سری خواننده ها تصمیم گرفتن، یه سری هنرپیشه ها تصمیم گرفتن که برن ایران، و در متن صحبتاش که با هم دیگه داشتیم، گفتگویی که با هم دیگه داشتیم این بود که آقا من که خیلی دارم خدمت میکنم به جامعه ایران، دارم کمک میکنم که اعتیاد و اینا خب کمتر بشه، مردم درگیرن. همون موقع که داشتیم صحبت میکردیم من بهش برگشتم گفتم داروشان ببخشید من نمیخوام یعنی مثلا بد صحبت کردم، ولی شما جز اعدامی های سری اول هستی. بعد خندش کرد گفت چرا؟ گفتم خب چرا نداره دیگه، این شما حرفایی که زدی، نمیدونم شعرهایی که خوندی و اینا خب به مزاج این حکومت درست در نمیاد. بعد در داخل صحبتاش من متوجه شدم که اصلا در یک دنیای دیگه ای سیر میکنه، فکر میکنه چون به معتادا و اینا در ایران کار کمک میکنه خب کسی باش کاری نداره. بعد بحث سر این کشیده شد که من بهش گفتم آقا جون اگر که شما فکر میکنی چند میلیون مثلا معتاد داریم، اون موقع مثلا گفت نمیدونم 1 میلیون، یه درصد خیلی کمی گفت، در صورتی که من میدونستم خیلی بیشتره. گفتم خیلی خوب، شما اگه بخواین 1 میلیون نفر رو حساب بکنین، اینا معتادن، اینا روزی حداقل 2-3 دفعه باید بکشن، حالا میخواد هروئین باشه، کوکائین باشه، تریاک باشه، حشیش باشه، هر چی میخواد باشه باشه. گفتم شما این 1 میلیون نفر رو ضرب در 3 وعده بکن که میشه، حالا 3 وعده هم بعضیا بیشتر باید بکشن، ولی این 3 وعده ضرب در 3 وعده بکن میشه 3 میلیون دیگه. 3 میلیون تا 5 گرم هم اینا بخوام بکشن، 3 گرم هم بخوام بکشن، شما خود حسابشو بکن ببین چند کیلو یا چند تن در روز میشه. شما اینا رو از کجا وارد کشور میشه؟ اینا خب همین سپاه و اینا وارد میکنن. بعد شما فکر میکنید داری کار خوبی میکنی که نوندونی اینا رو داری چیز میکنی.
که خودش هم گفت به این قسمتش اینجوری فکر نکرده بودم و اینا، ولی من نمیدونم، خبری ندارم که آیا داریوش به ایران رفته یا نه، چون در اینستاگرام چیز هستش، در اینستاگرام نوشته زیاد هست، آدمایی که میان برای جلب بیننده و اینا چیز میکنن هست. من خودم ده هیچ دل خوشی هم از داریوش در این اواخر حرفا و کارهایی که کرده ندارم، و همونطوری هم که میبینید خیلی تأسف‌باره، متاسفانه از کارهاش چیزی رو پخش نمی کنم. ولی خب اگه خب فرد و سر از ایران در آورد، من چیز عجیبی رو نمی‌بینم، چون این حکومت هر کاری داره میکنه، یعنی عملا هر کاری داره میکنه که به مردم ایران بگه یه چیز، ولی به جامعه جهانی نشون بده که ببینید شما دارید میگین ما اینجوری اینجوری اینجوری، ببینید ما چقدر دموکراتیم، خواننده نوازنده آهنگساز دعوت داریم میکنیم، برگردین کشور بیاین براش کنسرت میذاریم. آقا دیگه از این آویزونه که تو نروژ بود، از اون که دیگه بدتر نداریم که. برام پاشد رفته ایران، دو تام کنسرت براش گذاشتن وسط خیابون، شروع که آواز خوندن. این عملی که اینا انجام میدن تو دهنی به همه ما هاست، همه ماهایی که به نحوی مخالف این رژیم هستیم، تو دهنی به مردم ایرانه، اونایی که این بدبختی ها و بیچارگی ها هر روز داره سرشون میاد که آقا این حکومت حکومت دموکرات، نگاه بکنین خیلی هم شیک داره خواننده میاره، نوازنده میاره، حال فسادا جمیله و نمیدونم چی چی و فلان و بیسار و اینا هم برمی‌داره میاره. بعد به جامعه جهانی میگه این مردم مشکلشون چیه؟ با ما مشکلی ندارن، چه مشکلی دارن؟ خیلی اوضاع خیلی خرابتر از این حرفاست. این حرفی که من میزنم خیلی بچگانه و ساده همین ساده شما میتونید برداشتش بکنید، ولی خیلی بدتر از این هاست. یعنی هر عمل منفی که یک ایرانی انجام بده که به نفع این حکومت باشه، دهن اینا رو در جلوی جامعه جهانی بازتر میکنه، و این دقیقا همون چیزیه که ماها نمیخوایم دیگه، در واقع نباید بخوایم، نمیخوایم و نباید بخوایم. اینم از اینو، حیف که به پایان برنامه رسیدیم، ولی فردا هم روز آیدینه، روز زیبایی هستش، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و ببینیم که چه میتونیم انجام بدیم. با یه کار قشنگ این دفعه از یکی از بزرگان هنر ایران و موزیک ایران برنامه رو به پایان میبریم، آهنگ زیبای ساقی با صدای هایده که روح و روان آدمو جلا میده. موفق و پیروز باشید عزیزان.

من یادم میاد که هر وقت مادر بزرگم میخواست منو خوشحال کنه برام قصه میگفت. بگذاریم که بعضی وقتا قصه‌اش انقدر چاخان پاخان داشت که من حوصله‌ام سر میرفت و یواشکی خودم میزدم به خواب. حالا من میخوام برای شما قصه بگم. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. تو این دنیای بزرگ شهری بود پر از گل و میوه، و میوه‌های اون شهر با تمام میوه‌های دنیا فرق می‌کرد. میوه‌هاش زندگی بود، عشق بود، دوستی و صفا بود، و هر کی از اون میوه‌ها می‌چید به هر آرزویی که داشت می‌رسید. مردم اون شهر سال‌ها و سال‌ها صبر کردند، زحمت کشیدند تا میوه‌هاشون که کال بودن برسن و اینا برن اونا رو بچینن و به هر آرزویی که دارن برسن. بالاخره روزی رسید که میوه‌ها همه رسیدن و شهر پر از سبز و گل شد و مردم تا رفتن اون میوه‌ها رو بچینن یک دفعه رعد و برق شد. یک طوفان عجیبی که هیچکس انتظارش رو نداشت شروع شد و تمام خونه‌ها رو خراب کرد، تمام درخت‌ها رو شکست. گرگا و شغالا و ببرا و پلنگا ریختن تو شهر و تمام میوه‌ها رو با خیلی از مردم رو بردن و خوردن. بقیه مردم شهر خیلی غصه خوردن، گریه می‌کردن، ولی امیدشون رو از دست ندادن و هنوز که هنوز منتظر نشستن که شاید یه روزی یه معجزه بشه و دوباره اون شهر باغاش پر از گل و میوه بشه و مردم اون شهر در کنار هم دوباره با خوشی زندگی کنن. حالا من نمیدونم از این قصه من شما خوشتون اومد یا یواشکی خودتون زدین به خواب.

کاروان با خوشی شد روان، نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکند قوغا. ببین به روی ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین برون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

به هجر بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دلشاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجله بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته درون کنار داماد عروس نشسته

یه بار دیگه فقط یه بار منو به خاطرت بیار، یه بار دیگه فقط یه بار منو به خاطرت.

0: قبل همکاری با بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو شعبه این شرکت جدید در شانگهای چین قرار گرفت و همچنین شرکت‌های در امارات علاوه بر هپکو آلمان را شعبه این شرکت جدید در شانگهای صادراتی همچنین شرکت‌های فولادی ایران بر هپکو تأمین شدند که به عنوان تسهیل شانگهای صادراتی همچنین شرکت‌های شبکه‌ای پیچیده صادرات املاک نفت که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می‌شده هدف محدودیت مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
1: گزارش مهتاد میردامادی رو میشنیدید. اما در ایران علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ادعای مقام های آمریکایی درباره فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی ایران رو رد کرده و اون رو تلاشی برای ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در بازار دونسته. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگو داشته با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان.
2: هر دوی اینها سیاستمدار هستند. خب ممکنه که گاهی سیاستمداران قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی برای یک کشور خارجی در عصر معاصر وارد میکنه.
3: یعنی ما این رو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
2: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد، در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
3: پس چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالابرگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن. همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چنین اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید و آقای مدنی زاده اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست، آقای بسنت هم که اساسا تمام تخم مرغ ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده.
2: ببینید، خب آقای مدنی زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده های بالاتر از این هم داده بودند. اساسا مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو معرفی میکنن یا چه وعده ای میدن، مسئله اینه که اولا فشارها بسیار سخته، دوما اگر مثلا بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت یا روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رو اون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره، این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعده‌اش رو هم داده بود.
3: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتا شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوونی کالاها در فروشگاه ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت ها تغییر میکنه. یعنی به گونه ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر شما کام برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
2: ببینید فراوانی و اینکه جنس و کالاها توی قفس‌های فروشگاه‌ها باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن به جز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ یا دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلاما؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورای شبیه به قحطیه، هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه، ضمن اینکه خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته.
3: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟
2: خیر، من فکر نمی کنم که این کار رو بکنند، چون این شرایط استثنایی هست. مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه. حالا چطوری میخواد بیاد از دل این آسره مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
3: راه حلش نمیشه، راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
2: ببینید راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره، اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
3: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
2: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا دو تصمیم گیر جنگ دولت؟ خیر. من فکر نمی کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بوروکراتیک ایران.
1: ایران با صادرات نفت به تاجیکستان میتونه به کاهش وابستگی این کشور به سوخت روسیه کمک کنه، اما جزئیات این معامله هنوز روشن نیست. همینطور خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا هم بر آینده معاملات سیاسی ایران سایه انداخته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4: تاجیکستان دریافت نفت و سوخت از ایران را آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 90% فراورده‌های نفتی وارداتیش را در نیمه نخست سال 2026 از روسیه تأمین کرد. هنوز روشن نیست چه مقدار نفت با چه قیمتی و از چه مسیری از ایران به تاجیکستان رسیده. آنچنان که وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان اعلام کرده، تحویل نفت و فراورده‌های نفتی ایران از اواخر ماه اوت امسال و در میانه‌های تابستان آغاز شده است. این وزارتخانه البته در پاسخ به خبرگزاری آسیا پلاس درباره حجم محموله ها، شرایط قرارداد و مسیر انتقال آنها توضیحی نداده. تاجیکستان خواستار تامین سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فراورده های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما از ایران شده است. البته این تنها میزان درخواست یا ظرفیت احتمالی همکاری است و حجم نفتی که تاکنون تحویل داده شده مشخص نیست. روی آوردن تاجیکستان به منابع تازه در حالی صورت می‌گیرد که عرضه سوخت از روسیه برای تاجیکستان با اما اگرهایی روبروست. کمبود سوخت و محدودیت‌های صادراتی روسیه که حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور بر آن افسوده، تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی را به جستجوی تأمین جایگزین واداشته است. در هر حال همکاری نفتی تازه تاجیکستان و ایران در دوره ای آغاز شده که روابط این دو کشور همزبان تقریبا خوب است. بر اساس اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سال 2025 میلادی با رشد 28% نسبت به سال پیش از آن به بیش از 430 میلیون دلار رسید. حالا پرسش اینجاست که خرید نفت ایران هرچند که میتواند برای دوشنبه گزینه تازه‌ای باشد، اما هم هزینه و مسیر انتقال محموله ها به تاجیکستان نامعلوم است و هم پیامدهای احتمالی تحریم های ایالات متحده تاجیکستان را تحت فشار خواهد گذاشت. جی جی اوکانل، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، در پاسخ ایمیلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اظهار نظر درباره موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا خودداری کرده، اما در این حال هشدار داده که فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم همراه است. به گفته او اشخاص و نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها به سود جمهوری اسلامی ایران کمک کنند ممکن است دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا از دست بدهند. در مجموع تا زمانی که حجم واقعی تحویل نفت یا محموله‌های نفتی، بهای این محموله‌ها و مسیر انتقال آنها مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نفت ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود جایگزین یا مکمل سوخت روسیه در بازار تاجیکستان شود.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما در ادامه، کشورهای عربی خلیج فارس در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و همینطور کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
5: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ساخت خطوط لوله تازه می‌تواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون، درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
6: در مورد تنگه هرمز، به ویژه در این یک سال گذشته، کشور عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارن، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هست، ولی خب همین ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
5: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
6: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاس بکنه که در این حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
5: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش، در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان، عمدتاً فجیره، بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز، پژوهشگر دانشگاه رایس، هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
6: اگر این پروژه عملیاتی بشه، میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و امکانات تنگی هرمز روانه بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت، رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
5: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
7: توی این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی، امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
5: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز میگذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا میکند. چنین ترتیباتی میتواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
6: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد، لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG، حداقل قطر برای صادرات LNG همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسیار قابل بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن، خب فعلا و فکر نکنم بیازیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
5: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز هم آنها را افزایش دهند.
1: در ادامه گزارش سعید جعفری یادآور بشم که کمبود گازوئیل و افزایش قیمت اون آمریکا و اروپا رو با چالشی تازه روبرو کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ به آلمان و فرانسه هشدار داده و آنها را تهدید کرده که در صورت عدم ترخیص سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشان ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. یکی از منابع رویترز در اروپا گفته است واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته در 6 ماه آینده 120 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کنند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره احتمال منع صادرات گازوئیل از آمریکا به کشورهای مختلف جهان به منظور کاستن از قیمت آن در داخل ایالات متحده منتشر شده است. به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، پالایشگاه‌های آن کشور روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه گازوئیل تولید می‌کنند و بین 1,200,000 تا 1,500,000 بشکه از آن صادر می‌شود. در آمریکا و دیگر کشورها از سوخت گازوئیل برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار، کامیون‌های تجاری، خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود. روسیه هم دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرده که به بحران سوخت دامن زده است. پس از آمریکا، روسیه بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، ولی جنگ اوکراین و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه به کاهش حجم تولید مشتقات نفتی منجر شده است. در آمریکا میانگین قیمت هر لیتر سوخت گازوئیل به 1.75 دلار و در آلمان به 2.75 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه است. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند. پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از پال هیکین، تحلیلگر ارشد نشریه اقتصاد نفت در لندن، گزارش داده که اروپا بزرگترین ذخایر گازوئیل جهان را در اختیار دارد. 43 کشور اروپایی از جمله روسیه روزانه حدود 7.5 میلیون بشکه گازوئیل و نفت گرمایشی مصرف می کنند و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه‌های هرمز و باب‌المندب سبب شده هزینه سوخت در اروپا 200 میلیون یورو در روز افزایش یابد.
1: بعد از گزارش جمشید زند میریم به تفلیس. وزارت امور خارجه گرجستان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور رو به دلیل انتشار مطالبی درباره ملکه کتوان احضار کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
9: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتودکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود 1 دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتودکس گرجستان بعدها ملک کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سالروز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. این اظهارات با واکنش‌های در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاستمداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تاکنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز هفتم مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
1: گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما خیلی از کشورها برای احیای جنگل با هدف بازگرداندن پوشش گیاهی و حفاظت از محیط زیست همچنان تلاش میکنند. در همین زمینه همکارم ملینا خورشیدیان گزارشی داره که با هم میشنویم.
10: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتون کربن را در خود ذخیره می کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می روند. جنگل ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122113 با ما در تماس باشید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران در حادثه هواپیمایی فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آمریکا تأیید کرد که ایران در ماه گذشته میلادی هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است. خبرگزاری های حکومتی درگیری مسلحانه در شهرستان راسک را تایید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر تهران در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دبی دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مبنی بر اینکه آیا ایران در حادثه پرواز دبی به تل آویو نقش داشته است یا خیر گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما ما همکنون در حال بررسی دقیق موضوع هستیم. این تهدید در حالی مطرح میشود که در هفته های اخیر دونالد ترامپ لحن تندتری در قبال ایران بر پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میاندوری ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم گفته بود در صورت عدم دسترسی به توافق با تهران احتمال از سرگیری حملات نظامی وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت های رادیویی کشتی ها هم این اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت رادیویی کشتی ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافته است. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگی هرمز و از درگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی بنادر و تعلیق تحریم‌های نفتی ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راست در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرده است. پیشتر پایگاه خبری هالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی روستاهای بیدلت و شوشکیم در توابع شهرستان راسک درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شد. هنوز از تعداد تلفات احتمالی از هر دو طرف و هویت افراد مسلح گزارش منتشر نشده است. در هفته های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری بین سپاه پاسداران و افراد مسلح بود که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شد. روز جمعه کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در شب گذشته با دیگر رهبران گروه 7 درباره بازار نفت و مشتقات نفتی رایزنی خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه خود گفته است که آقای ماکرون بر لزوم همکاری گروه 7 برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت خام و مشتقات نفتی بدون ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات تأکید کرده است. در روزهای گذشته قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به شدت افزایش یافته و به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا از آلمان و فرانسه خواسته است بخشی از ذخایر استراتژیک گازوئیل خود را وارد بازار کنند و یا با منع واردات آن از آمریکا روبرو شوند. روز گذشته روسیه هم که پس از آمریکا بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه به تعطیلی دست کم 400 مدرسه منجر شد. وزیر آموزش فرانسه تأیید کرده که ده ها مدرسه و مراکز آموزشی در روز جمعه هم تعطیل هستند. روز پنجشنبه بیش از 160 مدرسه تعطیل شدند. تظاهرات دانش آموزان چند هفته پیش در اعتراض به شلوغی بیش از حد کلاس ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی در پاریس آغاز شد و به دیگر شهرهای فرانسه گسترش یافت.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه نفر انقدر از یه آدم بدش میاد که حتی مردن طرف هم مشکلشو حل نمی کنه. یعنی طرف میمیره، دفن میشه، من یک رفت افتادت من صلوات و پیس پیس و اینا چند ماه میگذره، بعد یهو میان قبرشو باز میکنن و جنازهشو در میارن و لباس رسمی تنش میکنن و میذارنش روی صندلی و میگن خب استاد حالا جواب بده ببینیم از جنازه که بابا من مردم چی میگی تو، اصلا مرده میدونی چیه؟ ولی از اون طرف که این دادگاه رسمی است و شما موظفید که به سوالهای ما جواب دهید. این دقیقا اتفاقیه که مثلا توی سال 897 میلادی برای یکی از پاپ های کلیسای کاتولیک افتاد. ولی قصه امروز ما فقط درباره یه پاپ بدبخت نیست، درباره یه عادت خیلی قدیمی بشره، اینکه بعضی وقتا دعوای سیاسی حتی با مرگ طرفم تمام نمیشه، عادتی که حتی نمونش رو 1100 سال بعدم خودمون توی ایران دیدیم.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با.
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 92 شوخی با تاریخ و امروز قرار درباره یکی از معدود دادگاه‌های تاریخ حرف بزنیم که متهم از همون اول یه دفاع خیلی محکم داشته، اون این که مرده بود. ولی قبل از این که بریم روم و ببینیم چرا یه عده جنازه پاپ را از قبر کشیدن بیرون، یه سر بریم شهرره خودمون کی؟ اردیبهشت سال 1359. اون موقع حدود یه سال و چند ماه از انقلاب گذشته بود، انقلاب 57. محمد رضا شاه از ایران رفته بود، سلطنت پهلوی سقوط کرده بود، جمهوری اسلامی تشکیل شده بود و صادق خلخالی که یکی از مشهورترین و البته مخوبترین چهرهای ماهای اول انقلاب بود و اتفاقا تو شوخی با تاریخ هم من تو اپیزود 42 با عنوان خلخالی از رقص تا قتل مفصل بهش پرداختم، تصمیم گرفته بود یه کار مهم دیگه هم انجام بده. و اون این بود که آرامگاه رضا شاه رو

بگه اینجا بنیانگذار سلسله پهلوی خوابیده و دقیقا همین نماد بودنش بعد از انقلاب شد مشکل انقلابیون. خلخالی بعدها خودش با افتخار تعریف کرد که رفتن برای خراب کردن مقبره و کار هم اصلا راحت نبوده. ساختمون خیلی محکم بوده و تخریبش چند روز طول کشیده. بلدوزر و ماشینالات و ابزار مختلف آوردن تا بالاخره تونستن بنا رو بیارن پایین، ولی به پیکر رضا شاه نرسیدن، پیداش نکردن برادرها، ولی موفق شدن یه بنایی رو که به هر حال میتونست نشانگر یه بخشی از تاریخ این مملکت باشه رو با موفقیت نابود کنن. واقعا خسته نباشید دلاور. حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا میخواست آرامگاه رضا شاه رو خراب کنه خیلی هم پیچیده نیست دیگه. برای اونا رضا شاه فقط یه آدم مرده نبود، آرامگاهش یه نماد سیاسی بود، نماد حکومتی که تازه افتاده بود و حکومت جدید میخواست نشونهاش رو هم از بین ببره. ولی چیزی که توی این اپیزود برای ما جالبه خود این مفهومه، تصفیه حساب با مردگان. این که طرف دیگه نیست، نمیتونه حکومت کنه، نمیتونه برگرده، نمیتونه کودتا کنه، نمیتونه حتی بگه داداش قبر منو خراب نکن، ولی هنوز باش کار دارن. و اگه فکر میکنید این رفتار خیلی عجیب و مخصوص تاریخ معاصر ایرانه، باید بگم که صادق خلخالی در زمینه گیر دادن به مردگان تقریبا 1100 سال دیر به دنیا آمده بود. چرا؟ چون تو سال 897 میلادی در روم یه عده بودن که گفتن مقبره رو خراب کنیم که چی بشه، خود مرحوم رو بیارید باش کار داریم.

برای اینکه بفهمیم مثلا چی شد که کار به محاکمه جنازه رسید، اون موقع باید بریم اواخر قرن 9 میلادی. اون موقع روم و دستگاه پاپ یه مقدار با تصویری که امروز از واتیکان داریم فرق داشت. پاپ فقط یه رهبر مذهبی نبود که فقط روز عید بیاد دستکون بده و برای صلح جهانی دعا کنه و بره تو. اون موقع پاپ یه بازیگر سیاسی خیلی خیلی مهم بود. پادشاه‌ها و خاندان‌های قدرتمند ایتالیا و کل اروپا سر اینکه چه کسی امپراتور بشه، چه کسی بر کجا حکومت کنه و چه کسی از طرف کلیسا مشروعیت داشته باشه با هم دعوا داشتن و پاپ هم وسط این دعوا نقش مهمی داشت. یعنی یه جوری بود که شما میرفتی پیش پاپ میگفتی آقا ما امپراتوریم دیگه ایشالله، میگفت ببین بستگی داره، میگفتی به چی؟ میگفت صبر کن تنه رو من بدم بچه های بررسی بکنن. حالا وسط این وضعیت یه روحانی مسیحی بود به اسم فرموسوس. فرموسوس سالها قبل از اینکه پاپ بشه آدم مهمی در کلیسا بود، اسقف پورتو بود، مأموریت‌های دیپلماتیک مهمی انجام داده بود، حتی برای کلیسا به بلغارستان رفته بود و اونقدرم اونجا محبوب شده بود که ظاهراً بلغارها می‌خواستن خودشون نگهش دارن، اسقفشون باشه. ولی این استاد یه استعداد دیگه هم داشت و اون دشمن‌سازی بود، چون با پاپ جان هشتم به مشکل خورد، متهم شد که دنبال قدرت و مقامه، از روم فرار کرد و حتی یه مدت هم از انجام وظایف روحانی محروم شد. یعنی رزومه‌اش یه جوری بود که اگه لینکدین داشت بعد می‌نوشت اسقف پورتو، دیپلمات، تبعیدی، اخراجی، برگشته به کار و پاپ آینده. چون به هر حال مدتی بعد ورق برگشت، محرومیتش لغو شد، دوباره برگشت تو سیستم و تو سال 891 میلادی انتخاب شد به عنوان پاپ. حالا اینجا یه نکته مهم هست که باید بدونیم، چون بعداً در دادگاه همین رو میکوبن تو سر این. آخه فرموسوس قبل از پاپ شدن گفتم اسقف پورتو بود. در قوانین کلیسای اون دوران این مسئله که اسقف حوزه خودش رو ول کنه و بره اسقف یه جای دیگه بشه محل اشکال بود. مخالفان فرموسوس هم بعدها گفتن تو اصلا از اولم حق نداشتی اسقف پورتو باشی و بعدم تازه بیای بشی اسقف روم، مگه میشه اصلا؟ یعنی پاپ؟ حالا آدم میگه خب بسیار خوب این یه اختلاف حقوقی و مذهبیه، ولی نه عزیز من، اگه اختلاف فقط همین بود کسی جنازه طرفو از قبل در نمیآورد. الان میگم براتون پشت قضیه سیاست خوابیده بود طبق معمول. در اون دوران خاندان قدرتمندی به اسم اسپولتو در ایتالیا دنبال قدرت بود و از اون طرف هم آرنولف کارینتیا پادشاه فرانک شرقی وارد رقابت شده بود. من قول میدم بیشتر از این اسم نگم، چون همین الانم فکر کنم نسبتون داریم فکر میکنید که این آرنولف اسم داروی زده قارچ بود یا اسم پادشاه فرانک شرقی. خلاصه فرموسوس رفت سمت همین داروی زده قارچ، یعنی آرنولف. آرنولف هم سال 896 با سپاهش وارد روم شد و فرموسوس هم تاج امپراتوری

رو گذاشت رو سرش، جای دیگهش نمیتونست بذاره طبیعتا. یعنی پاپ رسمن مور تایید زد که بله این آقا امپراتوره. این کار طبیعتا اون جناح یعنی اون اسپولتوها رو خوشحال نکرد، که خیلی هم ناراحت کرد. ولی فرماتوس احتمالا فکر میکرد خب دیگه این آرنولف پشتمه و مشکلی پیش نمیاد، که البته مشکل پیش اومد. آرنولف در جریان لشکرکشی بعدی بیمار شد، احتمالا ضد قارچش از کار افتاد و عملا از صحنه خارج شد. و خود این فرموتوس هم چند هفته بعد در آوریل سال 896 مرد. تموم شد قصه‌اش. دفنش کردن و خلاصه رفت به کارش. ولی تقریبا 9 ماه بعد یکی تو اون نظام جدید که حالا میگم بعدن اسمش چیه، یوهوف ویلش یاد هندستون کرد و گفت اون فرموتوس پدر سوخته بود ما رو فروخ رفت سراغ اون وریا، اون کجاست الان؟ گفتم قربان مرده دیگه. طرف گفت اونو چه میدونم جنازش کجاست. گفتم قربانت گردم ترشی انداختمش، خب تو قبره دیگه. طرف هم که رو ترشی حساس گفت خب برید درش بیاری، دیگه از این بگریزانترم داری؟ الخوری زمانه خود رو باید میشناختم بابا.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی
10: با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
15: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
16: شرایط سیاسی و نظامی منطقه‌ای به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریباً برای اکثر ناظران و تحلیلگران شکی باقی نمانده که اگر جمهوری اسلامی به شکل دلخواه ترامپ تسلیم نشود، دور بعدی جنگ قطعی است. مهمترین خبر ساعت‌های اخیر در این باره نقل و انتقالات گسترده نظامی است. وال استریت ژورنال ساعتی قبل خبر داد که با اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر به همراه کشتی‌های تفنگداران دریایی، آمریکا قرار است 9,000 تا 10,000 نیروی جدید نظامی به خاورمیانه اضافه کند. به گفته مقامات آمریکایی، پنتاگون در حال اعزام سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر و شناورهای اضافی نیروهای تفنگداران دریایی به خاورمیانه است. اقدامی که همزمان با بررسی احتمال اثرگیری حملات به ایران توسط ترامپ پس از انتخابات میاندوره‌ای 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی دیگر را به نیروهای آمریکا در این منطقه اضافه می‌کند. بنابر این گزارش، این کشتی‌ها، جنگنده‌ها، تفنگداران دریایی و ملوان‌ها تا پایان ماه نوامبر وارد منطقه خواهند شد. وال استریت ژورنال در گزارش خود گفت که ترامپ اخیراً به دستیاران خود گفته است که انتظار دارد در همان ماه، یعنی نوامبر، آبان، بمباران ایران را از سر بگیرد. ساعتی پس از انتشار این گزارش، ترامپ عصر پنجشنبه اول اکتبر این را به حامیان خود گفت. او گفت یا قبل از انتخابات یا پس از آن بر رژیم جمهوری اسلامی پیروز می شویم.
17: من فکر می کنم درست بعد از انتخابات پیروز می شیم. شاید هم قبل از انتخابات. چون اونا 300% شنیدم تقریبا 312% تورم دارن. فکرش رو بکنین، 312% تورم. یعنی پولشون بی ارزشه. پول ندارن. نیروی دریایی ندارن. نیروی دریاییشون 159 کشتی همه قشنگ ته دریا خوابیدن. نیروی هوایی ندارن. نیروی هواییشون کاملا نابود شده. پدافند هوایی ندارن. چند تا موشک دارن، ولی از پسش برمیایم. چند تا موشک دارن، خیلی کم مونده. ظرفیت تولیدشون مرده. رهبراشون رفتن. تقریبا همه رهبراشون رفتن. این یکی از مشکلات ما بود.
16: درگیری نظامی به شکل بمباران هوایی می شود گفت حالا دیگر قطعی شده، زیرا جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای کوتاه نیامده. بلومبرگ گفته عباس عراقچی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای برداشتن تحریم‌ها درباره هسته‌ای گفتگو کنند، ولی بعد که به ایران برگشته رسانه‌های حکومتی تکذیب کردند و به عبارتی گفتند شکر زیادی خورده، پس باید آماده حملات باشند. بسیاری از ناظران معتقدند که این حملات مانند همان کمپین‌های بمباران هوایی در دو جنگ قبلی خواهد بود و احتمال یک جنگ فراگیر به معنای ورود نیروی زمینی آمریکایی به ایران را تقریباً غیر ممکن ارزیابی می‌کنند و دلیل اصلیشان هم میزان تلفات بالای آمریکایی‌ها در صورت اقدام به ورود زمینی است و اسیر شدن سربازان آمریکایی که ضربه بدتری از کشته شدن آنهاست. اما عده کمی هم بر این باورند که این بار آمریکا قصد ورود زمینی را دارد. شواهد و دلایل آنها بر این باور متعدد است. یکی حرف‌های مقامات لشکری جمهوری اسلامی است. سخنگوی ارتش دوباره طرح حکومتی را تکرار کرده که کشتن یا به اسارت گرفتن هر سرباز آمریکایی بین 5 تا 10 میلیارد تومان جایزه دارد که این فقط در صورت ورود زمینی سربازان آمریکایی به ایران ممکن است. و جالب است که گفتند به زنانی که سرباز آمریکایی بکشند یا اسیر بگیرند 2 برابر مردان جایزه می‌دهند. این جایزه 2 برابری با توجه به ضعیف‌تر بودن زنان از لحاظ جسمی برخی را به این فکر انداخته که آیا آنها دارند به زنهای بسیجی و ارزشی می‌گویند از جاذبه‌های جنسی خود برای بدام انداختن سربازان آمریکایی استفاده کنند.
18: من هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد. و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزم باشن، جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
16: و آمریکایی‌ها هم جواب این حرف‌ها را با انتشار یک ویدیوی جالب از توان نظامی خود دادند تا به فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بگویند که زنان و مردان ارزشی و جانفداهای حکومتتان را به نبرد سربازان ما نفرستید که با پهپادهای جدید دقیقمان قبل از اینکه مردانتان ما را ببینند و قبل از اینکه زنانتان فرصت معاشرت با ما و اقوای ما را پیدا کنند، آنها را به فیض عظیم شهادت نائل خواهیم کرد. کسانی که این ویدیو را تماشا کرده اند گفتند ببینید که قرار است چه بلایی بر سر جانفداهای رژیم بیاید و ببینید که چه ساخته آمریکا مختص جمهوری اسلامی. و خیلی ها هم انتشار این فیلم در رسانه‌های اجتماعی آمریکا را نشانه نزدیک بودن حمله زمینی دانستند. این ویدیو یک معرفی است از شرکت دفاعی اکستند که یک شرکت خصوصی فناوری دفاعی و اسلحه سازی است با ریشه اسرائیلی که در آمریکا فعالیت می کند و با وزارت دفاع آمریکا قرارداد دارد. بنابر این فیلم به گونه‌ای ساخته و منتشر شده که ظاهراً تبلیغ یک شرکت خصوصی است، اما این شرکت در واقع یک کارخانه اسلحه سازی برای ارتش اسرائیل و آمریکا است. آنچه در این ویدیوی کوتاه دیده می شود، ابتدا حرکت یک خودروی نظامی است که پهپادهای کوچکی در آن جاسازی شده اند و قادر به شناسایی تهدید هاست. ملاحظه می شود که روی تصویر مکان نوشته شده دشت کبیر ایران، که این بسیار معنادار است. یعنی این پهپادهای خاص برای بکارگیری در طبیعت خاص ایران ساخته شدند و برای مقابله با نیروهای رژیم ایران، و آن هم زمانی که سربازان آمریکایی به طور زمینی وارد ایران شدند و در دشتها و کویرهای ایران در حال پیشروی هستند و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آنها را می‌بینند و زیر نظرشان دارند.
19: Just keep driving. Dead ground ahead.
16: سربازان آمریکایی پیش از عبور از بخشی که دید مستقیم کافی ندارد، پهپاد شناسایی می‌فرستند. مسیر امن گزارش می‌شود و خودرو ادامه می‌دهد.
19: Scout launch.
20: Autonomous scan started.
19: Front's clear. Move out.
16: افراد جمهوری اسلامی که می توانند سپاهی، بسیجی یا جانفداهای نظام باشند، پهپادی حامل ماده انفجاری را به سمت خودروی آمریکایی ها می فرستند. سامانه سربازان آمریکایی تهدید را شناسایی می کند و پهپادهای رهگیر اکستند بلند می شوند و برای مقابله با پهپاد مهاجم حرکت می کنند و آن را خنسا می کنند.
19: چقدر مونده؟
21: 30 ثانیه.
16: نیروهای جمهوری اسلامی که می‌بینند سربازان آمریکایی آسیب ندیده اند به سمت آنها می‌روند و به خودروی آنها شلیک می‌کنند. وانت آنها روی نمایشگر سربازان آمریکایی شناسایی می‌شود. پهپادهای تهاجمی فرستاده می‌شوند و آنها را هدف می‌گیرند و از میان برمی‌دارند.
19: They're firing on one. Request engage. Clear. 4-5 launch.
20: Strikers launching.
19: Strike vehicle.

0: پیام این ویدیو روشن است. صنایع دفاعی آمریکا به شدت مشغول کار هستند تا تهدید پهپادهای کوچک و خطرناک جمهوری اسلامی را کاهش دهند. کاری که در صورت عملیات زمینی بسیار اهمیت پیدا می کند. این ویدیو را می توان تعمیم داد به توانایی های در حال گسترش ارتش آمریکا و اسرائیل برای اسکن کردن زمین، پستی ها و بلندی هایی که با چشم دیده نمی شوند تا اگر مین یا بمب کنار جاده ای وجود داشت آنها را خونسا کنند. همین شرکت بازوی روباتیک ساخته برای مقابله با بمب‌های دستساز و خود این ویدیو به تنهایی اعلام می‌کند که این پهپادها می‌توانند پیش از نزدیک شدن سربازان مسیر و تهدیدهای قابل مشاهده را بررسی کنند و مواجهه مستقیم نیروها با خطر را کاهش دهند. در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی که پهپادهایشان فقط انتحاری هستند و با کنترل از راه دور به هدف کوبیده می‌شوند. البته در بیان توانمندی آنها، آخوندها نقش فیلم تبلیغاتی شرکت اکسند را بازی می کنند و بدون هیچ تصویری روایت می کنند که موشک زده اند به ناو آمریکایی و ناو طوری فرار کرده که هواپیماهایش افتاده اند توی آب.
1: محض این که آمریکا حمله کرد، یک موشک بالستیک گذاشتند به ناو آمریکا. آنچنان ناو آمریکا وحشت کرد و فرار کرد که نقل
0: می‌کنند
1: چندین هواپیما از روی ناو
0: تو
1: دریا افتاد.
0: کسانی که معتقدند حمله بعدی با ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران همراه است، به حرف‌های تحلیلگر چینی معروف به پروفسور جیانگ هم گوشه چشمی دارند که پیش‌بینی‌هایش درباره انتخابات آمریکا و جنگ ترامپ با جمهوری اسلامی تا حالا درست از آب درآمده و مانده فقط یک پیش‌بینی دیگرش که ماهاست گفته با خنک شدن هوا آمریکا نیروی زمینی وارد ایران می‌کند. جیانگ بازه زمانی دسامبر تا مارس یعنی آذر تا اسفند را برای این کار در نظر گرفته. او در ماه ژوئن خرداد گفت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای خریدن زمان است، در حالی که خیلی‌ها تصور می‌کردند ترامپ واقعاً با قالیباف به توافق رسیده است و بعد از این مصاحبه بود که به کشتی‌ها شلیک شد و تفاهم‌نامه به هوا رفت.
2: پروفسور جانگ، اجازه بدید از شما شروع کنم. شما همون اوایل این جنگ ادعاهای زیادی مطرح کردید. گفتید که سرنگونی رهبری رژیم شکست می‌خوره، که تقریبا همین اتفاق افتاده. گفتید آمریکا توی یه درگیری طولانی گرفتار میشه. پس تا اینجا نسبتاً درست بوده. همچنین گفتید آمریکا در نهایت مجبور میشه برای رسیدن به اهدافش نیروی زمینی وارد کنه. این اتفاق نیفتاده و امیدواریم هم نیفته. وقتی در مجموع به حس اولیتون درباره روند این ماجرا نگاه میکنید، خیلی اشتباه نکردید. و فکر میکنم تنها دلیلی که نیروی زمینی وارد نشده اینه که دونالد ترامپ فهمیده این کار خیلی سخت‌تر از تصورش بوده و اگه واقعاً نیروی زمینی بفرسته، ممکنه به فاجعه کامل تبدیل بشه. نه، کاملا حق با شماست. نیروی زمینی فاجعه میشه. ولی من هنوز معتقدم که در نهایت آمریکا مجبور میشه نیروی زمینی وارد کنه. در واقع میشه گفت آمادگی‌های زیادی انجام شده. هنوز 60,000 سرباز آمریکایی آماده ی حرکت هستند. مستقر شدن و آمادن و با اینکه یه تفاهم نامه امضا شده، اونها هنوز اونجا. میشه گفت این تفاهم نامه فقط برای خریدن وقته، چون الان هوای ایران خیلی گرمه و باید منتظر هوای خنک‌تر بمونن تا بتونن حمله زمینی رو شروع کنن. پس فکر میکنم الان توی یه بازی انتظار هستیم، ولی در نهایت نیروی زمینی رو خواهید دید. پس فکر میکنید حتما اتفاق میفته؟ فکر میکنم دیرترین زمانش مارس آینده باشه. حتی ممکنه همین دسامبر باشه.
0: حالا پس از گذشت چند ماه پرفراز و نشیب، شرایط به جایی رسیده که یک درگیری نظامی دیگر اجتناب ناپذیر به نظر میرسد و فقط درباره زمینی یا هوایی بودن آن میان ناظران اختلاف نظر وجود دارد و اخبار ساعتهای اخیر نشان میدهد که دیگ تنش در حال بجوش آمدن است و ساعت صفر در حال نزدیک شدن. در 24 ساعت گذشته ترامپ و نتانیاهو حرف‌هایی زدند و خبرهایی آمده که نشان می‌دهد پشت پرده سیاست تصمیم‌گیری‌ها با شتاب به جریان افتاده است. حرف‌های ترامپ با حرف‌های قبلی او بسیار متفاوت و برای بقایای حکومت باید بسیار هشدار دهنده باشد. قبل از هر چیز باید به حرفهای او پیش از سفر به اوکلاهوما پای هواپیما اشاره کرد. او تقریبا اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماجرای هواپیمای اماراتی فلای دوبای نقش داشته و گفت ضربه سختی به آنها خواهد زد. خبرنگاران از او پرسیدند آیا کمک خلبان پرواز فلای دوبای ارتباطی با رژیم ایران داشته؟ او گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما همین الان در این زمینه مشغول کار هستیم.
3: آقای رئیس جمهور، اول از همه کسی به شما گزارش داده که آیا خلبان هواپیمای فلای دوبی با ایران ارتباط داشته یا نه؟ همین الان داریم روش کار میکنیم. اونها خیلی با همون شفاف برخورد میکنن. بر اساس چیزی که شنیدم میگم جوابش بله است، ولی همین الان داریم روش کار میکنیم.
0: خبرنگار دیگری از ترامپ پرسید آیا ممکن است خلبان مهاجم توسط سپاه پاسداران منصوب شده باشد که ترامپ گفت بله ممکن است.
3: یا سپاه اونها رو جا داده یا یه جور دیگه رادیکال شدن، بعد شما هواپیما رو میزنید. ممکنه، آره. و سوال بعدی هم ازت.
0: کمک خلبان با خلبان اصلی درگیر شد و میخواست هواپیما را از کار بیاندازد و سرنگون کند یا آن را برباید که موفق نشد و مسافران به کمک خلبان رفتند و جلوی یک فاجعه شبیه 11 سپتامبر یا 7 اکتبر را گرفتند. رسانه‌های جریان اصلی جهان البته کلامی درباره شجاعت این مسافران نگفتند چون اسرائیلی بودند. حالا ترامپ میگوید دست جمهوری اسلامی در کار بوده و کمک خلبان تروریست همانطور که بسیاری از ایرانی ها حدس میزدند دستش با جمهوری اسلامی در یک کاسه بوده است و این در روند وقایع پیش رو بسیار تعیین کننده خواهد بود. لازم است این نکته هم ذکر شود که ترامپ در این باره حتی از نتانیاهو هم پیشتر رفته. نتانیاهو گفته هنوز زود است که بگوییم رژیم ایران در حمله به پرواز دبی تل آویو نقش داشته. ولی او هم در مصاحبه با فاکس نیوز طوری حرف زده که معمولاً وقتی می‌خواهد عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش انجام بدهد این طور حرف می‌زند. او روز پنجشنبه اول اکتبر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما سر راه جمهوری اسلامی برای فتح کل خاورمیانه قرار داریم، ولی شما آمریکایی‌ها هدف اصلیشان هستید.
3: باید بگم که به نظرم سیاست ترامپ در اعمال این تحریم‌ها و محاصره ایران در فلج کردن توان اقتصادی این رژیم برای تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان خیلی مؤثره. تروریسمی که در نهایت متوجه شماست. ببینید، ما فقط سر راهشون هستیم. سر راهشون برای تسخیر کل خاورمیانه. اما هدف واقعیشون شمایید آمریکا. برای همینه که شعار میدن، به ما میگن شیطان کوچک و به شما شیطان بزرگ و دنبال نابودی شیطان بزرگن.
0: وحشت اهالی جمهوری اسلامی هم از خود نتانیاهو و اقدامات نابودگر اوست، هم از نفوذ او روی آمریکایی‌ها به خصوص دونالد ترامپ. او گفته درباره بمب‌گذاری در پایگاه بریتانیایی فیرفورد او اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده که پای جمهوری اسلامی وسط است. ترامپ هم گفت حادثه تروریستی آنجا هم با جمهوری اسلامی در ارتباط است.
3: شنیدید ایران توی طرح تروریستی ناکام پایگاه فیرفورد دست داشته؟ ببین، مورد علاقه من چه واکنشی نشون میده؟ هنوز تایید نشده، ولی ظاهرا همینطوره. بله، امشب توی آیووا میخواد به چی برسید؟ امروز اینجا این برای پیتر بیت، یه شرکت بزرگ و عالی و
0: همه اینها نشانه رسیدن ساعت صفر یک حمله دیگر به جمهوری اسلامی است و گوری که دارد عمیق‌تر برای بقایای رژیم کنده می‌شود. اگر ترامپ به یقین برسد که فاجعه حمله به هواپیمای اماراتی و از آن مهمتر نقشه حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد در بریتانیا که نیروهای آمریکایی از آن استفاده می‌کنند کار بقایای جمهوری اسلامی بوده، پلکان تنش سعودی خواهد شد حتی اگر او قصد یک جنگ فراگیر را نداشته باشد. نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما اطلاعات را درباره حمله تروریستی به پایگاه بریتانیایی به انگلیسی‌ها دادیم، ولی آنها در جواب ما را تحریم کردند. اشاره او به تحریم‌های جدید بریتانیا علیه اسرائیل است در ماجرای درگیری‌های شهرک‌نشین‌ها با فلسطینی‌ها.
4: ما به انگلیسی‌ها اطلاعات دادیم که قرار یه حمله ی انجام بشه. یه حمله با حمایت ایران. و تقریباً فرداش اونها ما رو تحریم کردن. ما رو. واقعاً عجیبه. یعنی این تسلیم شدن، این فروپاشی در برابر ائتلاف اسلامگرا و مارکسیست برای آینده خیلی خطرناکه.
0: نخست وزیر بریتانیای محافظه‌کار هم در کمال تعجب به اینکه کار جمهوری اسلامی است اعتراف کرده و حالا در انگلیس هم صداهای سرنگونی جمهوری اسلامی شنیده می‌شود و روباه پیر بریتانیا به نظر می‌رسد در مقوله جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ و نتانیاهو شده باشد. پس از حرف‌های تونی بلر حالا نوبت به ماتیو گولد رسیده. ماتیو گولد معاون سفیر بریتانیا در سالهای 2003 تا 2005 و سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشته با عنوان برای سرنگونی حکومت ایران چه چیزهایی لازم است و 5 شرط را برای سرنگونی ذکر کرده که بی سابقه است و تا به حال انگلیسی‌ها حتی مقام‌های پیشینشان نامی از سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌بردند و حرف آنها مدام حرف مماشات و مدارا و اصلاح رژیم بود. اما حالا ماتیو گولد، سیاستمدار با سابقه آنها در امور خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی سقوط میکند اگر این 5 شرط مهیا شود. اول فراگیر شدن اعتراضات، دوم تداوم اعتراضات با وجود سرکوب، سوم امکان سازماندهی حتی با قطع اینترنت، چهارم تزلزل وفاداری نیروهای امنیتی و پنجم ریزش مقامات و فاصله گرفتن آنها از حکومت. این 5 شرط هم دقت و تیزبینی انگلیسی را نشان می‌دهد، هم نوعی نقشه راه است برای همه آنهایی که سقوط جمهوری اسلامی را می‌خواهند و هم اینکه چراغ سبز انگلیس است به عملیات سرنگونی رژیم که تا پیش از این نظرشان سرنگونی نبود. ترامپ هم شاید به همین دلیل، یعنی همراه شدن انگلیسی هاست که قاطعانه تر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی حرف می‌زند. او درباره اعتراضات 2 شرط اول ماتیو گولد، یک صحنه از اعتراضات دیماه مردم ایران را منتشر کرده که در آن مردم شعار سرنگونی می‌دهند و می‌گویند امسال سال خون است و سید علی سرنگون است. سید علی پس از ریختن خونهای بسیار سرنگون شد، اما جمهوری اسلامی هنوز مانده. عاشقان او مانند مهدی خلجی میگویند به این دلیل کشتن او به سرنگونی نظامش منجر نشد که او بسیار در شبکه سازی ماهر بود و شبکه هایش را راحت نمیشود نابود کرد.
5: یعنی در حقیقت آقای خامنه‌ای قهرمان نهادسازی بود، قهرمان شبکه‌سازی بود، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. مثلا فرض کنید همین نیروی سپاه قدس، سپاه قدس و آقای خامنه‌ای در حقیقت یه بخشی از سپاه رو تبدیل کرد به یک سازمان نظامی بین المللی که حتی اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه سپاه قدس به بقای خودش ادامه خواهد داد، چون هم بنامه مالیش مستقل هست و هم یک سازمان فراملیتی است. بنابراین مسئله این هست که ما به یک رهبری و دوران رهبری وارد شدیم که شخص، اراده شخص، سوابق شخص، نفوذ شخص، چهره شخص دیگه اهمیتی نداره و بلکه یک شبکه از قدرت به اصطلاح کانون‌های قدرت هستن که کار اداره حکومت رو در حقیقت به دست
6: شما الان دارید آیت الله خامنه‌ای رو تحسین می‌کنید آقای خلجی. با اون کارنامه
5: فکر کنم اگر شما از این تحسین میفهمید تحسین بفهمید، ما قرار نیست که واقعیت رو اگر خوشمون نمیاد واقعیت چشممون رو ببندیم، قرار واقعیت هر چقدر که تلخ و هر چقدر که سخته ببینیم، چون کسانی که دوست دارن که با رؤیاهاشون فکر بکنن کسانی هستن که با آسیاب‌های بادی در حقیقت در میافتن.
0: این گفتگو در تلویزیون انگلیسی بی بی سی فارسی روال همیشگی این رسانه و مهمانان آن است که در تمام این سالها سعی کردند بگویند جمهوری اسلامی هست و جایی نمی رود. اما از همین استدلال به ظاهر محکم مهدی خلجی می توان دریافت که جمهوری اسلامی رفتنی است و چه بسا همین روزها بی بی سی فارسی هم مانند مقامات انگلیسی تغییر رویه بدهد و مانند ماتیو گولد درباره سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه بسازد. مهدی خلجی می خواهد مخالفان جمهوری اسلامی را ناامید کند که چون خامنه ای شبکه ساز بود، حذف او به فروپاشی همزمان دستگاه امنیتی، زنجیره فرماندهی و ائتلاف صاحبان قدرت منجر نشد. پس حکومت منسجم، کارآمد و شکست ناپذیر است. در حالی که آنچه او به نام شبکه مطرح می کند و استدلال خود را بر اساس آن بنا می کند، نهادهای موازی هستند که اتفاقا می توانند جانشین هم شوند و با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم گیری را مختل کنند. مانند آنچه در این ماه‌ها به خوبی دیده می‌شود که یک گروه می‌روند توافق اسلام آباد را امضا می‌کنند و گروه دیگر با شلیک موشک آن را نابود می‌کنند و هنوز هم معلوم نشده که چه گروهی موشک‌ها را زده است. و این نام شبکه سازی نیست و بقای این حکومت پس از یک ضربه بزرگ توان آن را فقط برای تحمل همان ضربه نشان می‌دهد، اما درباره دوام نامحدودش هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. مهدی خلجی میگوید سپاه قدس بدون پول حکومت هم میتواند دوام بیاورد که این واقعا خنده‌دار است و باید دید آیا پس از این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا و در صورت صفر شدن درآمد نفت آیا سپاه قدس در کوتاه مدت و میان مدت همان خواهد بود که در زمان خامنه‌ای پدر بود. ضمن اینکه شبکه داخلی و شبکه منطقه‌ای یکی نیستند و وجود متحدان مسلح در خارج به تنهایی توضیح کافی برای بقای دستگاه قدرت در داخل کشور نیست. همچنین است نقش فساد و عدم شایستگی در میان اعضای شبکه‌هایی که علی خامنه‌ای ساخته و پرداخته بود که اکثر سرداران و فرماندهان آن در لحظه اول کشته شدند و این شبکه‌ها نتوانستند جان آنها را حفظ کنند. به عنوان مثال آن سپاه قدس که مهدی خلجی و بسیاری دیگر از حامیان خجالتی جمهوری اسلامی عاشقانه از آن حرف می‌زنند، با آن همه نفوذ و عده و عده در لبنان و غزه و سوریه نتوانست بفهمد که حمله اسرائیل در راه است و در اولین لحظات جنگ 12 روزه بلند مرتبه ترین سرداران خود را از دست داد، یا درباره کشته شدن علی خامنه ای هم همینطور. پس در پاسخ به استدلال مهدی خلجی و کسانی که مردم و مخالفان را از محکم بودن ساختار جمهوری اسلامی می ترسانند، باید گفت شبکه حافظ قدرت الزاماً شبکه حل بحران نیست. این شبکه ها به دلیل ساختار پیچیده، فاسد و سرکوبگر خود می توانند سقوط فوری را قدری عقب بیاندازند، ولی دقیقاً به همان دلایل مشکلات اقتصادی، اختلافهای داخلی و فرسایش اعتماد را تشدید می کند. به این دلیل است که ترامپ پس از ضربه های نظامی حالا به ضربه های رویاورده که بحران برای رژیم می سازد تا شبکه حافظ قدرت فاسد و ناکارآمد را در حل بحران دچار سرگیجه کند. و این روش به حدی مؤثر بوده که انگلیسی ها هم دارند دست از حمایت رژیم بر می دارند و به نظر می رسد که دیگر نمی خواهند روی اسب بازنده شرط ببندند. چند روز پیش هم تونی بلر نخست وزیر انگلیس در هنگام حمله آمریکا به عراق گفت جمهوری اسلامی اراده ترامپ را برای تحقق اهدافش دست کم گرفته است، که معلوم نبود هشدار بود به رژیم یا اطلاع رسانی بود به جهان و یا همراهی با ترامپ یا هر سه. به جز حرفای ترامپ و نتانیاهو، آنچه ساعت صفر را برای جمهوری اسلامی نزدیکتر کرده وقوع چند حادثه همزمان است. از خبرهای امروز جمعه 10 مهر یک خبر عجیب بود که رسانه‌های مانند تسنیم منتشر کردند. اینکه ادعای منابع سعودی از ورود یک عامل انتحاری به مسجد الحرام در شهر مکه. طبق این گزارش یک نفر را با جلیقه انتحاری در صحن مسجد الحرام در نزدیکی خانه کعبه دستگیر کردند که از آنجایی که تروریست‌های اهل تسنن هرگز چنین اقدامی نمی‌کنند، انگشت اتهام به سمت شیعه ها نشانه رفته، یمنی ها و بقایای جمهوری اسلامی. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی میگوید حوادث پیاپی و عجیب چند روز اخیر از ماجرای پایگاه فرفورد انگلیس تا پرواز فلای دبی و اکنون ادعای ورود عامل انتحاری به مسجد الحرام احتمالاً از ورود تحولات منطقه به مرحله جدید خبر میدهد. این رشته حوادث می تواند این برداشت را تقویت کند که جمهوری اسلامی در صدد عملی کردن تهدیدهایی است که مکرر از زبان دبیر شورای امنیت ملی یعنی محسن رضایی بیان شده. شهبازی می گوید از زمان حادثه 7 اکتبر 2023 قریب به 3 سال است که در تحلیل‌های خود از تغییر جغرافیای سیاسی منطقه سخن گفتم. تغییری که با حذف نظام جمهوری اسلامی ایران و شبکه منطقه‌ایش تحقق خواهد یافت. او می گوید به رغم فراز و فرودهای فراوان این 3 سال نگاهم تغییر نکرده است و اکنون گمان می کنم به پایان راه نزدیک شده ایم. زیباترین و گویاترین تصویری که میتوان از این پایان دید، تصویر حاج حسین یکتاست که در رود لیتانی وضو میگیرد. او یکی از نیروهای سرکوبگر رژیم و یکی از مهره‌های همان شبکه‌ای است که مهدی خلجی با خشم و ناامیدی می‌گوید نمی‌گذارند جمهوری اسلامی سقوط کند. اما این نیروی سرکوب رژیم در رود لیتانی که اسرائیل گفته بود حزب الله باید تا آن عقب نشینی کند و کرد وضو می‌گیرد و مدعی می‌شود که حرف‌های علی خامنه‌ای درست بوده و آنها پیروزند و پیروزتر هم می‌شوند. تصویری به غایت خنده آور و رقت انگیز از مردانی که دارند نابود می‌شوند اما تا لحظه آخر این را نمی‌پذیرند.
7: ایشالا همونجور که در دجله وضو گرفتیم و نماز و تو اربعین امام حسین تو کربلا خوندیم، صدام و بالای دار دیدیم، ایشالا به وضوعی که در این رودخانه لیتانی می‌گیریم، جلوی چش اسرائیلیا می‌گیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست می‌گیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه که آقای شهیدمون فرمود شما جوونا به زودی در بیت المقدس نماز میخونید و او هرچی گفت شد، چون آقای وعده‌های صادقمونه.
0: و هیچ کدام از نیروهای حکومت از حسین یکتا قاتل فرزندان ایران نمیپرسند که کدام وعده آقایتان درست از آب در آمده، زیرا می ترسند. آنها از برزبان آوردن حقیقت می ترسند، از اینکه اعتراف کنند که علی خامنه ای با آن همه وعده و ادعا و امید و آرزو و توهم در ثانیه ای به گفته ترامپ منفجر شد و نابود شد، از اینکه بپذیرند هیچ پشت پرده ای و خدایی و یاوری در کار نیست و تا به امروز اگر مانده اند به خاطر پول نفت و اسلحه بوده که هر دوی آنها را دارند از دست می دهند. دلار هر روز دارد بالاتر می نشیند. بازار نابسامان است و مردم پریشان. مراد ویسی می گوید جمهوری اسلامی چاره‌ای برایش نمی ماند جز شلیک به پای خودش، در حالتی بی راه پس و پیش. شما چه می گویید؟
8: به نظرم با سرعت زیادی اوضاع در از کنترل جمهوری اسلامی خارج می شه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش. و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پول مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم. تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز آرزو می‌کنم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم و روز و روزگارم بر شما خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه دوم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با دهم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته چهلم از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398-08-9843 بعد برای زنگ زدن به استودیو از 070-439-8194 برای اسمس و اینفو ات همسفرradio.se برای ایمیل هستش. صفحه کوچولوی هم داریم به نام همسفرradio.se www.همسفرradio.se که شمایی که از طریق کامپیوترها، تلفونها، نمیدونم پدها اینا میخواین با ما باشید و از طریق تصویری هم با ما باشید، میتونید که از این پلتفرم استفاده بکنید. چطوری دایزان؟ چه میکنید؟ روز قشنگی است، میبینید روزهای پاییزی بسیار زیبایی رو در پیش داریم. یه کوچولو باد زیاد میشه، کم میشه، از بین میره و آفتاب میاد، یه ذره ابرا رو، هوای پاییزیه دیگه، هوای پاییزیه و هوای بسیار بسیار بسیار قشنگ و تمیزی، مخصوصا اون تمیزیش منو کشته. هست و امیدوار هستم که همه چی بر وقف مرادتون باشه و زندگیتون همون جوری که دوست دارید پیش بره. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، 14 درجه، یک جبهه هوای سردی داره از روی ما رد میشه و میره. فردا روز شنبه رو ابری صبح شروع میکنیم با 12 درجه، در میانه روز کاملا صاف میشه، 17 تا 18 درجه بالای صفر. بعد شبش هم که هوا صافه و حدوداً 14 درجه. برای روز یک شنبه براتون بگم که هوا در استان استکهلم حدوداً آفتابی و حدوداً 16 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16، روز سه‌شنبه تمام آفتابی 15 و روز چهارشنبه هم تمام آفتابی و 13 درجه بالای صفره. دلیلی که هوا یه مقداری خنک‌تر میشه اینه که بادها از شمال به طرف جنوب در حال وزیدن خواهند بود و اون هوای سردی که در شمال سوئد داریم و ذره ذره برای ما هم این پایینا میارنش. در هفته آینده از روز چهارشنبه به بعد دیگه همش هوا 13 11 10 11 12 درجه به این سبک خواهد بود، ولی تا اون موقع امروز 18 فردا 17 سه یکشنبه 15 دوشنبه 16 سه شنبه 15 و همونطور که گفتم چهارشنبه به بعد دیگه حسابی خنک‌تر خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید اگه براتون بگم، ساعت 6:57 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:16 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:19 دقیقه روز و 12:41 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتو براتون بگم هیچ باد عجیب غریبی رو نداریم تا دوشنبه و نیمه ای از سه‌شنبه، دو روز باددار خواهند بود که گفتم براتون یه جبهه هوا میاد که از روی ما رد بشه و بادها رو از شمال به جنوب میاره. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، دوباره اهواز و آبادان با بالای 40 درجه رفتن، 42 درجه رو امروز دارند کاملا آفتابی، ولی تقریبا سراسر ایران نیمه ابری نیمه آفتابی است. مثل اردبیل 20 درجه، گرگان 31، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 32، قزوین ابری 23، رشت بارانی 23، ساری 28، تبریز 23، ارومیه 20، تهران 25 و ابری، شیراز 33، سنندج 21، قم 30، مشهد 31، کرمانشاه 18، کرج 21، رعد و برق هم دارن، همدان باران هم دارن یک کمکی 22 درجه، بندرعباس 33 و عراق 26 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی، یک روزی که در اون خشونت نباشه، که والا این چیزی که ما میبینیم مرسی روز بین المللی هست، ولی اون چیزی که بیشتر ما در جهان امروز اون میبینیم خشونته تا صلح و صفا. امروز در ضمن روز حیواناتی هستش که در کشاورزی و اینا ازش استفاده میشه، مثل همین گاو و از اینجور چیز میزاده که حالا بالاخره اسب و گاو. این هم از این. خیلی خوب، ساعت چنده؟ ساعت 14:32 دقیقه است. اوکی، امروز دیگه رئیس پارلمان تصمیم گرفت که این مهمو که کسی یک بخواد دولت تشکیل بده رو به کی بسپاره. با همه صحبتاشو کرد و حالا این تصمیمو گرفت. بنوشته سایت stockholmian.com، آندریاس نولن رئیس پارلمان سوئد ساعت 11 روز جمعه یا آدینه امروز 2 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مأموریت تشکیل دولت جدید را به دوباره به ماگدالنا آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات محول کرده. نولین روز گذشته با رهبران تمامی احزاب حاضر در پارلمان درباره وضعیت تشکیل دولت و گزینه‌های پیش رو رایزنی کرده بود. او گفت با توجه به اینکه جناح حامی نخست وزیری ماگدالنا آندرسون در مجموع از تعداد کرسی‌های بیشتری برخوردارند، طبیعی است که نخست وزیر ماگدالنا آندرسون رهبر بزرگترین حزب این جناح در پارلمان به رأی گذاشته شود و مأموریت تشکیل دولت ابتدا به او محول شود. بر اساس قانون اساسی سوئد، اگر پارلمان در 4 رأی گیری نتواند نخست وزیری جدیدی را انتخاب کند، انتخابات فوق‌العاده باید حداکثر ظرف 3 ماه برگزار بشه. به گفته ناظران، تصمیم رئیس پارلمان برای سپردن مأموریت تشکیل دولت به آندرسون یا همون خانم ماگدالنا آندرسون و سپس به رأی گذاشتن نخست وزیری او در پارلمان میتواند رهبران احزاب سیاسی را برای دستیابی به توافق و تشکیل دولتی برخوردار از حمایت پارلمانی تحت فشار قرار بده. این روند ممکن است احزاب را به تعدیل برخی از خطوط قرمز خود وادار کند. اکنون آندرسون و احزاب حامی او تا روز 12 اکتبر فرصت دارند نتیجه تلاش‌های خود برای تشکیل دولت را به رئیس پارلمان گزارش بدهند. اگر ماگدالن اندرسون نتواند احزاب جناح خود را برای حمایت از نخست وزیری و تشکیل یک دولت ائتلافی با خود همراه کند، در نخستین رأی گیری پارلمان برای انتخاب نخست وزیر با خطر شکست روبرو خواهد شد. در چنین صورتی سوئد یک گام دیگر به برگزاری انتخابات فوق‌العاده نزدیک خواهد شد، انتخاباتی که هیچ یک از احزاب تمایلی به وقوع آن ندارد. من الان داشتم نگاه میکردم سایت های خبری رو، دیدم که نوشتن که خانم تند که رهبر حزب چیز هستن، سنتر هستن، دعوت کرده از سوسیال دموکرات ها و ونستر و میلیو پارتی که با همدیگه یک نشستی داشته باشند و یک گپی با همدیگه بزنن. حالا ببینیم که این دو حزبی که یعنی ونستر و سنتر که کاملا 180 درجه حرف زدناشون و گفته هاشون و خواسته هاشون با هم، مخصوصا در مورد مسائل اقتصادی با هم دیگه فرق میکنه، آیا این نشست ها کمکی میکنه که با هم کنار بیاند و در کنار هم دیگه بشینن و یک دولت تشکیل بدند یا خیر؟ دوستی نوشتن آقا نوید دیروز میگفتی امروز روز آخونداست دیگه از گاگوسفند استفاده نمیشه. مرسی. حالا ببینیم حالا چطوریه دیگه، ببینیم چطوریه و چیکار میکنند. نمیدونم، من بعید میدونم. یعنی ونستریا که عملا میگن ما چون در همین جلسه‌ای که داشتیم تأکید شده که باید ما وزیر داشته باشیم، از اون طرف هم سنتریا میگن اصلا در دولتی که حزب چپ بخواد در اون وزیر داشته باشه نمیخوان باشن. ببینیم چطوری میخوان ما هم دیگه کنار بیان، نمیدونم، باید ببینیم. حالا بالاخره زمان خودش مشخص خواهد کرد. بریم سراغ حمید راستی و کاری زیبا به نام آتش بس.

خب برگشتیم در استودیو در کنار شما نازنینان هستیم. ساعت 14:42 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. من از دیروز تا حالا صحبت‌های همه شما نازنینا رو میشنوم در مورد مسائل، در مورد صحبت‌هایی که دارید، مسائل اجتماعی، تظاهرات، همه اینا رو میشنوم. سپاسگزارم که عکس العمل نشون میدید از خودتون، براتون مهم هستش و هر که مشکلی رو در جایی میبینید براتون خیلی مهم هستش که بتونید رفع و رجوش بکنید. اگر که اشکالاتی رو هر چیزی رو که میبینید، همین که عکس العمل نشون میدید، این مهمترین قسمت قضیه است. ما یه دورانی رو در سوئد پشت سر گذاشتیم. این دوران یک دوران سکوت و خاموشی کامل بود و ولی الان مجدداً میبینیم با امیدهایی که در دل از همه شما نازنینان، با هیچ فرقی نمیکنه چه ایدئولوژی و چه طرز فکری رو، چه چیزی رو ازش حمایت میکنید، هر چیزی که هست یک نقطه مشترک دارید و میدونید که این جمهوری اسلامی برای مملکت ما ساخته نشده و به نفع مردم ما هم کار نمیکنه. حالا هر چقدر میخوان خواننده بردارن ببرن، نمیدونم چیز بکنن، چی بهش میگن، هی بیان دعوت بکنن که پاشیم بریم، این دعوت ها و این چیزها رو ما تو این 47 سال زیاد دیدیم. بلاهایی که سر مردم آوردن، کارهایی که با هنرمند و غیر هنرمند و اینا انجام چیز کردن فقط به خاطر مسائل همین ایدئولوژیشون، دیگه هممون دوره کردیم. مرسی در اصلاحات، بازم ازتون سپاسگزارم، بازم ازتون یک بار دیگه سپاسگزارم به خاطر همه زحمتاتی که میکشید. بدین ایزان ما به یک نقطه رسیدیم که متوجه شدیم که هر کدوم از این رژیمی ها، به نحوی میان خودشون رو نماینده خدا و پیغمبر و مردم ایران و سیاست و هر چیزی که میدونن، عملا یه کلام بهشون برمیگردیم، میگیم آقا به تو چه؟ ما تصمیم گیرنده برای سرنوشت خودمون خواهیم بود. شما چیکاره ای که اومدی میگی که من تصمیم میگیرم برای تو؟ ما با

خدا به ما برگشته گفته که ما باید برای شما تصمیم بگیریم. خیلی راحت مردم بهشون میگن به تو چه؟ به شما ربطی نداره. آینده ماست، مملکت ما، تاریخ ماست، فرهنگ ماست، به شما هم هیچ ربطی نداره. اگرم مشکلاتی در داخل خودمون داریم، خودمون خود با خودمون حلش میکنیم. کاملا چیز هستش، کاملا مشخصه که دید مردم چطوری. و وقتی هم که شما کاملا میبینین اون زمانی که احتیاج هست 300 هزار نفر در یک شهر، 350 هزار نفر در یک شهر در دو قاره مختلف میان بیرون، در اروپا، در آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ژاپن، هر جای میان بیرون، یعنی چی؟ یعنی بابا ما دیگه ترسی از شماها نداریم. یه موقعی به ما میگفتین پاسپورت تو نمیدیم، یه موقعی میگفتین که ایران میایین و میرین، یه موقعی این چیزا. آقا نمیترسیم دیگه ازتون دیگه. با چه زبونی بگیم که نمیترسیم؟ هر دفعه هم که من یاد این صحبت ها و این بحث ها و این چیزا میفتم یاد این شاهکار بینوش پژو میفتم که یه کار جاودانی رو از خودش گذاشت. حالا یه سری شاهکار بینوش پژو دوست ندارن، یه سری خب دوست دارن، کاری نداریم، ولی یه کار بسیار بسیار بسیار زیبایی رو از خودش به جای گذاشت و جواب این آخوندا رو با موزیک و شعر داد. اجازه میدیم با هم دیگه بشنویمش و ببینیم.

خدایی مگرم توبه شکستم به تو چه؟ این که از کاسه قرآن خدا داغ‌ترین،

خدا را سپرد. ای ریاکار مشو رو به خدا همارا. این نماز است، این نماز است، این نماز است. الهی بزند بر کمرت. من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم. خود خدا گفته در توبه همیشه باز است.

تو مزن حرف حقیقت به تو چه، میکشند از چپ و از راست به میخند به تو چه، شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی که کنی پای فراتر ز جلیمت به تو چه.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده.
6: رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

بله، ساعت 11:05 رو پشت سر گذاشتیم و صدای شاهرخ رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم که میدونید که در ماه آگوست امسال بود که اومدن گفتن دیگه آزمایش گرفتن از کسانی که میخوان سوئدی بشن، مخصوصا همین سام هلز کونسکاپ، اطلاعات در مورد جامعه و اینا رو خلاصه شروع کرد در الفخمسا. اولین با در استکهلم انجام شد و خب یه سری ها گفتن بابا این جواب این سوالا رو خود سوئدی ها هم که تو اینجا به دنیا اومدن نمیتونن بدن، وای به حال ماها. حالا در صورت حالا یه گروهی هستن به نام اوهوار، اینا اومدن گفتن که ما فکر میکنیم که بهتره که این سوئنسکا پروو و همین در واقع سوئنسکا پرووت اینو تا سال 2029 عقب بندازین، چون مشکلاتی در سوالات هست و یه مقدمات هست و مردم آمادگی ندارند و نمیدونم از اینجور چیز میزه، حالا میخوان عقب بندازن. اما عزیزان ما، میدونید که زندگی روزمره ما دست دو گروهه. تکلیف تعیین تکلیف برای ما میکنه. اولین گروه سیاستمداران داخل کشور است. بله، مثلا این دیدین این ما قدیم هم گفتم، حالا بازم میگم، اون دوران خانم ماگدالنا اندرسون 4 سال پیش، یعنی 8 سال که حکومت کردن، خدایا 20-30 تا مالیات جدید روی کار اومد که ماها اصلا یه سریشو اصلا نشنیدیم. حالا میتونم حالا یه لیستی هم پیدا بکنم چون لیستش هستیم بر اون. مثلا خانم ابابوش خیلی در رابطه با این اسکتو صحبت میکنه که او اینا هر مدل اسکتی که تونستن گذاشتن و تازه میخوان یه مدل مالیاتای جدیدم بذارن یا همین اسکتای جدیدم بذارن، ما کاری نداریم. این حالا بالاخره بعد سر یه سری مسائل اجتماعی و اینا سیاستمداران داخلی ما هستن که میان تعیین کنندن. اما یه سری دیگه هم ما داریم که بازم سیاستمداران داخلی ما هستن، ولی در دست سیاستمداران داخلی کشورهای دیگه دور همدیگه جمع میشن و بازم تصمیم میگیرن که یه سری مالیات های جدید بذار بشان خدا. حالا الان من رو تعریف میکنم جریان چی. مثلا سر همین بنزین، همین مالیات روی سوخت بنزین و دیزل، صحبت بر سر این بودش که ما باید به اندازه مینیموم، یعنی حداقلی که یا چیز کرده اتحادیه اروپا تعیین کرده، ما از مردممون بگیریم. مثلا سوریه دموکرات‌ها یکی از گروهایی بودن که میگفتن ما برای چی باید اینقدر هی مواد همین بیو برنسل و اینا رو قاطی بکنیم که هی ما میخوایم مثلا بهترین باشیم و اینا. اتحادیه اروپا اومده یه مینیمومی رو در نظر گرفته، گفته از این کمتر نباشه، ما هم از این کم بیشتر نباید قاطی بکنیم که قیمت سوختمون نره بالا. اومدن گفتن خب میکنیم، کی به کیه تهدید میکنیم، ما رو میترسونی، خب چقدر هست حالا؟ اومدن شروع کردن فکر کردن دیگه، خب این مینیمومه که گذاشته چقدر، متوجه شدن که اصلا مینیمومی وجود نداره. یه رکومنداخونه بوده که مثلا 5% بنزینای نمیدونم 95 باشه، نمیدونم چه میدونم 10% 98 باشه، از اینجور چیز میزا دیگه، همون 95 و 5% و 10% باشه، از اینجور چیز میزا بود دیگه. پس مینیمومی وجود نداشت. اتحادیه اروپا دیده اوضاع خراب شد، مینیمومه وجود نداره و اینا میخوان مالیاتاشون رو کم بکنن و سر صدای میلیو پارتیستاشون اینا در اومده. اومدن گفتن خیلی خوب، ما حالا میشینیم تصمیم گیری میکنیم، شاید بگیم مینیموم 13% باشه قاطی کردن بیو برنسله با برنسله‌های معمولی. خب حالا نشستن تصمیم گیری بکنن باش. حالا تا کی؟ بالاخره دولت قبلی موفق شد که به خاطر مشکلاتی که در تنگه هرمز و عبور مرور نفت و نمیدونم اینا هست، قیمت ها رفته بود بالا، بتونن یه 5-6 کرونی خلاصه کمپلت بیارن پایین. حالا آوردن پایین و هم خوشحال و خندان که حالا از دو پیش که دوباره یه کرونش اومد بالا و بعد 2 کرونی دیگه قراره بره روش و بعدش هم جمعاً یه 4 کرونی بره بالا، حالا اونا رو هم کاری نداریم. اما حالا در اتحادیه اروپا نشستن فکر میکنن کردن که بابا این جریمه ماشین
چرا مالیات نداره؟ آقا جریمه است دیگه، جریمه که برای چی باید مالیات داشته باشه؟ نه، باید ممس بذاریم روش. به جون خودم شوخی نمی کنم. بگفته آقای مارکوس، ای وای کوشی مارکوس جان بذارم، اسکارشون، مارکوس اسکارشون که برای کانال 4 کار میکنه، اتحادیه اروپا اومده گفته که وقتی که یه نفری میره در یک جایی ماشینشو پارک میکنه و میره مثلا میزنه من یک ساعت میخوام اینجا پارک بکنم، 20 کرون 30 کرون 40 کرون هر چقدر هست پولشو میده، این یک قراردادیه که با اون کمون داره امضا میکنه که آقا من از شما این تیکه رو یک ساعت اجاره میکنم. اوکی، تا اینجا که مشکلی نیست. اما اگر این آدم بیشتر از اون یک ساعت بشینه بمونه ماشینش اونجا باشه و جریمه بشه، این حالت یه قراردادی داره، یه قراردادی بوده امضا شده، این باید ممس روش بیاد. اما اگر یه جایی پارکینگز ممنوع باشه، پارکینگز ممنوع باشه، یعنی حق پارک کردن نداشته باشید، پارک بکنید و جریمه بشید، اون دیگه ممس نداره. خب عملا اون پارکینگز بلاک که ممس میخواد بگیره که میره جریمه میکنه، که اون ممسشو بعدا از اون طرف بر میگرد، کمون هم که خب 25% پول بیشتر میره تو جیبش. این وسط کی 25% بیشتر مالیات میده؟ ممسر که میده بنده و جنابالی دیگه، بنده و جنابالی که رفتیم پارک کردیم و جریمه شدیم، مثلا یک ساعت بوده، حالا یه ساعت و نیم پارک کردیم یا یه ساعت 10 دقیقه پارک کردیم، حالا هر چقدر بوده، باید 25% اضافه بدیم. یعنی جریمه هایی که 900 کرونه یا در بعضی موارد 1000 کرونه میشه، 25% میاد روش، یعنی یه چیز نزدیک 1100 خورده 1200 کرون میشه. از اون طرف جریمه نویسا گفتن خب حالا شما این جریمه ها رو ما گرفتیم و اینا، ولی بیشتر این جاهایی که مردم پارک میکنند، یعنی یه سریاش صاحبای خصوصی داره، پارکینگ ها خصوصیه، یه سریاش کمونیه، یه سریاش خصوصیه. خب پس حالا کسی که میاد میره بلیت میخره چی؟ گفتن آها، اسکت ورکت حالا این دفعه اعلام کرده که به احتمال قوی از سال 2027 روی بلیت هایی که ما میخریم که پول پارکینگ میدیم هم 25% ممس قراره بیاد روش. بله، خیلی راحت، 20 کرون میدی باید 25 کرون، یعنی 25 کرون اگه 20 کرون پول به پارکینگ میدادی حالا میشه 25 کرون، 25% دیگه، 10 کرون میدادی میشه 12 کرون و نیم. به همین راحتی که دارم واسهتون میگم، یک نقشه جدیدی اداره مالیات و اتحادیه اروپا برای جیب های ما کشیدن. انسان حالا اتحادیه اروپایی، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، گفته اگر که پارک کردین و زیادین موندین جریمه شدین باید ممس بدین. خب اسکت ورکت حالا اعلام کرده که نه، حالا هر کی بلیط هم میخره باید ممس بده. ببینید عزیزا، یعنی شروع شد مالیات ها هنوز نه به باره نه به داره شروع شد. بله، بعد این ممسا رو کی میده؟ ممسا رو کی میده؟ بنده و جنابالی دیگه. 100 کرون میشه 125 کرون، 1000 کرون میشه 1250 کرون، 10 کرون میشه 12 کرون و 50 اوره، 20 کرون میشه 25 کرون. یعنی همین جوری اضافه اضافه اضافه اضافه. من نمیدونم اینا وقتی میشینن این فکرها رو میکنن، وقتی میشینن این طرف برنامه ریزی ها رو میکنن، فکر نمیکنن که آقا این مردم هم بالاخره این پولو طرف از ساعت 5-6 صبح پا میشه میره سر کار،
و اینکه ماشین که نیستش که، این انسانه، اون پولو در میاره که بعدن یه جایی یه کاری بکنه باهاش، غذایی بخره، لباسی بخره، بچهش بره نمیدونم ورزشی بکنه، خودش بتونه بره یه باشگاهی ورزش بکنه، نمیدونم بتونن یه مسافرت برن، هرچی اون شما میبینی مالیات مالی. خیلی خب، این هم مالا گفتم براتون بگم، خوشحال باشید که از این از سال 2027 به بعد به احتمال قوی اگر که بلیت مال پارکینگ هم میگیرین قرار ممس بیاد روش، جریمه هم که بشین که ممس بیاد روش. یه خونه در شهر بروس یه ویلا آتیش گرفته که کلی آتش نشان اینا رفتن خاموشش بکنند و اینا. امروز با خلبان چیز، با خلبان هواپیمای فلای دوبهی که دزدیده میخواست بشه، و یعنی دزدیده که نمیخواست بشه، میخواست کمک خلبانه بکوبتش زمین، خوشبختانه که اون خلبانه، که خلبان اصلی کاپیتان که هندی تبارم هست، امروز باش مصاحبه کردن، زخم و زیلی و اینا، و خلاصه موفق شده بود که کمک خلبان رو از پای در بیاره و هواپیما رو کنترلش رو در دست بگیره و در رو باز بکنه که مردم بیان کمکش بکنند، و خلاصه به خیر گذشت دیگه. 180 نفر قرار بود که کشته بشن، باهاش امروز صحبت کردند و همه به عنوان قهرمان ازش یاد میکنن دیگه، که تونست جون مردم رو نجات بده، که بعدش هم یک فرود استراری در عربستان سعودی کرد و خلاصه همه خوشحال و خندون اومدن بیرون، و بعدش هم با هواپیمای بعدی فرستادنشون خونه زندگیشون. بریم سراغ کی؟ بریم سراغ بریم سراغ همین آقای محمد حسین بود. دیروز گفتم که بیچاره 26 سال سوئدی بود، بعد یه دفعه اسکت ورکت بهش گفتش که تو سوئدی نیستی، حالا اوضاع خرابتر شده. به غیر از ایشون یه سری دیگه هم هستن. بذارین این مطلب رو که کاملتر سایت stockholmian.com نوشته رو من کوتاه سری براتون بخونم. محمد حسین 26 ساله تمام زندگی خودش رو با این تصور گذرانده که شهروند سوئدیه، اما اکنون ناگهان با این واقعیت روبرو شده که از نظر قانونی شهروندی سوئد ایشون شهروند سوئد نیست. اشتباهی که به گفته یک گزارشگر کانال 4 تلویزیون به زمان تولد او باز می‌گردد. محمد در جوان سال 2000 در بیمارستان کالسکوگا به دنیا میاد. والدین او در آن زمان عراقی بودند، اما هنگام ثبت اطلاعات تولد کارمندی به اشتباه در سیستم اداره مالیات محمد حسین رو به عنوان شهروند سوئد ثبتش میکنه. سالها بعد زمانی که والدین محمد برای دریافت تابعیت سوئدی اقدام کردند، اداره مهاجرت بر اساس اطلاعات اداره مالیات به آنها گفته که نیازی به درخواست تابعیت برای محمد حسین وجود نداره، زیرا او طبق اطلاعات ثبت شده در اداره مالیات از پیش شهروند سوئد شده بوده. این پدر و مادر عراقی هم که هیچ کنجکاوی نشان ندادن و از خودشان نپرسیدن که به چه مناسبت فرزندشون باید از پیش تبع سوئد شده باشه. اما اکنون و 26 سال بعد در جریان بررسی ویژه سوابق پرونده های تابعیت توسط اداره مهاجرت سوئد، نه تنها پرونده محمد حسین بلکه دست کم 30 مورد مشابه دیگر هم شناسایی شده. در همه این پرونده ها افراد به دلیل اشتباه اداره مالیات در ثبت اطلاعات تولد سالها تصور میکردند که شهروند سوئد هستند. اینک گذرنامه سوئدی محمد حسین و 30 نفر دیگه باطل شده، چون آنها هرگز سوئدی نبودن. اینک محمد حسین 26 ساله که در سوئد متولد شده باید قانوناً و به مانند هر فرد خارجی دیگری برای دریافت شهروندی سوئد درخواست بده. محمد حسین میگه که این وضعیت هر روز او را تحت تاثیر قرار داده و مغزش رو به شدت مشغول کرده. او میگه من مجرم نیستم و هیچ سابقه ای ندارم، اما آدم نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر در نهایت تابعیت سوئدی را به من ندهند چی کار کنم؟ اینجا کشور من است. من تمام زندگیم را در اینجا گذراندم. راست میگه. حالا اگه که تو کشورهای دیگه بود که یه پولی هم طرف میگرفت دیگه، یه خسارتی هم میگرفت دولت که سر ما رو کلا گذاشتین، یه عمری به ما گفتین سوئدی، من با افتخار عراقی بودم
ولی شما به من گفتید یه جریمه میگیره، ولی تو سوئد دیگه اینجوری نیستش دیگه. گفتم اینم براتون گفته باشم. بریم سراغ کدوم یکی خبر. من یکی این دوستان نازنین گروه نهاوا برای من یه فایلی درست کردن که گفتن تقدیمیه به رادیو و وب تی‌وی همسفر کردن. یه کار بسیار بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار زیبا هستش که در رابطه با کشور عزیزان، کشور عزیزمونه و عملا نامش از چو ایران نباشد تن من مباد، که من حتما چیز خواهم کرد، حتما حتما براتون پخشش میکنم، ولی یه چند دقیقه دیگه. دیروز داشتم یه کاری رو پیدا نگاه میکردم، یه رندی من نمیشناسمش، حالا نمیدونم اصلا کی هستش، چون نوشتن حسین خلج، ترانه و آهنگساز حسین خلج، اومده یه آهنگ خیلی جالبی درست کرده و این آهنگو تقدیم کرده به تمام کسانی که رضا شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه دوم رو دوست دارند، تقدیم کرده به اینا. چون کار بسیار زیبایی هستش، ما هم تقدیمش میکنیم به شما شنوندگان عزیزمون. بشنویم با هم دیگه، ببینیم که این حسین خلج چی درست کرده.

عجب آهنگی درست کرده خودش، بسیار زیبا بود. تقدیم به همه شما عزیزان. حالا به هر که میخواین که چیز بکنین، بذارین ببینم، بذارین من ببینم شنوندگانمون دارن زنگ میزنن. اما حالا برای اونایی هم که طرفدار رژیمن ناراحت نماشین و براتون میذارم، یعنی حالا از این وری گذاشتیم، بالاخره بعضی وقتا شاید از اون وری هم مجبور شیم بذاریم دیگه، کاره دیگه آقا، کاره. نه زیاد از اون فکرهای چیز به سرتون نزنه. یه دونه میخوام برای طرفدارای رژیم بذارم، اونم کوشی بیا

0: تو کجا بودی؟
1: بله اینم برای مشتبهی ها دیگه. حالا بالاخره آدم باید نباید یه طرفه به پیش بره دیگه، دو طرف. اینم برای مشتبهی ها، یا حالی با هم دیگه بکنن. من دیروز آهنگ نونت نبود آبت نبود و گذاشتم، چقدر طرفدار پیدا کرده. چشم، حتما حتما اونم به موقعش براتون پخش خواهم کرد. بذاریم ببینم، یه فایل دیگه هم یکی از عزیزان برام فرستاده بود که بذاریم ببینمش. آها نه، خب دوستان راستی بعضی وقتا شما نازنینان یه فایلایی رو برای من میفرستین که تصویریه، بعد این فایل تصویری مثلا یه ویدئویه، نه نوشته که چیه، نه نوشته که کیه، کسی هم که حرف میزنه یه زبون خارجی صحبت میکنه که من نمیدونم، تکستی هم که زیرشه به یه زبونیه که مثلا به یونانیه. من چجوری بفهمم که شما فرستادین یعنی چی؟ به چه درد میخوره؟ کجا بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینه که متاسفانه چیز نیست، من اونا رو قدرت پخششو ندارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، مایلین رو خط صحبت کنید، صداتون رو خط هست، بفرمایید.
2: بله من رو پیام گذاشتم ولی دوباره مجدد شما
1: نه پیامگیر میگه واگود لمنا اینترمدلنده.
2: دقیقاً.
1: آره اگه که ممکنه که با هم دیگه تماس بگیریم و پیام نذارین. جونم بفرمایید.
2: خدمت شما عرض کنم که در رابطه با خبری که اعلام کردید که با اون قلمان هندی مصاحبه کردن، ایشون کنترل هواپیما رو دست نگرفته، همونطور که گفتید میتونه خودش رو از اون مهلکه نجات بده، در رو باز کنه که به افرادی که اون پشت بودن میریزن داخل، یه شهروند اسرائیلی کمک میکنه، اون ایشون رو مهار میکنه. دو تا از خلبانایی که تو پرواز فلایدوبه، خلبانایی که جز مسافرها بودن، اونا میان کنترل هواپیما رو بعد از که 14,000 پاس افت میکنه هواپیما رو کنترلش دست میگیره.
1: کاملا درست میگین، ولی من یه نکته این وسط فقط وجود داره، یه نکته کوچولو وجود داره. دو تا خلبانا داشتن میخواستن مثلا برن یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن، اصلا تو شنس نبودن که جز خوشبختانه جز مسافرین بودن، ولی قبل از این که اونها بیان چیز بکنن، قبل از این که اونها بیان کنترل رو به دست بگیرند، این چیز کرده بوده، نذاشته بوده که تو چند ثانیه‌ای که مونده هواپیما به زمین بخوره، خوشبختانه بعد از اینکه در رو باز کرد.
2: بعد از اون، چون بعد از اون نشون میده که بیهوش شده اصلا.
1: بله بله بله. خیلی هم جالب اینجاست، حالا یه نکته جالب دیگه هم این وسط بود که یه دونه چاقو رو تونسته بوده، در نمیدونم این چاقو کجا بوده، دم دستش بوده، حالا برای چی بوده، چه شکلی بوده، با چاقو تونسته کمک خلبانه رو مهارش بکنه. اینم خیلی جالب بود. اینم خیلی
2: بد دستش موقعی که اصطلاح اوپرا
1: نه نه نه نه میگن که یعنی مال کمک خلبانه نبوده، چاقوه، چاقو مال خودش بوده، حالا تو جیبش داشته یا مثلا جزو حالا چی بوده، داشته انار خورد میکرده چی بوده دیگه، خدا میدونه. ولی مرسی که گفتین. بله من یادم رفت بگم، قربان شما، موفق و پیروز باشید. بله دو تا خلبانی هم که در هواپیما بودن که اینا یه اسم خاصی هم دارن، این خلبانایی که خلبان هستن ولی تو شنس نیستن، داشتن میرفتن مثل که میخواستن برن یه مثلا یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن و اینها، که خوشبختانه بودن دیگه. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: جناب آقای آزادی، درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که به روی خط اومدید. درود بر شما، بفرمایید.
3: سپاس. خواستم آقای آزادی با کسب اجازه در رابطه با برنامه فردا روز شنبه اطلاعاتی به دوستای عزیزمون اعلام کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
3: سپاسگزارم. آقای آزادی، این هفته هم مثل هفته های گذشته با گذشت این ده ماه، ما باز هم در خیابان های استکهلم صدای مردم ایران و خانواده جاوید نامو و همینطور زندانی های سیاسی که در بند هستن و متاسفانه شرایط خیلی بدی دارن، در خیابان های استکهلم سعی میکنیم صدای این عزیزان باشیم و به دور از هر نوع حاشیه و هر نوع اتفاقی که بیفته ما کماکان در خیابان‌ها هستیم تا زمان سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی، و این عهدی هست که ما با هم دیگه بستیم که این کار رو انجام بدیم. به همین منظور جناب آزادی، فردا شنبه 3 اکتبر ساعت 13:30 در نوروانتوری گرد هم میایم که بتونیم به هر شکل حرکتی رو انجام بدیم و صدای مردم ایران در خیابان استکهلم باشیم.
1: بسیار نیکو. 13:30 فردا شنبه سوم ماه اکتبر در نوروانتوریت.
3: بله قربان. و یه سپاس ویژه از شما داریم از طرف خودم و تمام دوستان به خاطر اینکه این همه لطف داریم و کمک میکنیم که بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش بقیه دوستان.
1: نخواهش میکنم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
3: سپاسگزار از وقتی که دادین آقای عزیز، تجربه بسیار خوبی داشتید.
1: شما هم همینطور فضلشان. خدا نگهدارتون. خب حالا که صحبت وطنمون و عزیزان و همه میهندوستان و عزیزان و مردم ایران و اینا شد، بریم یه کار زیبا که گروه نهاوا درست کردند براتون پخش بکنم. کار بسیار قشنگی از کار در اومده. خیلی میدونید که کارهایی که به این سبک درست میشه، چون این هوشای مصنوعی تلفظ کلمات و براشون یه مقداری سخته و فرقی که هست ما بین اونایی که هوش مصنوعی استفاده میکنن که طرف چیز دیگه ای مینویسه و هوش مصنوعی یه چیز دیگه میگه، با اونی که میتونه درست در بیاد شاید 80-90 بار ساختن یک ویدیو هست تا همه چی، کلمات، لغات، همه چی سر جای خودش درست در بیاد. سپاسگزارم از این عزیزان. بریم. چو ایران نباشد تن من مباد.

0: بله، چو ایران نباشد تن من مباد از بکاره از بچه های خوب ناهوا، که شما این عزیزانو میتونید در یوتیوب و اینستاگرام و اگه اشتباه نکنم یوتیوب و اینستاگرام و ساوند کلاود و اینا پیدا بکنید و امید آرزوی پیروزی و خوبی برای این عزیزان دارم. بذاریم ببینم 2398 درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید.
1: سلام نوید، خوبی هستید؟
0: قربان شما، مرسی عزیزم. جانم
1: آه، خلبانایی که توی پرواز هستن و به عنوان مسافر جابجا میشن بهشون دد هد میگن، اشتباه نکنم؟
0: کاملا درست میگین، من یادم رفته دد هد هستن.
1: یه جورای معنی خلبان خونسا میده، یه جورای معنیه.
0: آره دیگه، من به اصطلاحی گذاشتن اینا که خلبانه هستن، که خلبانه مسافربری هستند و موقعی که پروازی داره میره در کنار مسافرانش هستن، تو کابین و اینا نیستن که برن مثلا یه پستی و تحویل بگن. بعد این کلمه رو یادم رفته بود، مرسی که گفتین، سپاسگزارم.
1: بعد یه سوال دیگه هم داشتم خدمت
0: جانم. جانم
1: توی ایران و نمیدارا، شاید خودتون بدون یا دوستان هموطن بدونن، توی ایران یه سری مشاغل هستن بهشون میگیم مشاغل سخت و زیان‌آور. توی ایران که اینا بازنشستگی‌های زود هنگام

0: اگر که نه من خودم میرم میچرخم پیدا میکنم ببینم چی.
1: مرسی لطفتون.
0: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
2: خب البته تعطیلات خوبی هم در پیش داشته باشید. بله دد هد پایلوتس اونا خلبانایی هستن که سر شنستشون نیستن، دارن از یه جایی به یه جایی در کنار چیزا میشینن، در کنار مسافرین میشینند و بعد دیگه میرن پستشون رو تحویل میگیرن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: دوستان ما عزیزی مزاحمتون شدم.
0: خواهش میکنم، درود بر شما جانم.
3: آقا من اصلا دارم فکر میکنم به خدا اصابم پوچه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بابا، این جلوی این اعداما رو بگیریم، این از تهران میر مشهد از مشهد مثل همده دور داره میزنه این جوونا رو اعدام میکنه. آخه هیچ سازمانی هیچی نیست که این به اینا یه چه دارم یه اخطاری بده، یه کار این همه مدافع حقوق بشر
0: دیدیم. چرا اخطار که زیاد دارن میدن، چون کلی گروه های همین مدافع حقوق بشر اعلامیه میدن، تو سازمان ملل چند تا اعلامیه تو همین چند وقت گذشته
3: دارن. مثلا تو زندان ها داره چی میدن، مثلا زندان هایی که مال خانوم ها هستن با اون شرایط وحشتناک دارن زندگی کنن، هر روز که ما بلند میشیم همه هم جوون 24 ساله 25 ساله آدم اصابش بوده. آخه بابا باید یه کاری کنی، پزشکی نیستی پر کنی بابا، بیشتر توجه کنن. آخه این که نمیشه که یه مملکت سرخورد همینجوری مردم داره اعدام میکنه، همینجور داره مردم میکشه، همه مریض هم بهشون دوانه را. این جریان چیزا من اگر اینطور متوجه شدم، خانمی که میخواستن به صورت مجازاتش کنن نتونستن بیهوشش کنن، این الان ببینید شما تمام صدا کرده بردن بیمارستان بهش ورد دادن فلان اینا کمکش کردن، مثلا همه مردم حس همدلی و همکاری با این دادن همچی اتفاق. اما بچه های ما رو همینطوری از اون که میگم میبرن آخه دیگه بابا آدم چه کار بکنه، چه کاری هم دستش برنه غیر از من. اصلا دیگه واقعا یه موقعی میگم خدای آخه این چه سرنوشتی و که این بچه های جوان ما مبتلا شدن، چه جوری میتونیم به اینا کمک کنیم، چه حالتی چه چیزی، نامه بنویسیم به سازمان.
0: نه خانم اگه با نامه حل میشد که
3: خب تو کار کنیم آقای آزاد، بالاخره باید یه کاری انجام بدیم. آخه این همینطوری اژه‌ای داره همینجوری بسر خرخالی بعد از هیتلر استالین، اصلا من فکر میکنم بالا روی اونا رو سفید کرده دیگه، اصلا یه چیزی در آینده این معلوم نیست که چه کارا کرده. حالا این ما نصف قضیه سر به قول شما نوک کور میبینیم، بقیه چه کار میکردن تو دنا خدا
0: بیده. مرسی در سر سپاسگزارم، صداتون عزیزان شنیدن، اگر که نظری خاصی چیزی باشه حتما گفته خواهد شد.
3: نظری دارن کاری میتونیم دست انجام بدیم، نامه بنویسیم همه اطلاعات استرویت اصلا حرف نمیزنیم، این صحبت یک کلم در مورد اعدام های ایران اصلا حرف نمیزنن. آخه این چه وضعیتیه، چه سیاست کثیفیه که اینا دارن.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشید، خدا نگهدار.
2: والا میگم سازمان ها و گروه ها و اینا هستن بزرگ بین المللی اعتراض میکنن، بابا طرف تو تلویزیون خود جمهوری اسلامی یه برنامه دارن، میان یه نفر کارشناس رو میارن باهاش حرف میزنن، یه دونه از این کفن پوشا خانوما رو میشونن، یه دونه هم از این آقا ریشوها بغل دستشون میزنن، اینا مثلا گوینده های برنامه بازجو خبرنگارن. طرف میگفت آقا آخه کارشناسی که آورده بودن میگفت فرض میکنیم که الان فردا آمریکا اومد به ما حمله کرد، طرف گفت خدا را کنه نه، من فرانگو حالا فرض میکنیم، گفت بله میزنیم پوزشون رو میزنیم، بازجو خبرنگاری گفت. طرف برگشت دوباره حرفش اومد ادامه بده، برگشت گفتش که اگه اینا بیان زیر ساختای ما رو بزنن، اگه آمریکایی یا فردا با هواپیماهاشون بلند بشن بیان نیروگاه های برق ما رو بزنن، نیروگاه های آب ما رو بزنن، کشور رو به خاموشی بکشن، دوباره بازجو خبرنگار همین دیروز رو اینجوری کرد. نه ما هم میتونیم بزنیم، ما هم میزنیم. گفت خب کجا رو میزنین؟ آمریکا بهتون حمله میکنه، شما پا میخواه بری به قطر و کویت و نمیدونم

امارات رو بزنی دیگه، آمریکا رو که نمیدونی بزنی که. طرف دوباره یه ذره صداش بن اومد گفت نه ما هم میزنیم. آقا حرف گوش کن، شما هیم جنگ جنگ میکنین، اگر که این جنگ را بیفته اینا اولین کاری که میکنن میان نیروگاه های برق و آب رو میزنن. خانوم این با یک حکومتی ما سر و کار داریم که هیچ چیزی به معنای واقعی کلمه در مغز اینا به غیر از جنایت نیست، به غیر از جنایت نیست. ما در دنیا، ما در دنیا جانیان بسیار زیادی داشتیم، حتی در همین چیزهای مذهبی خودشون هم جانیانی هستن که اینا کفر و لعنت میکنن دیگه، مگه نه؟ ولی همین کفر و لعنت کردنشون وقتی میری نگاه میکنی طرف دو نفر، سه نفر، پنج، ده تا آدم کشته بوده. ولی با یک، من نمیدونم چطوری براتون بگم. ببینین شما زمانی که با یک گروهی میان اعلام میکنن ما نمایندگان خدا هستیم، خدا که صداش در نمیاد که بیاد بگه آقا شما نماینده های من نیستین، که این که میاد، اینا میان میگن. شما با یک همچین آدمایی خیلی کار سختیه طرف شدن، یعنی فقط تنها راش اینه که اینا نابود بشن یا گرفته بشن بندازنشون توی زندان، با هیچکی چیز نداشته باشن، تماس نداشته باشن، قدرتی نداشته باشن. طرف اونایی که حالا این بغلا میخورند و نمن میلیون میلیون و میلیارد میلیارد میخورند و اینا رو، اونا رو کاری نداریم، اونا رو کاری نداریم. اونا میان ریشی میذارن و اونا میخوان جیباشون رو پر کنن و شب فرار میکنن. اونایی که مملکت رو مثل ایجیه ای و اینا دارن میچرخونن، طرف میگه من نماینده خدام، من تو رو باید از روی زمین برت دارم بفرستمت بری پیش خدا، اونجا بکنت تو جهنم. خب شما با یه همچین طرز فکری چه میتونی؟ شما میتونی بگی آقا شما آخه به انسان احترام بذار، به انسانیت احترام بذار. نمیشه. در مورد خانومی هم که در آمریکا اعدامش کردن، جریان اینجوریه که یه کارشناسی در تلویزیون داشت اعلام میکرد، میگفتش که چیز، میگفت این داروهایی که استفاده میکنن که بهش میگن سم، زهر با زهر میگن، اینا زهر نیستن، اینا داروهای خواباور بسیار قوی هستن که وقتی دو تا دوز از اینا، یعنی دو تا آمپول تو بدن یه نفر خالی میکنن، طرف بعد چند دقیقه دیگه اصلا به خواب ابدی میره. در کیس این خانوم وقتی که این دو تا آمپول رو به این خانوم زدن، بعد 40 دقیقه دیدن تازه قشنگ داره خورخور میکنه، یعنی خواب عمیق رفته. ولی آخرین خبری که من امروز دیدم، دیدم که میگن این صدمات بسیار شدیدی به بدنش وارد شده ولی هنوز قلبش داره میزنه. حالا دلیل این که حکم اعدام گرفته بوده و اینا که اصلا دیگه کاری به این نداریم. یکی از دوستان نوشتن که از 17 تا 18 دی ماه تا به امروز روزی 12 جوان گل دارن اعدام میشن. بعد اینا به جای تلافی جنگی به آمریکا، زورشون رسیده به کشتن عزیزان و جوانان ایرانی. کاملا درست داره میگی نیزم. اینا یک خبر دیگه هم براتون بخونم. در برنامه افتلیست دیشب یک تصویری رو نشون دادند از یک آقایی به نام آرمین معینی که گفته میشه ایشون 39 میلیون کرون پولو پولشویی کرده در یه دونه از این وکسلینگ کنتورایی که داشته که پول چنج میکنند به نام ورد اکسچنج در منطقه سان پاولس گاتان در استوکهلم، مرکز شهر، همون طرف های هونشگاتان و اینا میشه. و در این رابطه کلی رو دستگیر کردن، 13 نفر رو دستگیر کردن، کلیاشون زندانی شدن، یه سریاشون رو آزاد کردن. ولی این آقای آرمین معینی که این تصویر ایشون هست و که در برنامه افتلیست دیشب نشون میدادن، گفتن این بابا رو ما نتونستیم دستگیرش بکنیم، هر کی میدونه با تلفن 114 14 یا تلفن‌های برنامه افتلیست
در تماس باشه که میشه 08-702-2090 08-702-2090. کسی از این آقا آرمین معینی خبری داره بگه ایشون کار زیادی نگرد و 34 میلیون کرون پول و پولشویی کرد، 39 میلیون کرون پولشویی کرده و میگن که پولای نمیدونم دزدی و مواد مخدر و از اینجور چیز میتونه. این در صورت اگه مایل هستیم به برنامه افتلیست در اینستاگرام یا در کانال سه تلویزیون سوئد یا در شبکه های مثل فیسبوک و اینا میتونید تشریف ببرین و برنامه رو دنبال بکنید. ساعت 15:50 است، وقت نیازمندی هاست. نیازمندی ها رو با هم دیگه میشنویم و میریم جلوتر و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید عزیزان. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه ایرانا، که تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
10: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-2398 و 08-9843. من یه آگهی که تازه به ما پیوستند و در این سری نرسیدم پخش بکنم که بعد از نیازمندی ها حتما در مورد شم درمانی هست که حتما پخشش خواهم کرد. بریم سراغ 2398. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
11: درود بر شما آقای نوید.
10: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
11: مرسی. آقای نوید، من یه خونه برای اجاره داشتم در هسلبی استران، نزدیک تونل بانا هستش.
10: بله.
11: بعد مبل اراد با تمام وسایل.
10: چند اتاق هست؟
11: یه اتاق به یک نفر اجاره میخوام بدم اگه کسی میخواد.
10: به یک نفر. تلفن تماس لطفا
11: 0735
10: 11-30-39 0735-11-30-39. یک آپارتمان یک اتاقه رو قرار میخواییم به یک نفر در هسلوی استراند اجاره بدید،
11: نزدیک تونل وانا هستش، مبلره با تمام وسایل.
10: یک دنیا سپاسگزارم، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم.
11: ممنون، همیشه
10: موفق و پیروز باشید. 98-38-43-23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. یکی از عزیزان یک کاری برای من فرستادن، برخیز ای ایران، که گفتن خواستن ما اینو پخش کنیم. چشمونم میکنم حتما. 2398. درود بر شما، بفرمایید لطفا.
12: درود، حال شما؟
10: سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: تشکر کنم از برنامه های خیلی خوبتون.
10: خواهش میکنم.
12: میخواستم بگم که من یه دکتر روی ساختمون رومشک دارم برای اجاره توی اوپلند وستی.
10: یک آپارتمان دو اتاقه دارید در اوپلند وستی؟
12: مبلرادم هستش.
10: مبلرادم
12: هست، بله.
10: خواهش
12: در اوپلند وستی.
10: تلفن تماستون لطفا 0-70-74-74-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. بله. من تکرار میکنم 0707488557 تلفن این هموطن عزیزمون بود که امیدوارم که همیشه شاد و خوب و خندان باشید. یه کار دیگه هم هست از من خواستم پخش بکنم، پخش میکنم ولی حالا سر زنگ گرفتن و ایناست. حالا به کسی بر نخوره دیگه، بعضی چیزا یه ذره حالت شوخی و خنده هم داره دیگه، بعضی از کارهایی که پخش میشه. من نمیدونم چطوریه که بعضی از این کارها به فارسی نوشته بعد کلمات نمیدونم روسی و اینا توش پخش. حالا نمیدونم چجوریه، یعنی تکستی که مینویسن به روسی و اینا مینویسن. مثلا همین برخیز ای ایرانو نمیدونم حالا کلمات یونانیه، لاتینه یا روسیه، نمیدونم مینویسن حالا کی درست میکنه که چه شکلی هست و نمیدونم، ولی در هر صورت هرچی که هست کارهای زیبایی هست. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
13: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
10: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
13: من میخوام یه دونه اسکوتر رو به فروش بذارم.
10: اسکوتر برقی دیگه درسته؟
13: بله، کرافتفول هستش، در اوپلنس وسبی موجود هست.
10: یک اسکوتر برقی در اوپلنس وسبی برای فروش. تلفن تماس
13: 0506 341 341 488.
10: فیورتون یعنی 1488. 076 34 یا بذار اشکالی ندارم مدل خودم بگم.
13: بله.
10: 076 341 1488 تلفن شما هست.
13: دقیقاً.
10: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
13: خدا نگهدار.
10: 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
14: عصرتون بخیر آقا نوید.
10: عصر شما هم بخیر، درود بر شما، بفرمایید.
14: منم یه زنده باشین. یا آگهی داشتم، یه اورت پیانو یاماها مدل E413.
10: مدل C413؟
14: E.
10: E.
14: 413
10: برای فروش است.
14: در هستش. حد نوعه، چون اصلا استفاده ای نشده.
10: بعد دکمه هاش بزرگه، قد پیانوی واقعیه یا دکمه های کوچیک؟ خیلی خوب.
14: نه بزرگه.
10: دکمه های
14: بزرگه ولی اندازه پیانو نیستش.
10: نه میدونم، چون دکمه ها بعضیش کوچولوئه، بعضیش نه استاندارد بزرگ. خیلی خوب.
14: نه اینا بزرگه، برقی هم هستش، به برق وصل میشه و خیلی صدای خوبی هم داره. همه چیشم سالمه.
10: مارکش هم که یاماها هست.
14: یاماها.
10: بله. تلفن تماستون لطفاً.
14: 0723 740 3777 3777.
10: 0723 740 3777. خانم بعد از ظهر خوب و تعطیلات خوبی داشته باشید.
14: مرسی، به همچنین برای شما.
10: خواهش می‌کنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
15: سلام و درود به نوید عزیز.
10: قربان شما، به قربان شما. جانم
15: خسته نباشید.
10: خواهش می‌کنم، ما در خدمت هستیم.
15: قربان شما. خواهش می‌کنم. نیازمند یه پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپلنس وسبی که حتما شورکورت داشته باشه.
10: با شورکورت نیازمند هستی. تلفن تماستون قربان.
15: 076 943 943 3838 3838.
10: قربان سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: خدا نگهدار. همینجور.
10: قربانی شما. 98-38-43-23-98-10-2 شماره تلفن بخش نیازمندی ها، دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 و ربع که از وقت تا 4 و 20 دقیقه هم میریم. 98-38-43 درود بر شما.
16: درود بر آقای نوید.
10: قربانش.
16: یه آگهی در ارتباط با یه دو چرخه زنونه است.
10: بله.
16: و یه میز و صندلی میو.
10: میز و صندلی میو، بله.
16: یه کالسکه دو قلویه که اسپورت هم هست.
10: دو قلوی اسپورت، بله. خب تلفن تماستون لطفا.
16: 0-73-06-619-48-80
10: 0-73-06-619-48-80 خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشی.
16: همچنین
10: قربان شما. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد دیگه واسه تون بگم، دیگه واسه تون بگم بذارین خبرها رو هم یه چند تا دونه دم دستی اینا هم که میتونم بذارمش برای بعدن. سکت ورکت هم که گفتم، سر مومس گذاشتن روی پارکینگ ها و اینا، اینا هم که گفتم. اگه یادتون باشه در شهر اوربرو دم یه مسجدی همین آگوست 2025، یک سال پیش، یه نفر رو با گوله زدن. یه نفر رو، یه آقای 25 ساله رو با گوله زدن و مرد، که در اون رابطه چندین نفر رو دستگیر کردن که یکی از اونها به زندان ابد محکوم شد. باقیشون زندانهای دیگه، چون یکیشون هم که خیلی کوچیک بود، زیر 16 سال بود، حالا اونم یه سری تخفیف. اما هوورت اومد و بعد از این شکایتی که کردن، گفتن که نمیتونن عملا ثابت بکنن که این آقایی که زندان ابد بهش دادن استخدام کرده بوده آدمای دیگر رو، به قول معروف فیر استیر کرده بوده از راه دور که اینو بکشن، آزادش کردن طرفو. ولی اون یکی‌ها رو تا یک 7 سال و به یکیشون 7 سال و 10 ماه زندانی دادن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارید.
17: ممنون، ما همچنان مزاحمتون میشیم.
10: جوی
17: خونه هستیم، خانواده 3 نفره. ممنون میشم.
10: خانواده 3 نفره در کدوم منطقه قربان؟
17: همین سمت سولنتونا و پلاس وسبی، سمت پندلتوگ. ممنون میشم.
10: وسبی، پندلتوگ، پندل. بله، تلفن تماس
17: 0-79-313-95-11
10: 0-79-313-95-11 این عزیزمون که در اوپلاس رسمی دو اتاق مبل داشتن رو نوشتین شمارشونو؟
17: من نه، متاسفانه من تازه از کار اومدم.
10: خب پس من بهتون بگم شاید کارتون راه بیفته.
17: محبت میکنیم، ممنون. خدا
10: بگم
17: بفهمی.
10: 0-70
17: بله
10: 748
17: بله
10: 85
17: بله
10: 57
17: ممنون.
10: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. قربانشون. این هم از این خبر. رو دم تونل بان همین چند روز پیش بود که خمر برینکس یه نفر رو کشتند و اینا، 3 نفر رو دستگیر کردن که یکیشون رو آزاد کردن، ولی یک خانوم و یک آقا رو با مدارک و شواهدی که هست الان مشکوک به این قتل دستگیرشون کردن که در بازداشت هم نگرشون داشتن تا تکلیف مشخص بشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
18: خسته نباشین آقا، روزتون بخیر باشه. من یک آینه دستشویی دارم که این البته آکبنده با دستشویی، دستشوییش هست به قیمت خیلی ارزون، چون من نخورده دستشویی من. اینو من میخوام اگه کسی
10: ببخشید من سوال میکنم، فقط آینه هست یا دستشوییش هم هست؟
18: دستشوییش هم هست، البته آینهش آکبنده ولی دستشوییش استفاده شده است.
10: خب تلفن تماس
18: 076-076
10: 586
18: 49
10: 76 076 586 4976. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
18: متشکرم. بعد شما هم همینطور لطف کردین. متشکرم.
10: خدا نگهدار. سفران رزرو لاگر و اینا. خیلی خوب میدونی که دونالد ترامپ به خاطر بالا رفتن یه مقداری قیمت دیزل و اینا در آمریکا از اتحادیه اروپا خواستش که یک مقداری از دیزل‌های رزروشون رو به آمریکا بدن که اتحادیه اروپا امروز مثل که موافقت کرده. ترامپ در سایت تروت سوشال خودش نوشته که این توافق انجام شد. دیگه بذاریم برم. یه انفجار خیلی بزرگی در شهر اوسلو در نروژ اتفاق افتاده که کلی از پنجره‌ها کنده شدن و افتادن بیرون و شیشه‌ها شکستند و اینا. خیلی خیلی بدجوری. حالا چی بوده هنوز مشخص نیست. حالا تا ببینیم که جریان به چه خبر است. 23-98 درود بر شما. خیلی خوب اینم از این. بذاریم حالا همینجوری تا یه نفر زنگ بزنه ببینیم که این چی میگه.

0: اینو گفتم که حالا میگه که من چیزه 23-98. درود بر شما.
1: سلام
0: عرض شد قرآن شما سپاسگزارم جانم.
1: آقا من همچنان دنبال یه خونه دو خوابه هستم، ولی این سری منطقهش هم یه خود گسترش دادم.
0: خب بگیم کجا
1: میشه؟ سولنتونا، سولنا، شیستا، حسبی، خدمت شما شود. خود سولنا
0: در واقع شمال استکهلم براتون اوکیه دیگه؟
1: بله بله.
0: اوکی، بسیار عالی.
1: یه خانواده 3 نفره هستیم که اگه بتونیم هر موقع هم باشه میتونیم بلیط تعیین کنیم دیگه.
0: اوکی، تلفن تماس لطفا
1: 073-910-9811.
0: اوپلنس وسبی به دردتون میخوره؟
1: اوپلنس وسبی اگه خیلی از تو جنگل‌های جنگلی نشته باشه، نزدیک پندلبورگ باشه، نه مشکلی نداره.
0: چون من این شماره رو الان به یه عزیز دیگه هم دادم، بنویسین لطفا.
1: خواهش میکنم.
0: 070.
1: بله.
0: شما دو اتاقه میخواین یا دو خوابه؟
1: فرقی نمیکنه. اگه دو خوابه پیدا بشه که دو خوابه. اگه نه دو خوابه سوئدی منظورتونه؟
0: دو اتاقه سوئدی، آره، یه اتاق خواب و یه سالن. اگه کوچیکه.
1: آره اونجوری هم مشکلی نداره.
0: خب 070-748
1: درسته؟
0: 85-57.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: قربان شما.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه رنو
5: تی قصه آخر مر کشه رنو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش معاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای همه تحریم ها پایبند است. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. ادامه کشتار دیماه با صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی به اعدام محکوم شدند. و در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از سرکوب اعتراضات دیماه در خوزستان. حکومت از شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و از تجهیزات شرکت نفت برای سرکوب استفاده کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس بر نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و تورم بالای 300% است. ترامپ گفت جنگ خیلی زود به هر شکلی تمام می‌شود و جمهوری اسلامی یا باید کاری درست و هوشمندانه انجام دهد یا مدت زیادی دوام نمی‌آورد.
1: ما تازه بهترین آمار تاریخ رو ثبت کرده بودیم، ولی گفتم حالا مجبوریم یکم مسیرمون رو کج کنیم، چون ایران داشت به سلاح هسته‌ای می‌رسید. فقط 3-4 هفته باش فاصله داشت، شاید حتی کمتر. اگه ایران به سلاح هسته‌ای برسه دیگه کار تمومه، نمیتونیم بذاریم همچین اتفاقی بیفته. درست وسط همون اوضاع خوب بود که یادمه برای یه سخنرانی رفته بودم آیوها. بنزین توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دو تا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. تو چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است، اونا معاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این معاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد، هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم هم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره آمریکا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی‌کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او با تاکید بر آمادگی نظامی ایالات متحده گفت آمریکا طی 6 ماه گذشته ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش داده و شرکت‌های دفاعی شبانه روز در حال تولید و فعالیت هستند. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است.
2: آقای ترامپ چیز رو پنهان نکرده واقعا، یعنی تمام آنچه که باید انجام بشه گفته. دقیقا فضایی که آمریکایی ها دارن میسازن عیناً شبیه آن چیزیست که در ماهای پایانی برای صدام رخ داده. عملا داره میگه که من تا انتخابات سعی میکنم، بعد از انتخابات اتفاق آخر میفته. یک، احتمالا بعد از انتخابات میخواد یک فرصت اولتیماتوم بده برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی. اگر در اون زمان تسلیم شد، اگر نشد، حمله آخر رو میخواد انجام بده. این چیزی که داره میگه و براش داره متحد میسازه، براش داره دلیل و انگیزه میسازه دقیقا همین هست. همه راه‌های گفتگو و تعامل رو با جمهوری اسلامی امتحان کرده، نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم به این باور رسیدند که این مسیر دیگه پای میز مذاکره شدنی نیست. هر چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردند که ضربه بزنن و این حکومت رو ضعیف‌تر بکنن و نشون بدن که چقدر توان ضربه زنی دارند که این حکومت رو متقاعد کنند که برگرده و از مسیرش و توافق کنه با آمریکا یا تبدیل به کشور نرمال بشه، هر باری که کاری در این راستا انجام دادن شرایط بدتر شد. این جمهوری اسلامی قدم به قدم رادیکالتر شد، الان به مسابقه یک سازمان تروریستی عمل میکنه دیگه. اصلا ساختار یک حکومت رو در منطقه، جهان، در داخل خودش حتی از دست داده و فکر میکنم که دیگه هر دیپلمات غربی، هر سیاستمدار غربی داره به این جنبندی میرسه که دیگه با این حکومت توافق امکان پذیر نیست. این حکومت یا باید کارش رو تمام کرد یا باید تن داد به این که با تهدید موشکی و هسته‌ای جهان رو با آتش بکشه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی، شماری از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده اسلام آباد خود را به اجرای تمامی تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام آباد را چرخش چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن ارزیابی می کنند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره نوآوری ایالات متحده در سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی می گوید.
3: در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتا گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفا ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طریق تحریم شبکه شرکت‌های تراستی و همینطور شرکت‌هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن، با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه

0: اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش های میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
1: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیما اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات سالمت آمیز مردم استفاده می کند. دادگاه انقلاب برای 4 بازداشت شده دیگر اعتراضات دیما حکم اعدام صادر کرده. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی که در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دستگیر شده بودند به اعدام محکوم شدند. در ماهای پس از اعتراضات دیما 1404 دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت شدگان این اعتراضات را به مجازات هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال آنان را صادر کرده است. از روند و محل محاکمه و دسترسی متهمان به وکیل اطلاعی در دسترس نیست. قاسم امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می داند.
2: ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم میکنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه‌ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده‌ای که باید او رو معدوم می‌کرد تزریق شد و او نمرد، کل اعدام‌های ایالت تنسی تا اطلاع سان متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیزه، در بسیاری از ایالت‌ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسانه و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارن بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صف اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
1: در ادامه درگیری های گروه های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری حالوش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داده. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده. همزمان رسانه های داخلی جمهوری اسلامی با تایید درگیری ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. حالوش همچنین گزارش داده دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس با آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده افراد مسلح ناشناس با

0: خرداد جمعه ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در نوک‌آباد مرکز شهرستان تفتان را هدف تیراندازی قرار دادند. ویدیوی منتشر شده آثار اصابت گلوله بر ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید تداوم حملات در سیستان و بلوچستان ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع امنیتی را زیر سوال برده.
1: ما شاهد این هستیم که این گروه ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج و حتی در برخی موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از اینکه این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع خلأ امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن. اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای در واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدن به نام حالا فاطمی یا زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونا محافظت بشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در دو سه سال گذشته گفته تونسته امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان و بلوچستان، اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا به اصطلاح میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلح تونستن بعد جمهوری اسلامی بیان نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در سیستان و بلوچستان داره.
0: اما تصاویر زنده میبینیم از پاریس، پایتخت فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض به مسدود کردن ورودی دبیرستان ها همچنان ادامه میدن. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رساندیم، وزارت کشور فرانسه گفته تنها روز گذشته 1949 معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دست کم 300 نیروی پلیس هم زخمی شدند. تجمع دانش آموزان در چارچوب اعتراض‌های سراسری به بودجه مدارس در فرانسه صورت می‌گیرد. دانش آموزان معترض می‌گویند کمبود منابع مالی بر امکانات آموزشی و شرایط تحصیلی آنها در مدارس تأثیر گذاشته. معترضان خواستار اختصاص بودجه بیشتر به مدارس، بهبود امکانات آموزشی و افزایش حمایت دولت از نظام آموزشی عمومی هستند. این تجمع ها بخشی از اعتراض هایی است که در نقاط مختلف فرانسه در ارتباط با بودجه و شرایط مدارس برگزار شده. بله، همچنان تصاویر زنده رو میبینیم از پاریس در فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض همچنان به مسدود کردن ورودی دبیرستان ها ادامه میدهند. بله، این تصاویر زنده است که اعتراضات دانش آموزی رو در فرانسه نشون میده که در حال حاضر برای دو روز هست که همچنان ادامه داره. علی وزارت کشور فرانسه گفته روز گذشته تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدند. به این تصاویر زنده مجدداً باز خواهیم گشت. اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. تا ترکی الملکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بودند. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. و همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، آخرین به‌روزرسانی‌ها درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی چه است؟ به ما بیشتر بگو از این حمله‌ها و خسارات وارده و همچنین واکنش‌ها به اون.
2: خب فریبا، چیزی که در واقع رسانه‌های عربی دارن در موردش صحبت می‌کنن اینطور شرایط رو توصیف می‌کنن که همزمان با تشدید تنش‌ها در داخل خود یمن، حوثی‌ها متقابلاً دارن حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی شدت می‌بخشن. در واقع اطلاعاتی که ما داریم این هستش که روز گذشته دو موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیت و جازان در جنوب عربستان شلیک شد. ائتلاف نظامی عربستان سعودی تایید کرد که اونها رو رهگیری کرده. باز هم روز گذشته 4 پهپاد انتحاری دیگر شلیک شد به سمت خمیس مشیت، اونها هم رهگیریشون شدند، هرچند که ریاض مشخصا این رو تایید کرد که در نتیجه این رهگیری ها خسارات زیادی به ساختمان ها به خودروهای شهروندان وارد شده، اما خب خسارات جانی به دنبال نداشته. صبح امروز هم یعنی بامداد جمعه ما یک گزارش رو داشتیم در رابطه با شلیک یک موشک دیگر بالستیکی به سمت خمیس مشیت، در واقع زنجیری از حملاتی که متوقف نشدن، ضمن این که از بامداد سه‌شنبه یک حمله به مرکز توزیع برق یا همون ایستگاه در طیبه مدینه به اتفاق افتاده بود که روز پنجشنبه اون رو عربستان اعلام کرد. شما اشاره کردید به واکنش‌ها بسیار زیاد بوده. درست این حملات خسارات جانی به دنبال نداشته، ولی خب از یک طرف حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران دست گذاشتن روی اماکنی که به هر حال برای مسلمانان مقدس هستند. از این زاویه ما شاهد محکومیت‌های بسیار گسترده‌ای هستیم. از طرف دیگه باز هم اونها دارن زیرساخت‌ها یا تأسیسات نفتی رو، گازی رو هدف قرار میدن که این هم مورد در واقع محکومیت قرار گرفته. از جمله کشورهایی که بهش اشاره کردی، امارات، قطر، کویت، مجموعه کشورهای عربی به اضافه تمام نهادهای عربی بوده در کنار اون بیانیه پاکستان و ترکیه رو هم داشتیم.
0: تروسکی، که میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته. از درگیری‌ها میان نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
2: گزارش‌هایی که منتشر شده فقط در روز گذشته در تاس حداقل 27 حمله انجام گرفته. حوثی ها نتونستن هیچ گونه پیشروی بکنند، ولی خب حوثی ها تلاش داشتند که خطوط ارتباطی رو در مناطق مختلف، خطوطی که مرتبط به دولت قانونی هستن، اونها رو قطع بکنند. به یک جاهایی یورش بردند، با شکست مواجه شدند. گزارش ها تاکید میکنه که حوثی ها هیچ پیشرفتی نداشتند. بیشترین حملات هم شب گذشته و بامداد امروز بوده در صنعا و صدعه. یمن میگه که ما 11 هدف با ارزش رو برای حوثی ها مورد حمله قرار دادیم. هنوز جزئیاتش منتشر نشده، ولی خب به هر حال آنچه که رسانه‌های یمنی دارن منتشر میکنن، رسانه‌های عربستان سعودی یا عربی دارن منتشر میکنن، این هستش که نه تنها حوثی‌ها در ساعت‌ها یا در روزهای گذشته پیشرفتی نداشتن، متقابلا ائتلاف عربی نظامی عربستان سعودی و از اون طرف نیروهای یمن حملات گسترده‌ای رو علیه اونها انجام دادن و تونستن تلاش‌های شبه نظامیان حوثی برای حمله به برخی از مراکز دولتی و قطع خطوط ارتباطی و تدارکاتی رو دفع بکنند.
0: تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، متشکرم از تو.

0: اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مقام‌های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تأسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان‌ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می‌پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن. اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده‌ای از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
1: پیما، همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیرا دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضات بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان رو تشکیل میدن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه. با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری ها، فارس ها، دسپولی ها، شوشتری ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% از تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین میکنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که میدیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوباش ما میخواییم بپردازیم.
0: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی می‌کرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: میزنن، با تیر جنگی میزنن. ایزه
1: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوه سرکوب در این استان بگو با استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
2: الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی میکرد، این که سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتن، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم، استفاده از شبکه بهداشت به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم. فردی به اسم امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنوند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیکی با مقام های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی میکرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان ها و مراکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خون رسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
1: حتماً.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه رنو
4: تی قصه آخر مر کشه رنو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-29-26 تماس حاصل بفرمایید.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: بله، این هم یکی از کارهای قدیمی و جاودانه که برای هممون خاطراتی رو داره. ساعت 17:21 است. یکی از شنوندگانمون، یه شنونده ما داریم خیلی آدم باحالیه، من متاسفانه نه اسمشون رو میدونم نه هیچی، بعضی وقتا به من زنگ میزنن یه سوال میکنن، بعد من میرم مثلا خب دنبالش. امروز مچشون رو گرفتم. حالا الان براتون میگم. زنگ زده ایشه، مثل سابق همیشه زنگ زده، آقای آزادی یه خبری رو در سایت استکهلمیان گذاشته در مورد خونه خریدن تو آمریکا و تو سوئد و اینا، شما نظرتون در این رابطه چی؟ گفتم باشه من میرم میخونم بعدا چک میکنم. الان اومدم رفتم نگاه کردم این خبر، من اصلا خوندنش یه نصف روز وقت میبره. تازه دوزاری میفتاد که مثل که این شنوندمون هر موقع خبر رو طولانیه حوصله خوندن نداره. زنگ میزنه این سوال از من میکنه. دوست عزیز باور کنیم خیلی علاقه داشتم مثل همیشه برم این کارو بکنم، ولی واقعا نیم ساعت به پایان برنامه، 40 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده و این خبر رو خوندنش خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. در رابطه با خونه خریدن تو آمریکا و بهره های مسکن و همه این چیزاست. بعد تازه این میاد حالا شروع میکنه در مورد خونه خریدن تو سوئد و اینا که چرا اینقدر متفاوت و اینا. وای من که شرمنده حضورتونم دوست عزیز. اگه شما خوندین چیزی فهمیدین بعدا زنگ بزنین به من بگیم. یه استادی داشتیم در ایران، کاری نداریم حالا کجا و چه شکلیش و اینا رو کاری نداریم، میومد جلوی پای تخته میستاد، استاد دانشگاه بود. بعد موقعی که ما اذیت میکردیم و سوالای سخت میکردیم و اینا، میومد میگفت خیلی خوب، شروع میکرد نوشتن، همینجوری مینوشت، در مورد الکترونیک هم بود، توضیح میداد. بعد یه دفعه اینجوری میکرد، میگفت حالا این چیزی که من نوشتم و شما برعکسش رو ثابت کنید. ای داده بیدا استاد، میگم ها حالا متوجه شدی. اینه که شرمنده و خبرهای خیلی طولانی رو هم خوندنش خیلی سخته، هم بعدا توضیح دادنش. ولی به طور کل میتونم حالا حدس بزنم، ولی میذارم شاید روز دوشنبه این کارو بکنم. 23:98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر فراوان نوید جان.
0: قربان شما.
1: آقا نوید این مطلب رو نخونی یا به گوش ریس بانک میرسه، مال بیچارمون میکنه. به جون خدا این دوست ما مثل این که
0: برای ریس بانک کار میکنه،
1: کار میخواد در بیاره برای ما. بابا رنت ها 5%، 6%، 7%،
0: بله
1: همون مثل نروژ و اینا دیگه. این سوسیال ها هم که بیان دیگه، اینا دارن این کار میکنن دیگه، ما پا رو دوم اینا نداریم.
0: آقا یه بار اوباما اومده بود سوئد، خب با همین ایرفورس وان و اینا، بعد که میخواست بره آخرین به کنفرانس خبری که داشت گفت من خیلی سوئد رو زیبا دیدم، خیلی زیباست، خیلی قشنگه، ولی تعجب کردم شما مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات نداری. گفتم بابا اون زبونتو آب بکش مرد ناسبی، اومدی خوردی خوابیدی پاشدی برو دیگه چیکار
1: داری. خب دیگه این همون اوباماست دیگه که با اوناست، با ما نیست.
0: نه اصلا، نه
1: اصلا و ابدا دو با ما نداره.
0: نه اصلا بعضی خبرها رو نباید منتشر بشه.
1: این خبرها رو اصلا آقا اینه که با بهره سر کار داره، ما باشون هیچ رابطه خوبی نداریم.
0: هیچ جز لیست سیاه ما.
1: ماندلا خانم نتونه تحصیل بده.
0: حالا که متوجه شدین که امروز قرار شده دوباره بهش این مهم واگذار کردن که دوباره بتونه، شاید بتونه دولت تشکیل بده.
1: نه انشالله که نمیتونه، ما دعا میکنیم. من نذر کردم، نذر امام عباس بیدست کردم که این نشه.
0: آقا خدا من جا رو برای ما نگه داره. قربانت، موفق و پیروز بشی. مرسی عزیزم، مرسی، خدا نگه داره. اصلا بعضی خبرها خوندنش جایز نیست آقا، نیست، جایز نیست، نخونین اصلا، نگاه نکنین، چون به گوش اونا میرسه، اونایی که با ما نیستند میرسه. ببینین من چیز به بعضی وقتا صحبتای خب این پارتی لیدرها، رهبرای احزابو که مثلا میشینم گوش میکنم، خب بعد با خودم فکر میکنم بعضیا که میان میرن به اینا رأی میدن واقعا گوش نکردن، یعنی حرفای اینا و برنامه ریزی های کاریشون و اینا رو گوش نکردن. اگه گوش کرده بودن، چون مثلا بیشتر اون آدم هایی هم که من مثلا صحبت میکنم، آدم هایی هم که خودشون مثلا خونه دارن، زندگی دارن، وام مسکن دارن، وام ماشین دارن، وام فلان دارن، بعد مثلا طرف میاد میره به حزب چپ که تازه این چیزا که هست، این چی بهش میگن، مالیات هایی که هست و که داریم هیچی، تازه 4-5 تا مالیات دیگه هم میخوان اضافه کنن. همین سرانگشتی حساب میکنم، میبینم این آدمی که میاد مثلا میگه که من رفتم به حزب چپ رأی دادم، خب تو حداقل در ماه، حداقل در ماه 7-8000 کرون به مخارج زندگیت اضافه میشه. یا نخوندی یا نشنیدی یا لج داری. الان حزب چپ، خانم ماگدالن اندشون که میگم ببخشید، ماگدالن اندشون، ابا بوش که اون روز داشت توی یه کنفرانسی داشت صحبت میکرد که مالیاتایی که اینا میخوان بذارن، احزاب مختلف باش موافقن و اینا، مثلا بانک سکت یکی از همین مالیاتایی که حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سوسیال دموکرات مایلن بانک سکت بذارن. بانک سکت یعنی چی؟ یعنی بیان به بانک ها از درآمدی که بانک ها دارند مالیات بگیرن. خب آخه فدات شم، قربونت برم، من ما تمام این زحمت ها رو داریم میکشیم، از صبح تا شب داریم کار میکنیم که بتونیم مثلا قسط خونه بدیم، قسط ماشین بدیم. آخه خب شما این بانک سکت بذاری، خب بانک ها که از جیبشون که نمیذارن، که میان میکشن روی بهره‌هاش. من نمیفهمم. مثلا سنتر با بانک سکت مخالفه. عرف سکت که ونستر پارتی به شدت روش پا گذاری کرده، یعنی مالیات بر ارث. خب شما خودتون رو حسابش بکنید، فرض بکنید که مثلا یه خونه، یه زندگی، یه چیزی بهتون ارث رسیده، حالا مثلا چه میدونم تو خود سوئد باشه، یه آپارتمان، یه چیزی 2-3 میلیون با آدم ارث میرسه. خب بعد اونو من از کجا بیارم برم بهش بیام 30%شو مالیات بدم به دولت؟ که اینم سنتریا موافق نیستن، سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی هم موافق نیستن. از مالیات هایی که هر سه تا حزب موافقن ولی بازم سنتر موافق نیست، سکت پو اسمو فورتاک، یعنی سکت اسمو فورتاگاره ها، یعنی شرکت های کوچیکو ببرن بالا. آقا بابا وقتی شما صحبت اسمو چیز میکنی، فورتاگ میکنی، این فورتاگ های کوچیک دارن زحمت میکشن، حالا یه دونه دو تا دونه انستل دارن، خودشون مثلا جزء انستل دار هستن، استخدامی ها هستن، شما میخوای یه مالیات هم رو اون بذاری؟ از دیگه مالیات هایی که از ونستر پارتی پافشاری داره روش، پافشاری داره، فلیگ سکت هستش، که کلکی که با هواپیما مسافرت میخواد بکنه باید مالیات بده. حتی خود میلیو پارتی هم میگه ما موافق این اسکت نیستیم، اینا بدتر چیز هم. یا مثلا چیز فستیکیس اسکت، ونستر پارتی میگه هر کی خونه داره باید مالیات بده. فرموگن اسکت، هر کی هر دارایی داره باید اسکت. گوو اسکت، اگه که شما مثلا فرزن میاد به بچهت میگه آقا بیا من مثلا 50,000 کن بهت میدم به عنوان همین گووا کادو هدیه بهت میدم، حال 10,000 کن، 20,000 کن بهت میدم، برو بزن مثلا به زخم، برو چیز کن، مثلا تصدیقت. اینا میخوان مالیات بگیرن. بانک سکت، ارف سکت، گوو سکت، فرموگن هیت سکت، فسیکیت سکت، سکت با اسم و فورتاک، فلیگ سکت. خب آخه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، دیریف میدل سکت، سکت با یور بروت، نمیدونم یور بروت. آخه من نمیدونم شما مگه سقتون رو با سکت مالیات بستن آخه؟ چون میدونین چرا؟ الان من بهتون میگم، بذارین این یه چیزی پشتش خابیده که خیلی هم مهمه. اتفاقا هر کدوم از این احزاب که در پول در آوردن، یعنی کاری بکنی که یک شهروند بتونه پول در بیاره، ضعف داره، انتقامشو از اونایی که دارن کار میکنن و دارن درآمدزایی میکنن میخوان بگیرن، چون خودشون هیچ پروژه‌ای، هیچ پروژه. یعنی من تا حالا در یک دونه از صحبت‌هایی که این چیزهای مختلف همین احزاب مختلف کردن مخصوصا حزب چپ، من تا حالا نشنیدم که بیاد بگه بابا جان ما این پروژه و این پروژه و این پروژه رو داریم که 10,000 نفر 15,000 نفر 20,000 نفر بیان برن سر کار مالیات بدن، یعنی حقوق بگیرن مالیات بدن. هیچون من یک بار تا حالا من نشنیدم. و این چیز دیگه، این این چی دوستمون نوشته، نوشتن نوشی کمربند حسادتشو بدجوری بست. نمیدونم، ببخشید دوست از اینه من نوشت. اینه که مثلا فرضاً میلیو پارتی، شما یک بار نمیتونی بشنوی که میلیو پارتی در یک جایی بیاد صحبت بکنه بگه آقا ما این پروژه رو داریم که ازش پول در مردم استخدام بشن، پول در بیاد، مردم بتونن پول در بیارن. با همین نورتفولت و با سوسیال دموکرات ها پاشونو کردن توی یک کفش، اووردن رفتن تو اونجا سرمایه گذاری کردن، میلیارد میلیارد پولای مردم رو برداشتن بردن، پولای بازنشستگی مردم رو برداشتن سرمایه گذاری کردن. آخر کار شد یه ساختمون خرابه که هنوزم که هنوزه هیچکی نمیخواد بخرتش، نه درآمدزایی داره نه هیچ. که چیه؟ که ما باتری سبز درست بکنیم. خب این IQ هایی که اومدن به شما این پیشنهاد دادن، یه کاغذ جلوی شما نذاشتن که بابا اینها این حساب کتابا با هم جور در نمیاد نکنید. اما نه دیگه. بعد مثلا خانم ماگرندشون یه تیک آهن رو برداشت رفت تو سازمان ملل آمریکا، ما این آهن را بدون سوخت فسیلی داغ کردیم و درست کردیم. ببینید، خب دیدیم. حالا کو باز درد دل من باز شد، ولش کنیم بگذاریم، بریم سراغ یک چند تا خبر دیگه هست. آهان بزنین، یه خبر ورزشی دارم. خوبه، امشب سوئد با بوسنی قراره بازی بکنه، در واقع بوسنی با سوئد قراره بازی بکنه. لیگ ملت‌های اروپا گروه ب، مجارستان با گرجستان، لهستان با رومانی و اوکراین با ایلند شمالی قراره بازی بکنه. در گروه آ بلژیک با ترکیه بازی داره، این از اون بازی قشنگ میتونه باشه، و فرانسه با ایتالیا که همه بازی هم به صورت پارالل ساعت 8:45 به وقت سوئد انجام میشه. بعد از گروه سی قزاقستان داره با مولداوی بازی میکنه که 2-1 مولداوی جلوه. بعد قبرس با ارمنستان، لتونی با مونتنگرو و جزایر فارو با چیز قراره، اسلوواکی قراره که بازی بکنن. این هم از این. من یک بار دیگه به شنونده نازنینمون که از دست من خیلی ناراحته بگم دوست عزیز، من در مورد لیگ برتر هیچی نه دوست دارم حرف بزنم، نه دوست دارم دنبال بکنم، چون بازیکنانی که جز این سران استقلال و پرسپولیس و نمیدونم تراکتور و چه همه این تیمایی که در صد بودن، اون دستبوسی هایی که در مقابل حکومتی ها کردن و ما میرویم گلهای من را به امام تقدیم میکنیم و اینا، همین لیگ برتر هم مال امام برن بهش تقدیم بکنن، هر کاری هم دوست دارن بکنن. من هیچ علاقی ندارم که نه بدونم نه دنبال بکنم. درسته یه رسانه گروهی هستیم، ولی خب ما هم یه سری خط قرمزهایی رو داریم. رونالدو هم که تیم ملی رو اصلا دیگه ترک کرد، گفت شب بخیر خدافظ، ما اصلا نمیخوام چیز بکنم، چون بازی قبل که، یعنی دو بازی قبل که چیز کردن بهش گفتن گرم کن، 10 دقیقه یه رو مونده بود گرم کردن، بعد بازم تو زمین نبردنش که 4 تا لغت زد به در دیوار و رفت. و تو جلسه تمرینی بعدی هم که اومد و گفتش که اصلا اینجا استاندارد نیست و نمیدونم فلان و قهر کرد رفت دیگه، گفت اصلا من تیم ملی میرم، من دیگه نمیخوام تیم ملی باشم. حالا اومدن به پرتغالیا یه جلسه گذاشتن که در رابطه با اینکه حالا رونالدو برمیگرده یا برنمیگرده. بابا برگرده، اصلا این بابا گلزن نیست، آقا این بابا گلزن نیست دیگه. این بابا از موقعی که همین چند وقت دیگه هم اسمش میشه ابو کریستیانو ال رونالدو خیلی هم عاشق عربستانه، بهش هم خیلی هم خوش میگذره، داره کلی هم عشق و حال میکنه. در صورت بازی های امشب هم اگه خواستین دنبال بکنین حتما بکنین، بازی های قشنگی لیگ مال کشورهای اروپا هستش که با فشار خیلی زیادی هم روی بازیکن‌ها داره انجام میشه، چون بازی ها به صورت فشرده داره انجام میشه با فاصله های بسیار کوتاه دو سه روزه این بازی ها انجام میشه و در واقع سه چهار روزه اینجوری واسه تو بگم، و با این بازیکن ها چون بازیکن های حرفه‌ای هستن باید یه ریکاوری خوب بتونن بکنن، بدنشون عضلاتشون زخمی نشن، چون اینا بیشتر این بازیکنانی که در تیمای ملی بازی میکنن بازیکنای تیمای باشگاه‌های معروف اروپا هم هستن، مثلا بارسلونا و چه میدونم رئال مادرید و بایر مونیخ و چه میدونم واسه تیمای ایتالیا و اینا بازیکنایی هن که تو تیمای مختلف ارزش های چندین صد میلیون دلار یورویی دارن، و این تیم ملی هم زیاد براشون همچین چیزی نیست، چیز اون شکلی براشون نامونشونی نداره و خسته میشن و بعدش هم دیرکت بازی های چمپیونشیپ لیگ و اینا دوباره میخواد آغاز بشه، بازی های باشگاهی چیز بازی خیلی خیلی فشار روشونه و من نمیدونم مال چطوری میخوان بکشن و فیفا چرا اینقدر این بازی ها رو نزدیک به هم میذاره نمیدونم، ولی میدونم که بدن انسان و آدم هر چقدر که ورزیده باشی آخر کار یه کشیدگی کوچولو میتونه، مثل الان مثل امباپه دیگه، مثل امباپه منو که بدنش کش اومده. حالا بگذاریم، کشورهای گیه هفتم همین که گفتم اعلام کردم به آمریکا در باغ سبز نشون دادن، گفتن که 100 میلیون بشکه دیزل خودمونو و همچنین نفت خام خودمونو آزاد میکنیم از منابعی که داریم که بتونیم قیمت جهانی نفتو سر جاش نگه داریم، و از اون طرف هم به ترامپ هم فشار میارن آقا جان تکلیفو مشخص کن دیگه، چیکار میخوای بکنی دیگه، ما هم باید بدونیم. این تنگه هرمز هم که شده بلای جون مردم ایران، اینا میخواستن تنگه هرمز رو بسته نگه دارن که نفت جهانی به فشار به اروپا و چه میدونم آمریکا و اینا بیاد، فشار به تنها جایی که نیامد به اونا بود، اونا هم اومدن سر تنگه رو بستن، دریای عمان و اینا رو بستن دیگه، ایران حتی یه دونه بشکه نفت نمیتونه صادر بکنه، هیچ قاچاقی هم که دیگه نمیتونه وارد بکنه. فشار به کی میاد؟ به مردم. ولی خب بالاخره یه جایی باید یک پایانی به این قضیه باشه. بذاریم ببینم، من یه آهنگ درخواستی دارم نمیدونم کی پخشش بکنم، از همین بچه های همین کامیار دیگه، مال بچه های از بچه های بلکتس بود و اینه، آهنگی داره به نام جون که قلعه آهنگ شاد و قشنگی هم هست، اونم میذارم چیز آخرین خبرها. بذاریم پس یه کاری بکنم برای اینکه این خبرها رو من بتونم پشت سر هم دیگه به سری براتون بخونم، این آهنگو بشنویم که منم یه جنبندی کالی داشته باشم و بریم جلوتر و دقایق پایانی رو با هم بگذاریم.

بله اینم از اینو از خبرهای دم دستی براتون بگم که استکهلم استاد اعلام کرد، کانال 4 رادیو سوئد پفیرا اعلام کرد که دیگه هیچ تحقیقاتی در رابطه با اینکه آیا تقلب انتخاباتی در استکهلم شده یا نه رو دیگه ادامه نخواهند داد، چیزی خاصی در جایی پیدا نکردن. جریان مال دالارنا همچنان ادامه داره. کمون دالارنا اعلام کرده که ما هیچ جور تقلب انتخاباتی رو در دالارنا نمیبینیم، ولی در کیس اون آقای محمد علی پلیسه که داره چیز میکنه، پلیسه که داره تحقیقات رو ادامه میده و باید منتظر جواب پلیس بود. امروز یک آقای 65 ساله در رفته بود شکار بیرون یه منطقه به نام آریپلوگ، رفته بود شکار بعد با گلوله زدنش. بله، حال نمیدونم امروز بود یا دیروز بود، در صورت جفتشون هم نروژی هن 65 ساله. حالا یک آقای 65 ساله دیگر رو دستگیر کردن در رابطه با کشته شدن ایشون و پلیس اعلام کرده که تحقیقات رو داره انجام میده. این آقا در بازداشت هستش و ولی از تمام شواهدی که وجود داره قتلی انجام نشده. حالا ممکنه اشتباهی حواسش نبوده، یه گوله ای زده، بیدقتی کرده، به جای اینکه یه پرنده رو شکار بکنه زده این بابا رو کشته، چون شکار همین مثل که پرنده ها و ایناست که آزاده در اون منطقه. ولی در صورت دیگه مشکوک به قتل نیست، ولی دارن نگاه میکنن ببینن ولاند تیل آنانس دو دو اینا هست یا نه. و خیلی اتفاق بدی هستش که دو نفر با هم دیگه اومدن دارن شکار میکنن و یکی بزنه اون یکی رو بکشه، ولی میگم دیگه به دنبال مسئله قتلی وجود نداره. یه پسر 15 ساله رو، پسر 14-15 ساله رو که در منطقه وکخه با چاقو اینا به یه دختر خانومی حمله کرده بودن، این پسر 14 ساله رو گفتن دیگه چیز هستش، مشکوک بهش نیستیم. پسر 15 ساله رو گفتن مشکوک نیستیم، ولی یکی دیگه از این بچه ها رو همچنان مشکوک هستن که این کار خبتو انجام داده. ببینیم که حالا چطوری هست، ولی میستنگت ایوکخو نید لکت، یعنی دیگه نمیدونم چرا چه مدارکی هست، نمیدونم، چیزی ننوشتم، ولی گفتن که نید لکت شده. بعد دیگه از خبرهایی که این هم که همه رو گفتم، بله اینا رو دیگه باقی رو هم همه رو در طول برنامه اینا رو که گفتم هیچی. و یک آقایی رو پلیس میریزه در یک سومارستوگایی از همین در منطقه سود شوپینگ کومون و در داخل اونجا بعد در واقع یه آقایی رو پلیس دنبالش بوده، میرن دنبالش اینور و اونور و بعد در یکی از همین ساختمون هایی که قایقای کوچولو و اینا رو نگه میدارن به اونجا پلیس میره و در اونجا 2.8 کیلو

پیدا میکنن و تو یه دونه از همین چیزها، از همین جلیقه هایی که آدم باش ماهی گیری میکنه و میبنده به خودش. بعد که میرن خونه طرف، که یعنی در واقع یه سمار استوگایی بوده، یه استوگای کوچولویی بوده، میرن اونجا 13 کیلو هم چیز پیدا میکنن، ماده مخدر دیگه پیدا میکنن که نوع 13 کیلو رو ننوشتن، نارکوتیکا فقط نوشتن ولی ننوشتن چه مدلش بوده، ولی اون 2 کیلو 8 بوده که تو اون جلیقش پیدا کردن و جمعاً یه چیزی نزدیک 13-14 کیلو مواد مخدر رو گرفتن و حالا ایشون در بازداشت داره به سر میبره. شنونده عزیزی از من یه کاری از امید توتیان به نام جاوید نامان یا جاوید نام از من خواستن. دوست عزیز به روی چشمم، حتما من این کار رو براتون پخش میکنم، ولی اگه اجازه بدیم بذاریمش به عنوان پایانی آهنگ یا کار پایانی برنامه امروز این کارو انجام بدیم. بعد از یک سال و نیم گذشتی که میدونین که ایلان ماسک در آمریکا با ترامپ دیگه خیلی ریخته بودن رو هم دیگه و خیلی عشق میکرد و میرفت تو کاخ سفید و اینا، بعد دعواشون شد با هم دیگه، قهر کردن و قهر آشتی و اینا، حالا دوباره یک پروژه‌ای رو بهش دادن که تحقیقاتی رو انجام بده، چون این پروژه‌ای که بود یه قرار بود که بیاد و ببینه که سازمان‌های دولتی Department of Government Efficiency آیا اینها به درستی کاراشون انجام میدن، بودجه هایی که میگیرن، پول هایی که خرج میشه درست هست و یا نه، که خورد به دعوا کردن. حالا بعد از یک سال و نیم دوباره حالا یک پروژه دیگری رو از طرف وزارت دفاع دارن بهش میسپارن که نمیدونم چجوری واسهتون بگم، باید تحقیق بکنه با علم و دانش و کامپیوتر و اینا که آقا نتیجه جنگ و اینا رو بتونه، جنگ هایی که در آینده در پیش داریم، نه جنگ هایی که الان هستش، جنگ هایی که در آینده هست و چطور میشه افکتیو تر باشه، کم خرج تر باشه. من یه سری اصطلاحات خیلی خاصی هست که استفاده میشه، ولی منظور اینه که جنگ هایی که در آینده داره انجام میشه رو چطوری میشه با تکنولوژی های آخر و برتر و اینا پیش برد که هم افکتیو تر باشه و هم ارزون تر. من یه نکته رو چند روز پیش عزیزی از من سوال کرد پشت خط که گفتم من میرم دنبالش. یه چند تا فیلم اومده، فیلم هایی هستش که نشون میده سربازان آمریکایی، معمولا هم یکی دوتا هستن، یه جایی هن وسط یه بیابونی هن. حالا یا یه ساختمون کوچیکه یا مثلا یه دونه ماشین کوچیکو گذاشتن، بعد اینا میان میشمرن 3-2-1، یه صدای انفجاری میاد که انفجار نیست، مثل که مثل یک موج شدیدی فرستاده بشه یا یک بادی مثلا فرستاده بشه، یه حالت موج مانندی فرستاده میشه، اون ساختمونه یا ماشینه از بین میره، داغ میشه. و ایشون سوال کرد که آقا این اسلحه جدیدیه چی هستش اینا؟ گفتم والا من در مورد این هارپو اینا من خیلی شنیدم ولی ندیدم، رفتم تحقیق کردم دیدم بیشتر اون فیلمایی که هستن فیلمایی هستن که خیلی دقیق درست شده ولی هوش مصنوعیه و یک چیزی از تمرین یا از امتحان کردن یک سلاح جدید و دوست عزیز من ندیدم که بتونم آی نباشه، هوش مصنوعی نباشه. و با هوش مصنوعی هم که خب هر کاری بگین دارن انجام میدن دیگه، دارن میسازن. این هم هستش که من متاسفانه نمیتونم صحت سقمشو به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونم چیز بکنم. این سه تا اسمس آخرم هم بخونم ببینم چی هستش. دوستی نوشتن در مورد مودول آفسون صحبت کردن که بله اون شرکت برقو به اون صورت هاپولی کردن دارینا. دوستی نوشتن اون آهنگی که در مورد ایران بود برای اولین بار بود پخش کردید و دوباره پخش کنید، اون کار که خیلی قشنگ بود. بذارین حالا که دیگه خبر خاصی ندارم اون کار رو یک بار دیگه هم پخشش بکنم، خیلی قشنگه. به نام دوستان گروه ناهوا تقدیمش کردن به همسفر،
چو ایران نباشد تن من مباد، حدود 3 دقیقه هستش. بذاریم با هم دیگه بشنویم، کار بسیار بسیار زیبایی هست.

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزاری میکنم از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به خاطر برنامه امروز این هفته در کنار شما بودیم، در خدمت همگی بودیم، سعی کردیم در کنار همدیگه باشیم، برنامه خوبی داشته باشیم، سر حال بیایم، آماده رزم و جنگ باشیم، نه اینکه بخوایم بریم اسلحه دستمون بگیریم. از صبح که از خواب پا میشیم با قبوز مختلف و کرایه و برق و آب و نمیدونم خرج ماشین و خرج خونه و لباس و مواد غذایی و اینا که هیچی، از اون طرف هم باید به فکر مملکتمون و تاریخمون و مردممون هم باشیم عزیزم. امیدوارم که همیشه سلامت و خوب و موفق و پیروز باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. کار زیبایی به نام جاویدنامان یا جاویدنام از امید توتیان هست که به درخواست یکی از شنوندگانمون برنامه رو با اون به پایان میبریم. سپاسگزارم به خاطر همه محبت‌های شما عزیزان. پیروز باشید.

برپا کند، اگر خاک ایران زبان وا کند. شب سرد دی ماه و از آسمان بریده است امید ایرانیان. دل مردمان باغ سرما زده، تن آزرده و جان به لب آمده. همه سینه ها کوه آتش فشان، خروشیست ناگفته در چشمشان. می آید خیابان به خشم و خروش، زهر کوی آهسته در جنب و جوش. برون آمده هر کس از مرد و زن، برای عدالت به نام وطن. چو کوهی که بهمن شده دامنش، دلش آتش و گشته رو این تنش. قدم ها بلند و دلش روشن است، به صبحی که این شام آبستن است. ز فریاد مردان و مشت زنان، چو لرزید بنیاد اهریمنان. نقابی چو جلاد بر سر کشید، چو بیگانه در خانه لشکر کشید. خدا مرده و مردمان بی پناه، کشیده است شیطان به میدان سپاه. شده آینه چشم در چشم سر.

تفنگی ز دور، چو فرمان آتش ز بالا رسید، شهابی ز دامان شب برگزید. نشان کرده و ماش اش را چکاند، زمان ایستاد و زمین خیره ماند. گشودند رگبار بر ملتی، به قلب و به چشمان جمعیتی. زتن خون پاکان چو جوی روان، نمی داد آتش بیارم امان. چه می خواهی ای مرگ از جان ما، ز زیباترین جوانهای ما؟ می افتاد هر گوش سروی به خاک، چه بسیار از این باغ جانهای پاک. به تن خون و دل خون و بر دست خون، خیابان و میدان و بنبست خون. ز هر کوی از عاشقان کشته ها، به هر شهر از کشته ها پشته ها. زمین خون فشان گشته بر آسمان، به خاکش ستاره کران تا کران. فرود آمد از آسمان قرص ما، به تن کرد ایران لباسی سیاه. پسر مانده در ماتم مادرش، دلش داغ دار از غم خواهرش. پدر پیش از این دید این خواب را، که بار دگر کشت سهراب را. شده رود خون گرم آغوش او، از آتش گذشته سیاووش او. گرفته است در جان او آتشی، ز تیر به پیشانی آرشی. نبینند تا دشمنان خواهد.

0: سلام.
1: علیک سلام، فرمایشی داری؟
0: نخیر، عرضی دارم. میگم شما سر قلب من میشنم این خانم؟
1: بله، چطور مگه؟
0: هیچی، من وقتی شما رو ببینم زربان قلبم هول شدم، زربان قلبم صد برابر تندتر میشه. خانم اجازه میدی من یه چیزی به شما بگم؟
1: بفرمایید.
0: من شما رو خیلی دوست دارم.
1: او
0: ببینم، میتونم شما رو ببینم؟
1: باریکلا.
0: پس نمیتونم شما رو ببینم؟
1: نه خیر،
0: اجازه بدی من براتون هدیه بفرستم.
1: لازم نکرده.
0: پس بذاری یه نامه براتون بنویسم. او راستی میتونم نامه بنویسم؟
1: خیلی خوب، بنویس.
0: جوابم میدی؟
1: بله، ولی منو باید به خواب ببینی.

فقط عشق میتونه با بودنش یه دنیای غمگین و شادش کنه. کم آورده بودم به دادم رسید،

0: Non c'è anche là.
1: سلامی به گرمی عشق به حضور یکایک شما عزیزان تقدیم میکنم. متشکرم از اینکه قدم رنجه فرمودین و به دیدن برنامه ما آمدین و متاسفم برای عزیزانی که نتونستن بلیط تهیه کنند و پشت درهای بسته موندن، ولی سعی بر این داریم که این برنامه را در آینده نزدیک حتما تکرار کنیم. متشکرم. امیدوارم برنامه‌ای که امشب براتون تدارک دیدیم باعث بشه که در دفترچه خاطرات زندگیتون امشب به عنوان یک شب فراموش باشه.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود، تو عشقت آسمونی بود.

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

0: 이게 시간을 줄였구나.
1: سر چلوه
0: حتما.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

خرد غمزاده سوس حیا کن، پنجه بزن بردف و سنتور بیاور، ناله مکن آه مکش مرده،

0: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه ی عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یه کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یه کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اونه چرا رم پس میدم.
1: بابا هم میخواد با من در کوچه های از باب شهر زیبایی از سیدی با اونجا
2: حاجی آقا زنمه، دوستش دارم، به خدا عاشق.
1: من ماکسیموس،

توی محله ما دختری رو میشناسم که چادریه. البته نه اینکه من با چادرش مخالف باشم ها، نه، ولی یه جورایی هم مخالفم، برای اینکه این چادر سیاه مثل یک ابر سیاه روی صورت مثل ماهشو پوشونده. بهش میگم بذار صورت قشنگتو ببینم. اون با ترس و وحشت غم چشماشو پشت چادرش قایم میکنه و یواشکی میگه باشه باشه فردا. بهش میگم آخه تا کی فردا؟ الان چند سال شده دیگه. بازم فردا

زنده هم با نفس خیال چشمان چشاتم تنها هم گذاشتم حالا من موندم و عشق و بغض و آه و

من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی واسه یه غریب تسکین. به خدا به خدا من خودم رفتم.

خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چلتی که یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی

چشا باز و ردتونم داریم، باز میپرسی شاکیه، اون که شاد کام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم یه تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، تشم ترکه ایران بشه ترکیه، اعتماد به شما اشتباهه، چشاتون چشم راه مشتباهه، سرنوشتتون تباهه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاهه، باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

کوچه های باریک و بی انتها و خانه های پر از آینه های امید و تاخچه هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان و تحول و یقین و رویشی نو و بینشی تازه.

خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت. نومیدانه به این عشق سلام مکن، غریبانه به این خوشبختی منگر، که جغد سیاه بخت شوم سال هاست که از بام خانه‌ات پریده.

0: و اون چه بر جای مانده است پرستوی خبرچین عاشقی است که خبر می آورد از آسمانی آبی و صاف، آسمانی که منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد به سرزمین گرم خیال،
1: به سرزمینی با پنجره‌های گشوده به آبادی، به شاخساران سبز زیتون و خوشه‌های زرد گندم و موهای طلایی خورشید، به تراوت که از دست‌های شبنم می‌چکد و تازگی که بر نوک کوهی نشسته است،
0: و خون سرخ شقایق که در رگ‌ها جاری است، در رگ‌های دختران ساده دل عاشق،
1: و بادی که نرم و بی وسوسه می‌وزد بر بیشه‌های سبز بلند،
0: و کوچه‌های باریک و بی انتها، و خانه‌هایی پر از آینه‌های امید، و تاخچه‌هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان، و تحول و یقین و بینشین و برویش.

0: آسمانی منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد، ببرد به سرزمین گرم خیال، به راهی تازه،
1: راهی که نپر از سایه های ترس است، نخالی از احساس امنیت،
0: راهی که منتظر پاییست تا در آن قدم بردارد و منتظر شهامتیست که او را طی کند.
1: قدم جلو بگذار ای سایه گم شده در تیرگی ها، قدم جلو بگذار و در خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت.